Sababu yangu Biblia inasema waabudio halisi watamwabudu Bwana katika roho na kweli. Na ni wakati huu, ukiwa ndani ya gari lako, ukiwa ndani ya basi unasafiri, ukiwa unafanya kazi ndani ya ofisi yako, jiunge pamoja nami tumwinue Bwana, tumwambie wastahili, uko mwenye nguvu. Ukiamka asubuhi na kumwambia kitu Mungu, ni wakati wa kumwambia Bwana utukuzwe, uinuliwe. Tujiunge pamoja kwa wakati huu, tumwambie Bwana wastahili.

0: shukrani kujunga nasi wasikilizaji wapenzi wa Radio Maendeleo. Imetimu muda kuendelea matangazo kipindi chetu cha saa hizi. Kwa usomi naitwa Etienne Mwendo pamoja naye asante kujunga nasi muda huu. Basi kwanza matangazo ya kifo, mkono wa pole kwa jamaa ambazo zimekumbwa na msiba. Jamaa ya Mugugi Joseph Ngwasi ina huzuni kubwa ya kutangazia ndugu jamaa na marafiki kifo cha mama na tate yao Therese Mwarukungu Mwandege. Habari ya huzuni fikie jamaa na ndugu wanaopatikana hapa Bukavu, Goma, Chimpuji, Amerika, Lumbashi, Suede, Denmark, Kinshasa, Kolwezi na Misisi, pia Uvira. Mazishi itafanyika siku ya tano tarehe 24 pasa tano ama 11 kwa niaba jamani Mugugi mesaini tangazo hili.
1: Chama ya Chitavu Karinda na Malolo Chibikwa inayo huzuni kubwa ya kuwatangazia kifo cha mtoto wao Mulume Karinda Chitavu Baba Junior iliyotokea pa Bukavu Hospital General tariki 22 mwezi wa 7 mwaka huu. Habari hii wafikie jamaa yote, ndugu na marafiki wanaopatikana pa Bukavu, Kamituga, Luhinja, Lutukulu na popote. Tangazo hii imetiwa saini na Mika Lukeba Chitavu na Malolo, kiongozi wa jamaa.
0: Basi shukrani, tunasema mkono wa pole kwa jamaa hizi ambazo zimekumbwa na msiba. Mungu apokee roho za marehemu hawa.

0: Jambo dada.
1: Hakuna jambo baba, hakuna jambo.
0: Naona uko na haraka sana, kuna nini?
1: Haraka sana basi mtoto wangu iko na hara na kutapika, anazofika na anaregea sana kabisa.
0: Pole sana dada, sasa unenda naye wapi?
1: Nenda naye hapa kufarmasi kununua dawa ya kuzuia hii kuhara na kutapika.
0: Hapana dada, hapana. Kutapika na kuharisha ni dalili za kipindupindu ama kolera, ugonjwa unaoweza kuua haraka kama mgonjwa hapati matibabu mazuri. Kwenda kufarmasi au kumaombi ni kupoteza muda. Haukusikia kama matibabu ya kipindupindu ama kolera ni bure? Yanayotolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
2: Kweli? Matibabu ni bure kabisa?
0: Ndio.
2: Maki hata mtoto wangu anaweza tunzua bure bila kulipa.
0: Ndio dada, matibabu yote ya wagonjwa wa kipindupindu ama kolera ni bure kabisa. Saa 24 kwa siku katika kituo cha matibabu ya kipindupindu CTC cha hospitali ya Saint-Mathieu kilicho katika kiwanja ya Anglicana Kuesense karibu na chuo kikuu kia Simon Kimbangu Bukavu.
1: Asante sana. Nampeleka mara moja mtoto wangu kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na yabu.
3: Wakaaji wapenzi, mtu yeyote anayehara na kutapika, mupelekeni haraka kwenye CTC Saint-Mathieu ili apate matibabu bora na ya bure. Osha mikono mara kwa kutumia sabuni au majifu na maji yanayotiririka. Kula chakula iliyopikwa vizuri na kuhifadhiwa vizuri. Kula matunda yaliyooshwa kwa maji safi, kunywa maji safi yenye kuhifadhiwa kwenye vyombo safi. Linda usafi wa mazingira. Ujumbe huu umetolewa na BCZ Ibanda kwa ushirikiano na Medecins Sans Frontières.
4: Magonjwa mbalimbali na kuleta dawa kwa watu wote jimboni.
5: Retrouvez l'actualité en temps réel sur Radio Maendeleo. Chaque matin à partir de 6h15, à midi à 12h et le soir à partir de 18h15. Restez branchés pour suivre l'actualité. Radio Maendeleo, l'onde qui vous unit.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Amani ya Mungu iwe nanyi popote mliko, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo. Matumaini kwamba mupo salama salamini. Ifuatayo ni taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya redio yenyu, na kwanza hapa ni muktasari wake. Hakuna kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa jimboni Kivu Kusini siku hizi, ila sampuli za watu wanaoshakiwa kuwa na ugonjwa huo zimetumwa kwenye maabara ya laboratoire kwa kuongojea majibu, imejulisha wizara jimboni husika na afya. Inawalika wakaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya na kuepuka kusambaza habari za uongo. Huduma za afya zitatolewa kwa muda wa miezi mbili kwa bure katika eneo za afya Lwiro, Kahungu, pia Buhandahanda katika mtaa wa afya wa Miti Moresa wilayani Kabare. Wakaaji wanaohusika na mpango huu wanaombwa kujihusisha kwa kufaidia matunzo bila malipo. Vurugu imejitokeza kwenye kempi ya wakimbizi wa Kongomani wanaopatikana kwenye kempi ya Busuma nchini Burundi, hadi kusababisha kifo ya mtoto mmoja anayekadiriwa kuwa na miaka 8 ya kuzaliwa. Shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini laomba uchunguzi uweze kufanyika kwa haraka, pia mpango wa kuwarejesha nchini wa Kongomani hao uweze kuendeshwa ipasavyo. Hayo pamoja na mengine mengi ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari. Inawajia kupitia ufundi wake Alanzar, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
2: Taarifa hii ya habari inawajia naye Alanzar.
1: Angalau watu 16 wameuawa siku ya 3 tarehe 12 Julai mwaka wa 2026 katika shambulio jipya linalohusishwa na waasi wa ADF katika vijiji vya Maindeite na Ndiapanda katika eneo la Mambasa, takriban kilomita 165 kusini magharibi mwa mji wa Bunia. Watu wengi walikimbia eneo hilo, huku shughuli za kijamii na za kiuchumi zikiwa zimebaki zenye kuzorota. Kulingana na duru za mahali, idadi hii bado ni ya muda, kwani operations za uchunguzi zimesimamishwa kutokana na uwepo wa wahalifu katika eneo hilo. Duru hizo vile vile zimeeleza kwamba kwa sasa ni vigumu kufikia eneo hilo, kwani wahalifu bado wanaripotiwa kwa karibu. Shambulio hili jipya limepelekea watu wengi kuhamia kwenye maeneo jirani, kama vile katika mji wa Beni katika jimbo la Kivu Kaskazini. Shughuli za kiuchumi na za kilimo zimekwama kabisa katika vijiji vilivyoathirika kutokana na ukosefu wa usalama unaoendelea. Wanaharakati wa shirika la raia wa mahali wanahusisha uongezeko la mashambulizi haya na idadi ndogo ya wanajeshi wa taifa FARDC katika sehemu hii ya eneo ya Mambasa. Kwa upande wao, kikosi cha MONUSCO kilicho Pasayo, kilomita chache kutoka Beni, kiliweza kuwasili katika eneo hilo jioni ya siku ya 3. Na shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini linaomba warudishwe nchini wakongomani wanaokuwa ukimbizoni nchini Burundi, pamoja na kuendesha uchunguzi huru ili kuweza kugundua mazingira ya mauaji ya mmoja wao aliyeuawa katika maandamano ya tarehe 22 Julai mwaka wa 2026. Aliyeuawa ni mtoto anayekadiriwa kwa na miaka 8 ya kuzaliwa, aliyeuawa wakati wa ukosefu wa maelewano kati ya wakimbizi kwenye kempi ya Busuma nchini Burundi na vikosi vya usalama vya nchi hiyo. Watu 3 wameumizwa na wengine kushikiliwa, imejulisha shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini. Wakimbizi hao walikuwa wakiandamana kwa kulaani mwenendo wa kugawa chakula, pia ubaguzi unaoonekana wakati wa kuchagua wakimbizi wenye kuhusika na mpango wa kurejeshwa nchini. Wakimbizi hao wamesema kushangaa kuona jina zenye kuwa kwenye orodha za wahusika na kurejeshwa nchini ni wale ambao tayari wamesharudi nchini tangu zamani. Shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini yasema hali haijakuwa sawa kwenye kempi ya Busuma, huku ombi ya kuwarejesha nchini wananchi ikitolewa. Mafikiri Mashimango ni kiongozi wa shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini.
3: Batu wajimanifeste muka kwa juu dabora sistemu ya kupata franga ya rasio, ni usi problem ya rapatriema ya warefije vere Uvira vere Kongo. Kripa paske jana sana liafishe Ukiwa kutana wa mafishe batu wa shaka letoa Uvira. Bakona kama ni sistema kwa kawiza mule. Saka msake mwaile kuenda kureklame, kuanza kuuliza. Mena certain policier wa Kirundi wakaanza pika batu. Batu kaza tupa majiwa na njo baka fungula moto. Masase kaza lia. Bako mtoto wa miaka mnane alikufa. Ilifo kuonesha kama pako tuwa fami wenye walumia mbaya mu. Na wako mweta mbaya. Ilifo prese kama palikuwa arrestation ya batu. Ya notre niveau vraiment que c'est une désolation parce que à tout quoi j'ai attendu que ma mukala tu lances plus au massacre na kufa ndio maana kitu na recommander lui pia pas quoi de sante ya mbio mbio sur le terrain pour que watu wajue ina situation reelle ya watu iko mukambi ya pili balipe wale watu walumia balipe ile famille ilipoteza mtoto wao na ya tatu vraiment va renforcer mécanisme ya kurudisha watu nyumbani.
1: Mafikiri Mashimango ni kiongozi wa shirika Nyimbo la Raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini. Na ufalme wa Uingereza umetangaza kuanzisha mara tena huduma za kawaida za kutoa visa kwa raia wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuanzia Juni 21, ikihimiza hatua hiyo iliyopatikana kupitia mazungumzo na Kinshasa kuhusu kurudishwa kwa wakongomani ambao hawana haki ya kukaa kwenye ardhi ya ufalme wa Uingereza. Ubalozi unasifu kuanza tena kwa huduma za kawaida za kutoa visa na DRC kuanzia Juni 21 mwaka 2026, amesema mwakilishi wa kidiplomasia wa Uingereza katika ujumbe uliochapishwa Alhamisi. Kulingana na ubalozi, mabadiliko haya yamepatikana kupitia mazungumzo kati ya London na Kinshasa kuhusiana na kurudi kwa raia wa Kongo walioko kinyume cha sheria ya Uingereza. Aliongezea kusema kwamba uamuzi huu unaonyesha kuimarishwa kwa ushirikiano wa kidiplomasia kati ya nchi hizi mbili. Mwezi Desemba mwaka unaokwisha, Uingereza ilikuwa imeimarisha masharti ya kutoa visa juu ya kurejesha watu walioko wanakaa kinyume na sheria. Uamuzi huu ulipelekea nchi zote mbili kuanza mazungumzo ya kidiplomasia na kiufundi, ikihusisha hasa Wizara ya Mambo ya Nje ya Kongo, shirika husika na uhamiaji, pia ofisi ya nyumbani ya Uingereza, ili kuboresha ushirikiano kati ya masuala ya uhimidhaji. Wakati wa mazungumzo haya, DRC iliweka upya uhusiano wake na usimamizi wa pamoja wa masuala ya uhamiaji katika nchi zote mbili. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, kama ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Umefanya vema, tunakushukuru.
4: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Kuchunguza habari ni njia muhimu kwa leo kwa kuweza kukabiliana na habari za uongo pamoja na habari za uvumi zinazosambazwa kupitia mitandao ya kijamii. Ujumbe umetolewa siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu kwa wanachuo wa Izekof wakati wa kikao iliyoandaliwa na Radio Maendeleo kuhusu mawasiliano na kuchunguza habari za uvumi kwa ajili ya amani na kuishi pamoja. Omer Mudekereza.
5: Wakati wa kikao, mwalimu wa siku Musaba Proster amezungumuzia namna ya kupiganisha habari za uvumi, akikumbusha kwamba kwa leo mtu yeyote anakuwa na uwezo wa kutunga na kusambaza habari kwa njia ya mtandao. Huyu ametoa tofauti kati ya habari ya ukweli na habari za uongo zenye kusambazwa hapa na pale. Huyu amewaomba wanachuo kuchunguza kwa makini habari yoyote mbele ya kuisambaza. Kwa jina ya wanachuo, Wilhelmin Makoni akiwa mwanafunzi kwenye chuo Izekof amesema kufunzwa mengi kupitia kikao yenyewe. Huyu ana aidi kuchunguza kwa makini habari yoyote ile mbele ya kuisambaza, akihisi kwamba kila mwananchi anaweza changia kwa kukabiliana na habari za uongo na za uvumi.
6: Inajiangaje kwa na chunguza ma information zenye zitakuwa na kwa mpe publié partout kwa internet avant ku confirmer wala kuipatia wengine batu, c'est mieux kuiverifier davantage.
5: Upande wake, moja kati ya watumishi kwenye chuo Izekof, Kibanda Mambo Jean-Claude, aliye shiriki kikao, amesema atafanya inayowezekana ili mafundisho kama na hayo yaendelee kufundishwa katika university na vyuo vikuu. Yote ni kwa lengo ya kuwapeleka wanachuo kutofautisha habari za ukweli na za uongo. Kibanda Mambo Jean-Claude anaeleza:
7: banafunzi mingi balikuwa habajue namuna ya kukritike ama kuanalize ina information, me a travers hii conference banapata maelema de base yenye banaweza kujiapuye kwa yenyewe kwa ajili ya kufanya analizi ya information kwa kuverifie ukweli yenye kuwa ndani ya ile information. Kama inakara fabrike kwa ajili ya bongo batajua, na kama iko ya kweli batajua selon ile metodoloji wanapatishia kwa kujua kuexamine na kuanalize ma information.
5: Ijulishwe kwamba kikao imeandaliwa ndani ya ukumbi wa mikutano kwenye chuo Izekof kwenye Avenue Patrice Emery Lumumba mtaani Ibanda hapa mjini Bukavu, wakiwepo waalikwa wengi.
1: Shukrani kwako Omer Mdikereza kwa ripoti hiyo. Na kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, hakuna kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa jimboni Kivu ya Kusini siku hizi, ila sampuli zilichukuliwa kwa watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo na zimepelekwa kwenye maabara kwa kufanyiwa vipimo. Hakikisho imetolewa na daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye idara jimboni husika na afya, wakati wa mazungumzo na Radio Maendeleo, akitoa kauli kuhusu habari zenye kusambazwa hapa na pale kuhusu kuwepo kwa visa tatu vya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Bukavu na kandokando. Kwa sasa ni matokeo ya vipimo ndiyo itakamilisha au kukanusha ukweli wa habari kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo. Daktari Claude Bahizire awaomba wakaji kwa uangalifu kwa kuepuka kusambaza habari za uongo. Huyu anahakikisha kwamba viongozi husika na afya watatangaza wakati wowote ule kuhusu namna hali inaendelea na kuchukua hatua muhimu ikiwa inakamilishwa kuwepo kwa ugonjwa huo. Zaidi ya hiyo, wizara jimboni husika na afya inaalika wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujiepusha na maambukizi na kujielekeza ima kwenye vituo vya afya wanapotambua dalili za ugonjwa huo. Daktari Claude Bahizire:
8: tulisema na tuendelea kusema tunapasha kuanjo na angalisho na uchunguzi nguvu sana ya ugonjwa wa Ebola. Unajua kama nafasi ile kwa Ebola, kuna ndugu wenyewe wanatembea ngambo za kule, hata kwetu hatuamaliza siku 42 watu watoto wanakuwa na ugonjwa, wanaenda mbio kwa hospitali. Wakati wanaenda kwa hospitali, mgaa akiona kama inafanana kuwa ni Ebola, anafanya uchunguzi, anafanya vipimo, na vile vipimo vitajulisha kama mtu ana Ebola ama hapana. Watu wanazidi kusema kwa rezo sosio na kadhalika, lakini chumba cha afya kiko pale kwa kuweza kujulisha hata wakoa mgini, kuweza kujulisha wakaaji ikiwa kuna shida watulie, wafate tu mashauri ya waganga, wafate heshima, watumie heshima ya usafi, na kila mara mtakuwa mgonjwa aende kwa mganga, na ni ile itaweza kutusaidia kuepuka ugonjwa wa Ebola.
1: Daktari Claude Bahizire ni mhusika na mawasiliano kwenye wizara jimboni husika na afya. Habari zingine ni kwamba mtaa wa afya wa Minova katika wilaya ya Kalehe unakabiliwa siku hizi na visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Ndivyo wamejulisha wahimizaji wengi wa kijamii wa mahali walipo zungumza na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu. Miriam Mufano:
9: bila kutoa idadi yoyote ya watu ambao wameshashikwa na ugonjwa huo, waimizaji hao wamejulisha kwamba visa vya ugonjwa huo vimesharipotiwa katika eneo kama vile Minova, Budongo, Muchibwe na Bulenga. Uhaba wa maji safi unasemeka kuwa miongoni mwa sababu zinazopelekea visa vya ugonjwa huo kuongezeka katika jamii. Kwa leo zimeendelea kujulisha duru zenyewe, inakuwa vigumu siku hizi kupata maji safi katika mtaa wa afya wa Minova sababu maji itiririki toka visima vilivyosaidia wakaaji kupata maji. Ni muungano wa siri peke yake ndio unatoa huduma za kuuzisha maji safi kwa wakaaji, na jerikani moja inauzishwa kwa 500 pesa za Kongo, wakati maji hiyo inakosekana katika vijiji vingine vya mahali. Wanaharakati wa shirika la raia pa Minova wanataka kuona miungano na shirika za kiutu kujitokeza kwa kujenga visima kwa faida yao wakaaji, ili kuwaepusha na magonjwa inayoweza kusababisha bishwa na maji sio kuwa safi. Hao wanasifu juhudi toka shirika la Msalaba Mwekundu linaloendelea kuhimiza wakaaji na kuwatibu wale wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu. Zaidi ya hiyo, shida kubwa inabaki ukosefu wa huduma kwa watu wanaojitolea kwa kuhimiza wakaaji kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo. Redu Maendeleo imejaribu kuwasiliana na mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Minova kwa maelezo ya ziada, ila jaribio zote zimegonga mwamba.
1: Shukrani kwa Komiria Memufano kwa ripoti hiyo. Na kwa kukosewa na pesa, wakaaji wa moja wilaya ya Kalehe wanakuwa wakijitunza wenyewe magonjwa mbalimbali kwa njia ya kienyeji, hali inayoonekana kuwa hatari kwa maisha yao. Magonjwa yenyewe inakuwa ni ngiri au erni kwa lugha ya kimombo, appendicite na hata ugonjwa wa macho. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba wanatumia mwenendo huo wakijitibu wenyewe kutokana na ukosefu wa pesa unaosababishwa na hali ya maisha wanayopitia. Hali hii inapelekea wamoja kati yao kujitibu kujitunza kwa majani na wengine kuwaendea waganga wa kienyeji ili wapate uponyaji. Zaidi ya wanaume wanaosumbuliwa na ugonjwa wa ngiri ama herni, wanawake pia wanashambuliwa na ugonjwa wa pantesita, huku vijiji vinavyoguswa zaidi ni Chofi na Kandokando. Wakaaji hawa wanatoa ombi kwa miungano na shirika za kiutu yenye kutumika katika sekta ya afya kuwajia kimsaada kwa kutolea hata dawa kwa kupunguza mateso wanaopitia kupitia magonjwa hayo. Mmoja wao Paul Ntahira akiwa mkaji wa kijiji Chofi anaeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wa habari Pakalehe Abel Bitali.
10: Hernia nisumbua sana, safi miaka mnane inapata operasyon. Hernia nisumbua kwa kupumisha mishipa ndani, somana ayo inaleta provokasyon ya tension. Tension sa inapanda mukichwa, inaleta sasa ugonjwa ya macho. Sa unaanza kuona saa metri, unaona kivuli kinaanza kuya mumacho. Santimetri za santimetri haone mzuri. Misi kile ya macho inaanza luma. Unamana ayo wengi anagonja pantesite. Ile pantesite akipata hawezi kuwa na tamaa wanaume. Maisha ni ngumu sana huko wenyewe wanaigonjwa, na huko wenyewe wanaizalikana, sasa mtu anazalikwa naye. Problema ni msaada sana, tunateseka na kuona na kusoma tena hatusomi, na ukipata linete kwa leo ni franga, na kuenda kwa mama kupimisha ni franga. Ile ni msaada kwa tuwezi omba kwanza kwa mfadhili, kwa tunamuona tuko wengi hapa. Mfadhili anaweza kuja tu kutusaidia zaidi kwa madawa na ile ya kupata chakula ya kukulea mzuri. Mipato sasa hatuna na ile madawa hatuna, deri zinatutesa.
1: Tukizungumzia tu habari kuhusu afya, tuseme kwamba wakaji wa eneo za afya Luiro, Kahungu na Buhandahanda katika mtaa wa afya wa Miti Muresa wilayani Kabare, ambao walikuwa na ugumu wa kupata matunzo kutokana na pato ndogo, wamepata msaada wa dawa kwa kuwawezesha kupata matunzo bila malipo kwa muda wa miezi mbili. Maelezo kamili nawe Samuel Habamungu.
11: Hakikisho ni yake Daktari Serge Munyahu akiwa mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Miti Muresa wakati wa kuanzishwa rasmi kwa mradi huu wa matunzo bila malipo iliyoendeshwa siku ya 3 tarehe 22 Julai pa Buhandahanda katika grupe Mabugore wilayani Kabare. Wakati wa sherehe hiyo, Serge Munyahu alifasiria wakaaji kwamba mradi huo ni jibu ya ombi iliyofikishwa nayo mtaa wa afya wa Miti Muresa kwa wafadhili wa shirika Medecin du Monde, baada ya kutambua kwamba kuna watu wengi wanaobaki nyumbani wanapokuwa wagonjwa sababu ya kukosewa na mapato ya kujitunzisha kwa mganga, wakiendelea kujitunza wenyewe kwa kutumia majani. Mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Miti Muresa ameshukuru shirika Medecin du Monde ambayo imetoa jibu nzuri na kuomba wakaaji wa eneo hizo kufika wengi wanapokuwa wagonjwa ili watunziwe bila malipo. Daktari Serge Munyahu anaeleza.
12: Kwa leo ni mwere de sante ya Kaungu, ya Chauboka, ya Luiro na Mwandaanda. Tunawajulisha kama tangia leo tunasema kama matunzo yanakuwa bure. Tusikutane tena mtu yuko na magonjwa na anabakia kunyumba. Tusikutane mtu yuko na magonjwa anaenda tunziwa na matunzo ya kishenzi, madawa ya mshamba. Ile madawa mshamba inaharibishaka moyo, inaharibishaka fua, inaharibishaka mwili. Yote ambaye atakutanika na magonjwa, izuru magonjwa gani, anakuja.
11: Wakaji wa eneo hizo ngambo yao wamewashukuru viongozi wa mtaa wa afya wa Miti Muresa kwa kuendesha utetezi na pia shirika Medecin du Monde kwa kutoa jibu njema kwa kuwatolea msaada wa dawa. Hawa wameahidi kwamba wataacha tabia hiyo ya kujitunzisha wenyewe na kufika kupokea matunzo bila malipo kwenye vituo vyao vya afya.
13: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Upatanishi wa wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta wilayani Uvira na kuongezeka kwa visa vya kujimalizia maisha hapa mjini Bukavu ni miongoni mwa nukta zilizochambuliwa na vyombo vya habari siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka wa 2026. Samuel Habamungu.
11: Tuanze habari hizi za magazeti na La Prunelle RDC inaujulisha kwamba malumbano iliyokuwa ikiripotiwa kati ya wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta pa Uvira imefikia mwisho. Yote ni kutokana na upatanishi iliyoendeshwa na Jean-Jacques Elakano katika lengo la kutafuta uhusiano bora na maendeleo ya jimbo. Lengo la kikao yenyewe ilikuwa kutafuta kuhitimisha mzozo ulioripotiwa kati ya wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta ya taa na pia kulipisha deni ya ushuru ambayo na kulipisha deni ya ushuru kwa ajili ya kuchangia kwa maendeleo ya jimbo. Baada ya mkutano wao usiokuwa wa kawaida, wanamemba wa klabu ya wachuruzi wa mafuta ya taa walikubali ripoti ya mwaka 2024-2026 ambayo imekubali pia kulipishwa kwa ushuru waliopatana. Wahudhuriaji kwenye kikao hicho wamekubali pamoja kuendelea na kazi kwa kamati yao ya hapo mbeleni na kukataa kwamba kiongozi wake Mana Lungwe asiondolewe madarakani hadi pale muhula wake utakapomalizika. Waliohudhuria kwenye kikao

sita na ine ya katiba wamesitisha maandamano ambayo walikuwa wamepanga kuendesha na kupana tarehe ya 15 Agosti kuwa tarehe ya mwisho kwa ajili ya uongozi wa sasa. Info 27 inajulisha kwamba inchi ya Ubelgiji inaunga mkono kuwepo kwa mazungumzo yenye kuandaliwa nchini. Upande wake actualite.cd inasema kwamba mpinzani Bolise Sanga amepinga kwamba katiba haiwezi kubadilishwa na kutoa angalisho kwa yoyote yule ambaye anaweza kubadili katiba. Tuhitimishe habari hizi na gazeti Le Souverain Libre ambayo imeandika kwamba shirika la raia tawi ndogo ya Nkafu mtaani Kadutu imejulisha kwamba visa vingi vya kujikatia sheria vimeripotiwa mwezi unaomalizika. Katika matembezi iliyoendeshwa na gazeti hili tarehe 21 Julai, imesemeka ya kwamba visa vya kujimalizia maisha vimeripotiwa mtaani Nkafu, na kisa cha mwisho ni cha mwanaume mmoja wa miaka karibuni 40 ya kuzaliwa akiwa baba wa watoto 4 aliyejimalizia maisha kwa kujinyonga na kamba kwenye Avenue Georges Dofu tarehe 13 Julai. Tarehe 11 Julai, mvulana mmoja wa miaka 13 ya kuzaliwa amejimalizia pia maisha kwenye Avenue Majengo. Kutokana na visa hivyo vya kujimalizia maisha, shirika la raia tawi ndogo ya Nkafu inaonyesha kuwa na woga kutokana na visa hivyo ambavyo vinaongezeka siku kwa siku. Limemalizia gazeti Le

hadi hapo sina la ziada, mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, huu ndio utakuwa mwisho wa taarifa ya habari toka idhaa Kiswahili ya Radio Maendeleo. Asante kwa nyote mlionitegea sikio. Shukrani za dhati zimfikie fundi mitambo Alanza aliyenipeperusha hewani. Mimi naitwa Alain Kabika, nilikuwa mbele ya microphone kwa ajili ya utangazaji. Usikose kutembelea tovuti yetu, anwani ni www.radiomaendeleo.org. Tukutane panapo majaliwa. Bye bye.

kisha kupokea makala tuyazungumzia hapa kwa Radio Maendeleo. Tunaendelea basi kuwasindikiza na timu saa moja na dakika 17 msijo ya Radio Maendeleo. Wapenda wasikilizaji wa kwetu, ni muda basi wa kuwatolea kipindi Meteo du Jour, hali ya majira mnamo mji wa Bukavu inakuwa basi ikijipresente na magana kwa siku ya leo, tukiwa siku ya tano tarehe 24 Julai mwaka wa 2026.

0: Karibu sana jirani, nikusaidie nini?
1: Jirani, radio yako inakuwaka na sauti kwanza. Mimi nakuja kuuliza hivi. Juu ya nini kila magharibi kama inataka kuwa 17h20 na kila busubu ma 7h25, mina siki yako napandisha volume ya radio yako.
0: Uko makini kweli jirani. Zile saa minaongezaka volume ya radio yangu ni juu ya kufata taarifa ya habari toka Radio Club au habari za vijijini. Ni habari zenye zinapitikana kwenye vijiji vyetu.
1: Frekansi ya ile radio yenye napitishaka zile habari ni gani jirani? Mina pashwa fata na mie kabisa.
0: Frekansi ni 88.8 FM na 91.7 FM. Na kama uko nje ya inchi, unaweza tufata kwenye mtandao pitia
2: www.radiomaendeleo.org.
1: Na nani mtangazaji wa leo?
3: Mtangazaji wa leo ni Samuel Habamungu.
0: Jirani, mimi naenda wangu nisipitwe.
1: Sote tufuate taarifa ya habari toka Radio Club kwenye Radio Maendeleo, radio yetu.
4: Na kusalimu mpeno msikilizaji wa Radio Maendeleo na kukukaribisha kupokea taarifa hii ya habari toka Radio Club, na huu kwanza ni mtasari wake. Wakaaji wa Bugushu katika grupe maa Bushumba wilayani Kabare wameshangazwa na tabia ya wamama wamoja wenye kuwatukana wazazi wa waume zao. Kisa ya hapa karibuni imeripotiwa juma lililopita.
5: Hao walianza tupiana maneno, muya mmoja akisema kwamba munazoanaka na kujioneshana je na kujitia mbele we.
4: Bwana moja mganga wa hali yake amefariki dunia wilayani Ijwi baada ya kuumwa na nyoka alipokuwa kazini mwake.
6: Alipokamata nyoka ya kwanza akaitia katika sakoshi yake, akaona ya pili nayo akaikamata, ila ayo ikamuluma.
4: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mtoto moja binti wa miaka 12 ya kuzaliwa ametendua ujeuri wa ubakaji na mtembeza pikipiki moja asiyejulikana tarehe 21 Julai mwaka huu ndani ya kijiji Ihusi Center alipokuwa peke yake nyumbani kwao. Abel Bitale.
7: Mtoto binti huyu anakadiriwa miaka 12 ya kuzaliwa, ameachwa nyumbani kwao yeye mwenyewe, wazazi wakimshurutisha ya kwamba shinde hapo nyumbani akiuzisha pombe wakati wazazi wameenda ndani ya shughuli zingine. Asubuhi ya hii siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka 2026, duru yetu ya hapo ndani ya senta ya uchuruzi hapo Ihusi ambayo imetutolea habari hii yaeleza ya kwamba mtembeza pikipiki mmoja amejitokeza, huyu bado kujulikana, ameingia ndani ya nyumba hiyo na kwanza sema ya kwamba anakuja nunua pombe. Ameangalia kwenye kona zote, hakuna mtu mwingine ameona. Hapo ndipo amejitupa kwa mtoto binti huyu, amemkamata kinywa kinguvu na kuanza kumfanyizia ujehuri, amemrusha mavazi zote kwenye mwili na haribu vikali kisha kumbaka mtoto binti huyu. Huyu mtembeza pikipiki amerukia pikipiki yake na kukimbia kwenda mahali pasipojulikana. Mtoto binti huyu ameanza sasa kulalamika, ila imekuwa nyuma zaidi, amepata majeraha makali, amejinyambia, ila na huyu mtembeza pikipiki hakumuonea huruma hata kidogo. Mtoto huyu amepelekwa hospitalini ndani ya chumba cha wagonjwa maututi ama ndani ya Suez Intensive, humo akifuatilia matibabu. Wazazi tukue makini siku hizi, waeleza wapita njia. Ripoti kutoka Kalehe, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
4: Vitendo vya usalama mdogo vinaripotiwa siku hizi pa Bugushu na Bugambwa katika grupe maa Bushumba wilayani Kabare, huku wakaaji wakinyanyaswa na kuingiliwa nyumbani nao watu wasiojulikana. Jean-Claude Bisimwa.
8: Kulingana na habari toka Radio Club Chinamura ya Bushumba, ni tangu sasa karibuni mwezi moja ndipo vitendo hivi vinaripotiwa ndani ya vijiji hivyo. Watu wasiojulikana wanajitokeza katika mgini hii sasa jioni wakimiliki silaha na kupora mali ya wakaaji hata na kuwaingilia nyumbani. Wengine wanajificha njiani wakingojea wakaaji wenye kutoka Kavumu na kurudi nyumbani kwao na kuwapora pesa, simu za mkononi na vitu vingine vya samani. Visa vya hapa mwishoni vinaripotiwa hapa majuzi wakati jamaa mbili zilishambuliwa pa Bugushu na moja pa Bugambwa. Wakaaji hawa wanalia machozi wakikosa wakimbilie wapi. Wanaomba basi kwa viongozi wenye kuhusika na usalama kuwalindia usalama usalama wao pamoja na mali yao, tukiamini Radio Club yetu. Jean-Claude Bisimwa, Miti Radio Maendeleo.
9: Ajali ya moto imejitokeza kwa bwana Tegera Salomo ndani ya kijiji Mwera katika grupe Mabugodo wilayani Kabari hapa majuzi. Auguste Muderwa.
10: Ilikuwa magharibi ya siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu, wakati watoto walikuwa wakiota moto katika nyumba moja ya nyasi. Kwa bahati mbaya moto hii iliwaka zaidi mno hadi kufikia kwenye pala nyumba hii na yote ikawaka moto. Pale pale moto hii iliendelea hadi kulunguza ingine nyumba ya nyasi ambayo ilikuwa pembeni, pamoja na banda moja la mbao na manjanja ambalo lililungula kipande, sababu majirani walifika haraka na kuzima moto. Duru za mahali za tujulisha kama nyumba hizi ziliteketea pamoja na vitu vyote vya ndani bila mtu fulani kujeruhiwa. Tueleze kama bwana muhanga huu anaomba kwa watu wa moyo mwema wamsaidie kadiri wanavyoweza ili apate kujenga upya hizi nyumba zake, yamalizia duru yetu. Auguste Muderwa, kijiji Mwera, Radio Maendeleo.
9: Kituo cha afya cha Kasihe ndani ya grupe Mampene wilayani Ijwi kimekabidhiwa jengo jipya la kuzalia ama maternite kwa furaha ya wakaaji wa mahali. Mshagalusa Bashomeka.
11: Kazi hizo za ujenzi zitatekelezwa na kituo cha Seper ama Centre de Rural katika wilaya Ijwi. Akijulisha bwana Efraimu Kivayaga, akiwa kiongozi wa Seper tarafani Ijwi, pamoja na wajumbe wa kanisa namba 3 ama CBK. Kiongozi wa Seper amesema kwamba watajitahidi majengo ya nyumba hiyo ya vijana yatekelezwe haraka, ili vijana wa eneo hiyo ya grupe Mampene waweze kufunzwa na kutunzwa afya zao za uzazi kwa kuepuka magonjwa ya usherati na mimba zisizotarajiwa. Tumusikilize bwana Efraimu Kivayaga kwenye mikrofoni ya radio yenu.
12: Tunaomba kwa population, macho yenu na kuwa hapa kwa hii nyumba ni kwa ajili yenu, kwa ajili ya watoto wenu, watoto wetu.
11: Tukumbushe ya kwamba majengo hayo yatatekelezwa kupitia mradi wa PSAMI unaotekelezwa na kituo cha maendeleo Seper kwa msaada wa Cooperation Suisse. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
9: Wakaaji wa Bugushu katika grupe ma Bushumba wilayani Kabare wanashangazwa na tabia ya wamama wamoja wenye kuwatukana wazazi wa waume zao. Kisa ya hapa karibuni imeripotiwa juma lililopita. Cesar Nyamunyase Jose.
13: Radio Club Chinamula leo tutolea habari hii. Mvutano huo ulipiga kipao mbele wakati wazazi walilenga kutoa ushauri kwa wali kazi au mabibi wa vijana wao wakiwa watatu na wote wakiishi pamoja. Hao walianza tupiana maneno, moja mmoja akisema kwamba mnazoeanaka na kujioneshana je na kujitia mbele, we hata wewe utasema nini, na matusi mengi makali ambao

0: kumacho ya ba mukwe, gizi ma mukwe anasomewa ufunuo, akiambiwa pia ni wabuchafu, ba mukwe alijaribu kupeleka swali hiyo kwenye shirika, akarudilia jiani akisema, hii ikifika hadharani, pale njo itakuwa pire. Ni katika kisa na mukasa hiyo, ba mukwe alimaliza siku kadhaa kitandani, kila saa hayo ikimufikia tena mundoto, usingizi ukakosa, hadi kwa leo ana magonjwa sugu. Majirani, ndugu na marafiki waliilaumu sana na kuguswa na kitendo hicho, zaidi kwa mkazana mkubwa wakisema, hakuna cha milele, kesho na wewe mtoto utazala atakufanya vile, muache kudharaulisha jamaa na jamii. Nikiripoti toka Katana, Sezere Nyemuni ya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mshowe, bwana moja mganga wa kienyeji wa hali yake, amefariki dunia wilayani Ijwi, kisha kuumwa na nyoka hapa majuzi, alipokuwa kazini mwake. Ilikuwaje Baderabusha Zaza?
2: Yeye alikuwa mfanyakazi ya ukamata nyoka na kutunza yeyote aliyeumwa na nyoka, alienda kufanya kazi huko Chasi. Alipokamata nyoka ya kwanza, akaitia katika sakoshi yake. Akaona ya pili, nayo akaikamata, ila ayo ikamuluma. Pale pale akaanza pekenya majani sawa vile anatunzaka wengine, na alipoona habiendeke akapanda nyumbani mwake. Alipofika makwake, akaeleza wandugu zake ambao nao ni wataalamu katika kazi ile, wakaanza kumutunza tunza, lakini habikuendeka. Na ndipo alipofika usiku wa kuamkia, hii siku ya tatu tarehe 22 mwezi wa 7 mwaka huu, akaaga dunia na jamaa yake kwa visalani ikaua zile nyoka ambazo alileta zikiwa mzima. Ndipo wamoja husema ya kwamba labda kuna wenzao ambao walimuloga nyoka ile. Wengine husema kama labda aligusa kuhiabatu, na ndipo watu nao wakamupigia katika irizi. Wengine husema ya kwamba kazi ya mtu ndio jaribu yake. Nikiripoti toka Ijwi, Baderabusha Zaza kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club. Asante kwa nyote mliotega sikio.
3: Asante kwa vile vile Samuel Abamungu kwa taarifa ya habari toka Radio Club asubuhi ya leo. Ni muda basi wa kuwatolea usomi wa matangazo kipindi cha pili hapa kunako Radio Maendeleo na timu samoja na dakika 37 mstudio wa Radio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wa kwetu, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo, basi tutaanza na matangazo ya kifo asubuhi ya leo.

0: Walimaji wapendwa, shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo la tuonya.
1: Tuepuke tabia ya kuunguza majani shambani, kwani inaiharibu na kupunguza mazao wakati wa mavuno.
0: Tera ya tuomba pia kututumia zaidi mboleo ya kizungu ama engrais chimique ndani ya shamba zetu, ila shauri kubwa ni kutumia mboleo tunazoita za kishenzi kama vile compost, mavi ya mbuzi, pia ya dende na sungura, vile vile ya ngombe ama ya kuku, pia tuwe na tabia ya kupumzisha shamba zetu.
1: Mwishowe, shirika Tera la tusiharibu mbuga la kuhifadhi wanyama la Kahuzi Biega PNKB, kwani pori ile na wanyama waliomo vinatusaidia kupata mvua na kutobadilika kwa hali ya hewa, maji safi na hewa tunaopumua. Huu ni ujumbe toka shirika la kilimo na mazingira Tera nchini Kongo ya Kidemokrasia.
2: Jambo papa Jemanuka.
3: Jambo papa Winga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana,
3: uchumi na kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kahuzi Biega. Itatumaliza. Hakuna wakutumia wakati huu.
2: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, urizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya PNKB.
2: Rafiki yangu Shimanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa, kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu, acha mambo hiyo. Banduku yangu bapendo, ndivi kwandikwa na vasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wanduku wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa PNKB, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa muigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi PNKB, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Stronghold Congo.
4: Alvitre, funga maisha. Mwimbe Alvitre, funga maisha.
5: Ema, ena kwa nini? Ule Alvitre ni wakabila yenu. Ule Alvitre tungibupika humu, achunge maisha yangu.
6: Apana, ununa sasa wewe unatia, unatia njo kabila mbele. Wangali kama biko wanacheza njo.
5: Ndio mimi najua kama
6: machi. Basire.
5: Ndio.
6: Haipo vita kameme papa.
5: Shwe tuko na upendo. Na Alvitre alikuwa kabila yenu.
6: Apana, haipo vya kabila papa. Wanjo kuna leta vya kabila, njo kuna taribisha sasa vitu pali. Wanjo kuna ribisha bitu. Tunapasha kuwa bamoya, tunapasha kuwa fasi moya, tunacheza, tunafuishana. Hapana vita.
5: Ndiyo nanifungula gichwa. Tu, mie na shie tulianzaka ishi pamoya tangia.
6: Oni kama tena mwakajana gisi muliaribisha katere. Muka pigana, muka ribisha tere, muka lumizana nipeke kunipeke. Oh, kama muka munacheza machi, ayiko jumu pigane.
5: Ale muli tupigaka. Tane lomo na tupiza. Ndo manu unuone wajani wana tosha li poto.
6: Hapana.
5: Tosha li peluzi na hii biti ya tereba na ongoli.
6: Papa, kitu yenye mina yua. Machi ni ya kutunganisha, ya kututuka pamoya. Tukweba moya. Tutukoba moya. Njo kazi ya machi ele. Kazi ya machi haiko vita, haiko komba. Tunapaswa kwa wa moya papa.
5: Mama minisikia, uko mwanamke mwako na usada yako. Pari ona nindipatia uzuni moya. Mine chulize sasa. Hili yenye tuliharibisha mtiri tutabile pare na muna.
6: Chulize sasa weye musa vile mushamuka.
5: Tupichikaza, tusansibilize wa tuwele wetu na bafana wetu. Tubaeleweshe kama machi ni fasi ya kukutanani.
6: Itakuwa ya maana sana papa.
5: Machi ni fasi ya bundugu, fasi ya kufisikia furaha, luaziri.
7: Leta swingi mama na suka, leta swingi mama, leta swingi mama na suka,
8: leta swingi mama, leta swingi mama. Mire ni umu kabe grupe Milka esa ere Tina tengeneza na kutuzishia super kalite Manaita singe jaze na peste Tofauti na zile zingine zenye zinaredeka mamurume
9: Mwanda na haiko zile tu Bana tenengeza pia Royal Room Cafe Royal Room Tangawizi Na zote hazina murume
8: Ni makalite speciale Havana konkira
9: Havana konkira Sikia sasa Inaleta kiu ya

0: uweze sikia harufu ya mubaya mkinywa yako.
1: Hiyo mali na vyote viko disponible hapa kwetu mjini Buapu pale ku depot toto.
0: Na iko pale tu nyasa. Hii inapatikana mtuwa kumine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pale.
1: Na kwa mafasilio zaidi. Unaita tu kwa hii numero. Zero nef. No nanti witi. Taranti. Taranti katele. Feti katele.
0: Sige. Ubre champion.
1: Ubre champion.
0: Ubre peya sika.
1: Iyo maye.
0: Nenki baholo.
1: Sikia tati.
0: Swinge. Jaze. Beste.
1: Nanatu.
0: Wayale.

0: Radio Maendeleo, le reflet d'un Congo profond, vous plonge au cœur de l'actualité. Retrouvons-nous chaque matin, midi et soir pour les informations interactives. Radio Maendeleo, c'est vous.
1: Radio Maendeleo, c'est vous, mesdames et messieurs. Nati Moussambi, la dakika 16, mwifi de Radio Maendeleo. Kisha kupokea matangazo ya biashara madibisho na ebra mbali mbali. Hapa kuna kuredio kwenye wa subuhi ya leo. Ya tariki 24 Julai mwaka 2026. Ni muda basi wa kuwatolea kipindi mezale ya siku hapa kuna kuredio Maendeleo.
2: Mezali ya siku. Wahenga walisema maji yakimwagika hayazoleki, lakini maneno ya hekima yanabaki mioyoni milele. Kila siku tunakutana na changamoto nyingi katika maisha yetu, na ndio maana tunahitaji dakika moja tu ya kusikiliza sauti ya hekima ya Kiafrika, dakika moja ya kutafakari, kukua na kusonga mbele pamoja. Radio Maendeleo inajivunia kuwaletea kipindi chenu kipya, Mezali ya siku. Mezali ya siku ni nafasi ya kila siku ambapo maneno ya kale yanatoa mwongozo kwa matendo yetu ya sasa. Uwe sokoni, ofisini, shambani au nyumbani na familia yako, jifunze na ubarikiwe na utajiri wa utamaduni wetu na nguvu ya mila zetu. Mezali ya siku ni kwenye Radio Maendeleo. Kwa sababu hekima ndio hatua ya kwanza ya kutupeleka kwenye mabadiliko.
1: Basi wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo, tunakuwa mdani ya studio ya radio kwenye kwa ajili ya kuwasindikiza kwa kipindi hiki mezali ya siku. Kama vile tuliweza kuisema hapo mbeleni, kwa siku ya leo tutazungumzia mezali gani? Qui ment une fois ne sera plus jamais cru même lorsqu'il dit la vérité. Kwa Kiswahili ni kusema nini? Mtu akidanganya mara moja, hata akisema ukweli baadaye, hata aminiwa tena. Mtu akidanganya mara moja, hata akisema ukweli baadaye, hata aminiwa tena. Mezali hii inatokana na hadithi ya Le Berger et le Loup ya mwandishi wa ya Esope, alikuwa mwandishi wa hadithi wa zamani kutoka Ugiriki aliyeishi karibu karne ya sita mbele ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo, donc 6e karne avant la naissance de Jésus Christ, avant Jésus Christ. Voilà, katika hadithi hiyo kijana mchungaji alikuwa anadanganya watu kwa kupiga kelele akisema kwa mfano mbwa mwitu, mbwa mwitu, anayama kabisa. Kisha watu walikuwa wanakimbia kumsaidia, wanakuja kumsaidia, wanakuja kumfanyia secours, lakini sasa watu walikuwa wanafika, walikuwa wanakuta ya kuwa alikuwa amesema uongo, alikuwa tu na badanganya, anapenda afanye biamamuza kudanganya batu wenye biko, okay. Et puis siku mbwa mwitu sasa wa kweli alipokuja, ule mtoto alipiga kelele tena, akapiga kelele kabisa, lakini hakuna aliyemsaidia kwa sababu watu walikuwa hawamwamini tena. Walikuwa nasema kuwa anasema tena uongo, walikuwa nasema tena angali na anasema vile vyake tu vile ya kusema sema uongo gisi anazoea. Ukizoea, maana ya mezali hii ni kwamba, maana ya mezali ni kwamba uongo unaharibu imani, uongo unaharibu imani. Ukizoea kusema uongo, hata siku utakaposema ukweli, watu wengi hawatakuamini tena. Narudilia kwa usikivu mwema, maana ya mezali hii ni kwamba uongo unaharibu imani yenyewe. Ukizoea kusema uongo, hata siku utakaposema ukweli, watu wengi hawatakuamini tena. Ushauri wetu kwa siku ya leo ni nini, wapendwa wasikilizaji wa Radio Maendeleo? Tuzoe kusema ukweli kila wakati. Imani inajengwa polepole, lakini inaweza kuharibika kwa uongo moja tu. Ndio wanasemaka vile. Donc petit à petit ndio tuseme na construire personnalité yako polepole polepole polepole, mais uongo kitu moja tu maenketi za tume na haribika kulimoa na reputation yako yote na inapotea. Tuwe watu wa ukweli ili tuendelee kuaminika katika familia, kazini na katika jamii, community, community yote banakuwa banasema kiundio ule anakuwa kama msema kweli ule. Donc parce que mon mzao kuna fanya mzee sasa kisu petit alikuwa anafanya hapa hivi, tu peux toujours créer des histoires ni tatuma banakuwa na sasa kuna msema bongo na sasa unakuwa na beaucoup plus besoin ya watu kusaidia, watasema tena kuna fanya tu bile bien. Voilà, Ndio mwisho wa mezali yetu kwa siku ya leo hapa kunako Redio Maendeleo. Wapendwa wasikilizaji wapwetu, na timu saa mbili na dakika makumi mbili, saa mbili na dakika makumi mbili mwisho ya Redio Maendeleo. Basi tutawasindikiza kwa muziki saa kama na hizi hadi saa tatu kamili, wapendwa wasikilizaji, ambako mtapokea kipindi Odi Mitaani pamoja na Etienne na Mulindwa. Kisha hapo saa tatu unusu tutawasindikiza kwa muziki mara tena, wapendwa wasikilizaji wa kwetu. Saa tatu na dakika makumi nne na tano itakuwa marudio ya Parnoza, itakuwa pamoja na Honore Mudekereza. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumza naye Daktari Claude Baizire, mwanasikia kia kulukua marimor kama makaa Ebola. Bon, anasema kio biote bingali kulabo tuchunge resultat tusijifie kumaanani ya marezo sosio. Tutamufata kama basi ukuweza kutufata saa moja na dakika tano, tunakusi basi saa tatu na dakika makumi ine na tano upate kufata Dr. Claude Baizire. Kisha hapo tutawasindikiza kwa muziki wa pendo wa sikilizaji hadi saa tano na dakika makumi ine na tano. Kwangu mimi Omer Mudekereza na Alanzar ambaye ni fundi mitambo wa kwetu asubuhi ya leo, tunataka basi kuwasindikiza kwa muziki popote pale ambako mnapatikana. Saa kama na hizi mpate kufurahishwa na Redio Maendeleo. Mnapatikana nyumbani, President Dani Mapenzi tunakutakia asubuhi njema, na wote ambao wanakuwa kifuata Redio Maendeleo wakiwa nyumbani saa kama na hizi. Mnapatikana ofisini deja saa kama na hizi, mnapatikana shambani, popote pale ambako mnapatikana tunawatakia usikivu mwema. Basi mbaki chonjo na Redio Maendeleo, Redio ya kwenu ambayo ninaenda basi kuwasindikiza.

0: ngamba pamoni oye taka kotoma monguna
1: bima sifa
0: osusu akosepela na yo kwa ebi osana pasi lopi soki esimbi ye taka kotoma jalon kwa vi.

0: Leo tunawasalimu na kuwakaribisha kufata vipindi vyetu vya mchana kati. Leo siku ya tano, tarehe 24 Julai mwaka 2026. Ina timu saa tano na dakika zake 15 ndani ya studio. Jina langu ni Armel Bioshibinja, pamoja naye Marie Claire Shukuru. Marie Claire, amjambo na karibu.
1: Jambo dada Armel na asante.
0: Kabla ya kuwatolea programu yetu ya mchana kati, pamoja tumshukuru Mungu kupitia umbo wa Kikristo.

0: cha kumshukuru Mungu kupitia mbwa wa Kikristo ni muda wa kuatolea ratiba ma programu ya mchana kati naye Marie Claire Shukuru.
1: Itakapotimu saa 6 kamili tutafuta habari katika lugha ya Kifaransa naye Miriam Mfano. Saa 6 na dakika 15 tutafuta hizo habari katika lugha ya Kiswahili naye Ale Kabika. Itakapotimu saa 6:30 tutafuta matangazo ya vifo na matangazo mbalimbali. Saa 6:45 utafuta matangazo ya biashara, maadhibisho na ibra mbalimbali. Saa 7 kamili tutafuta marudilio ya kipindi chetu, makala yetu Parlozan naye Omer Mdekereza. Saa 7:15 utafuta kipindi mchana mwema na Radio Maendeleo. Saa 7:30 utafuta kipindi Monde Abeille. Saa 8 kamili tutafuta kipindi La Voix de la Jeunesse. Teme yao ni attente de jeunes du dialogue annoncé par les chefs de l'État. Itakapotimu saa 9 kamili tutatimisha vipindi vyetu vya mchana kati kwenye Radio Maendeleo.
0: Shukrani kwako Marie Claire kwa ratiba. Basi msikilizaji, tunakuacha mikononi mafunzi mitambo atakaye kutilia wimbo kwa kuandaa kupokea taarifa ya habari. Tunakutakia usikivu mwema.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Saa 6 za mchana dakika zake 18 katika studio za Radio Maendeleo. Karibu kupokea taarifa habari toka idhaa ya Kiswahili. Toleo la pili kwa siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka 2026, na kwanza hapa ni muktasari wake.

0: wa virusi vya Ebola jimboni Kivu ya Kusini siku hizi, ila sampuli za watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huu zimetumwa kwenye maabara kwa kungojea majibu, imejulisha wizara jimboni husika na afya. Na vurugu imejitokeza kwenye kempi ya wakimbizi wa Kongomani pa Busoma nchini Burundi hadi kusababisha kifo ya mtoto mmoja na ikadoma na miaka 8 ya kuzaliwa. Shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini laomba uchunguzi wa haraka ufanyike na pia kuanzishwa rasmi kwa operation ya kuwarejesha nchini wananchi hao. Hayo pamoja na mengine ndio tumewaandalia katika taarifa ya habari na uwajia kupitia ufundi wake Benjamin Murisa, na wasi kuitegea sikio mwanzo hadi tamati. Karibu.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Shirika nyipya la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini linaomba warudishwe nchini wakongomani wanaokuwa ukimbizoni nchini Burundi, pamoja na kuendeshwa kwa uchunguzi kuhusu mazingira ya mauaji ya mtoto aliyeuawa wakati wa maandamano iliyojitokeza kwenye kempi ya wakimbizi Busoma nchini Burundi. Watu tatu waliweza kuumizwa na wengine kushikiliwa, imejulisha shirika nyipya la raia nchini Kongo. Wakimbizi hao walikuwa wakiandamana kwa kulaani mwenendo wa kugawa chakula, pia ubaguzi unaoonekana wakati wa kuwachagua wakimbizi wenye kuhusika na kurejeshwa nchini. Wakimbizi hao wamesema kushangaa kuona jina zenye kuwa kwenye orodha za wahusika na kurejeshwa nchini ni wale ambao tayari wanakuwa nchini Kongo. Shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini yasema hali haijakuwa sawa kwenye kempi ya wakimbizi wa kongomani Busoma nchini Burundi, huku ombi ya kuwarejesha nchini ikiendelea kutolewa. Fikiri Masimango ni kiongozi wa shirika nyipe la raia nchini Kongo.
2: Kwa juu dabora ya sistemi ya kupata franga ya rasio miusi, problem ya rapatriement ya warefugie vere Uvira vere Kongo. Kripa paske jana saba liafiche, ulikuwa kutana wanafiche batu wa shaka litoa Uvira. Bakona kama ni sistema kuwakawiza mule. Sama msa ke mwaile kuenda kureklame, kuanza kuuliza, mena certain policier wa Kirundi wakaanza pika batu. Batu kaza tupa majiwa na njoo baka fungula moto, masase kaza lia, bako mtoto wa miaka 8 alikufa, ilifo kuonesha kama bako tuwa fami wenye walumia mbaya, na bako mwita mbaya, ilifo prese kama palikuwa arrestation ya batu, ya notre niveau vrema kyo sende zola, sipaske atukua na jatanda kama mukaba tu wanaza piwa masase na kufa. Njoo mana kitu na rekomanda hivitu ya bakuwe de sante ya mbio mbio solitaire, porke batu wajue la situasyo reyele ya batu iko mukambia. Ya pili, balipe wale batu walumia, balipe ile familia ilipoteza mtoto wago. Na ya tatu, vrema baranforce mekanisme ya kurudisha batu nyumbani.
0: Kiri Masimango ni mwenyekiti wa shirika nyipe la raia nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini. Shule kubomolewa, nyumba za wakaji, mimea kuharibiwa shambani na wanyama wa nyumbani kupelekwa na maji ya mvua ni matokeo kwa muda iliyosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na mawe iliyonyesha katika kijiji Chifunzi Pamutale katika groupement Kalonge wilayani Kalehe. Jumuiya ya shirika la raia nchini Kongo MCK tawi ya Kalehe inajulisha kwamba tukio limejitokeza siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu wa 2026. Zaidi ya hiyo, duru yetu yaongezea kusema kwamba shughuli za uchukuzi ziliweza kuzorota kwenye barabara Mutali sababu ya mmonyoko ya udongo iliyojitokeza kwenye eneo mbalimbali za barabara hiyo. Kutokana na shida hii, jumuiya ya shirika ya raia nchini Kongo MCK tawi ya Kalehe yaomba viongozi, wafadhili pamoja na shirika za kiutu kuwajia kimsaada wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Inspekta mkuu wa shirika hilo wilayani Kalehe, Safari Enakashesha Joseph, anaeleza.
3: Imeweza kushangaza populasyon ya Mutale katika hali ya kipwa ya jua kuona mvua kama na ile inanyesha. Hii mvua iliweza kuharibu masomo, shule za mingi ziliguswa, masharpant manjanja kutobolewa, nyumba za mingi za wakaaji ziliweza kurukwa na nyasi ama shom, pia vile vile maji ziliweza kupenya ndani ya manyumba, wakaaji wakakosa hata na jinsi ya kulala usiku wote mzima. Shamba azo zilipata njo bala, ziliweza kuharibishiwa mimea zaidi na zaidi sana. Mutale ya kubakie hata mti ya muogo, kwa wale ambao wakosha panda maragi, hakuna maragi ilibakie.
0: Fari Enakashesha Joseph. Mpendwa msikilizaji wa Radio Maendeleo, ikiwa ndio kwanza unatoka kujiunga nasi, jua kwamba unakuwa ukipokea taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo. Ina timu saa 6 za mchana dakika zake 24 hapa studioni, saa hizo pia pa Minova wilayani Kalehe ambako tunasikika.
1: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
0: Kama nilivyotangaza kwenye muktasari wa taarifa ya habari, hakuna kisa ya ugonjwa wa virusi vya Ebola inayoripotiwa jimboni Kivu Kusini siku hizi, ila sampuli zilizochukuliwa kwa watu wanaoshukiwa kuwa na ugonjwa huo zimepelekwa kwenye maabara kwa kufanyiwa vipimo. Hakikisho imetolewa na Daktari Claude Bahizire akiwa mhusika na mawasiliano kwenye idara jimboni husika na afya, kisha habari kusambazwa hapa na pale kuhusu kuwepo kwa visa 3 vya ugonjwa wa virusi vya Ebola katika mji wa Bukavu na kando. Kwa sasa ni matokeo ya vipimo ndio itakamilisha au kukanusha ukweli wa habari kuhusu kuwepo kwa ugonjwa huo. Daktari Claude Bahizire awaomba wakaaji kuwa waangalifu kwa kuepuka kusambaza habari za uongo. Huyu anahakikisha kwamba viongozi husika na afya watatangaza wakati wowote kuhusu namna hali inaendelea na kuchukua hatua muhimu ikiwa inakamilishwa kuwepo kwa ugonjwa huo. Zaidi ya hiyo, wizara jimboni ya afya inaalika wakaaji kuendelea kuheshimu kanuni za afya kwa kujiepusha na maambukizi ya ugonjwa huu na kujielekeza kwenye vituo vya afya wanapotambua dalili zozote kuhusu ugonjwa huo. Daktari Claude Bahizire:
4: sema na tuendelea kusema tunapasha kuanjo na angalisho na uchunguzi nguvu sana ya ugonjwa wa Ebola. Unajua kama nafasi ile kwa Ebola, kuna ndugu wenyewe wanatembea ngapi za kule, hata ukwetu hatuamaliza siku 42 watu watoto wanakuwa ugonjwa, wanaenda mbio kwa hospitali. Wakati wanaenda kwa hospitali, mganga akiona kama inafanana kuwa ni Ebola, anafanya uchunguzi, anafanya vipimo, na vile vipimo vitajulisha kama mtu ana Ebola ama hapana. Watu wanazidi kusema kwa rezo sosio na kadhalika, lakini chuma cha afya kiko pale kwa kuweza kujulisha hata wakoa mgini, kuweza kujulisha wakaaji ikiwa kuna shida watulie, wafate tu mashauri ya waganga, wafate heshima, watumie heshima ya usafi, na kila mara mtakuwa mgonjwa aende kwa mganga, na ni ile itaweza kutusaidia kuepuka ugonjwa wa Ebola.
0: Sauti yake Daktari Claude Bahizire. Na mtaa wa afya wa Minova wilayani Kalehe unakabiliwa na visa vya ugonjwa wa kipindupindu ama kolera. Ndivyo wamejulisha wahimidhaji wengi wa kijamii wa mahali waliozungumza na Radio Maendeleo siku ya 4 tarehe 12/3 Julai mwaka wa 2026. Miriam Mufano:
5: bila kutoa idadi yoyote ya watu ambao wameshashikwa na ugonjwa huo, wahimizaji hao wamejulisha kwamba visa vya ugonjwa huo vimesharipotiwa katika eneo kama vile Minova, Budongo, Muchibwe na Bulenga. Uhaba wa maji safi unasemeka kuwa miongoni mwa sababu zinazopelekea visa vya ugonjwa huo kuongezeka katika jamii. Kwa leo zimeendelea kujulisha duru zenyewe, inakuwa vigumu siku hizi kupata maji safi katika mtaa wa afya wa Minova sababu maji itiririki toka visima vilivyosaidia wakaaji kupata maji. Ni muungano wa Siri peke yake ndio unatoa huduma za kuuzisha maji safi kwa wakaaji, na jerikani moja inauzishwa kwa 500 pesa za Kongo, wakati maji hiyo inakosekana katika vijiji vingine vya mahali. Wanaharakati wa shirika la raia pa Minova wanataka kuona miungano na shirika za kiutu kujitokeza kwa kujenga visima kwa faida yao wakaaji, ili kuwaepusha na magonjwa inayoweza kusababishwa na maji sio kuwa safi. Hao wanasifu juhudi toka shirika la Msalaba Mwekundu linaloendelea kuhimiza wakaaji na kuwatibu wale wanaokabiliwa na ugonjwa wa kipindupindu. Zaidi ya hiyo, shida kubwa inabaki ukosefu wa huduma kwa watu wanaojitolea kwa kuhimiza wakaaji kuhusu namna ya kujikinga na ugonjwa huo. Radio Maendeleo imejaribu kuwasiliana na mganga mkuu wa mtaa wa afya wa Minova kwa maelezo ya ziada, ila jaribio zote zimegonga mwamba.
0: Shukrani Miriam Mufano kwa ripoti hiyo. Na kwa kukosewa na pesa, wakaaji wa moja wa wilaya ya Kalehe wanakuwa wakijitunza wenyewe magonjwa mbalimbali kwa namna ya kienyeji, hali inayoonekana kuwa hatari kwa maisha yao. Magonjwa yenye kuhusika zaidi ni ugonjwa wa ngiri au erni kwa lugha ya kimombo, appendicitis, na hata ugonjwa wa mecho. Katika mazungumzo na Radio Maendeleo, wakaaji hao wamejulisha kwamba wanatumia mwenendo huu wa kujitibu wenyewe kutokana na ukosefu wa pesa unaosababishwa na hali ya maisha yopitia. Hali hiyo inapelekea wamoja kati yao kujitunza kwa majani na wengine kuwaendea waganga wa kienyeji ili wapate uponyaji. Zaidi ya wanaume wanaosumbuliwa na ugonjwa wa ngiri, wanawake wamoja pia wanasumbuliwa na ugonjwa appendicitis, huku vijiji vinavyohusika zaidi ikiwa ni Chofi na Kando Kando. Wakaaji hao wanataka kuona miungano, shirika za kiutu na hata viongozi wanajitokeza kwa kuwatolea hata msaada wa matunzo kwa kuweza kupunguza mateso wanayopitia kupitia ugonjwa huo. Moja wao Paul Ntahira, akiwa mkaaji wa kijiji Chofi, ameeleza mengi kwenye mikrofoni ya mwandishi wetu wa habari Pakalehe Abel Bitale.
6: Elina nisumbua sana, safi miaka 8 inapata operasyon. Elina nisumbua kwa kuponisha mishipa ndani, isomana hiyo inaleta provokasyon ya tension. Tension sasa inapanda mkichwa, inaleta sasa ugonjwa ya macho. Sasa unaanza kuona kusametre, unaona kivuli inaanza kuya mu macho. 50 meters wa santimeter haone mzuri. Miskile ya macho inaanza luma. Wa mama nao wengi anagonja appendicitis. Ile appendicitis akipata hawezi kuwa na tamaa ya wanaume. Maisha ni ngumu sana kwa wenyewe wanaigonjwa, na huko wenyewe wanaizalikana, sasa mtoto anazalikwa nayo. Problemani msaada sana, tunateseka na kuona na kusoma tena hatusome, na ukipata linete kwa leo ni franga, na kuenda kwa mama kupimisha ni franga. Ile ni msaada kwa tunawezi omba kwanza kwa mfadhili, kwa tunamuona tuko wingi hapa. Mfadhili anaweza kuja tu kutusaidia zaidi kwa madawa na ile ya kupata chakula ya kukula ya mzuri. Mepato sasa hatuna, na ile madawa hatuna, deri nzo natutesa fana.
0: Paul Ntahira ni mkaji wa kijiji Chofi wilayani Kalehe. Na kabla kugubika taarifa ya habari, tuseme kwamba wakaaji wa eneo za afya Lwiru, Kahungu na Buhandahanda katika mtaa wa afya wa Miti Moresa wilayani Kabare, ambao walikuwa na ugumu kwa kupata matunzo kutokana na pato ndogo, wamepata msaada wa dawa kwa kuwawezesha kupata matunzo bila malipo yoyote kwa muda wa miezi mbili. Samuel Habamungu, hakikisho ni ya nani?
7: Zonde sante ya Miti Moresa na ya Fazila Shukrani. Kwa leo ni Aire de Santé ya Kaungu, ya Chauboka, ya Lwiro na Bwandanda. Tunawajulisha kama tangia leo, tunasema kama matunzo inakuwa bure. Tusikutane tena mtu kuna magonjwa na anabakia kunyumba. Tusikutane mtu kuna magonjwa anaenda tunziwa na matunzo ya kishenzi, madawa ya mshamba. Ile madawa ya mshamba inaharibishaka moyo, inaharibishaka fua, inaharibishaka mwili. Yeyote ambaye atakutanika na magonjwa, izuru magonjwa gani, anakuja.
8: Radio Maendeleo duniani kote masaa 24 inawatolea habari kwa muda muhafaka. Kwa sasa tunapatikana kunako www.radiomaendeleo.org.
0: Sia hapo, mpendwa msikilizaji, tunahitimisha taarifa ya habari toka idhaa ya Kiswahili ya Radio Maendeleo toleo la pili kwa hii siku ya 5 tarehe 24 Julai.

0: pete ya miele tunakuwa na na fimoire ole ya kusema ke utumikishe vile vimapantalo maana mayani ya kulunguza yaribishe kalite ya sali. Tuko na vifaa vyetu vyenye tunatumikisha kumonda bei, na ingekuwa vizuri kila mtu akuwa na mwenye anajita mwenye anakuwa apiculteur atumikishe ile vifaa. Tunakuwa na amfimoire, ile amfimoire inatusaidia kufanya rekolte yenye ku mzuri na kupata sali nzuri. Ile ni nani materiel ya kwanza tunapata. Tunakuwa na ingine vifaa yenye naitwa brosse abeille. Ile brosse abeille wakati tuko nafanya rekolte, ile natusaidia usiko na kamata na unakuwa na tia uchafu mwenyele alors, na usiko na kusagusa miele na mikono. Ile brosse abeille inatusaidia kunani kuona kunguta ma, manyuki kuasali pole pole. Tunakuwa na ingine hapa njo paire de gants. Usiko na kusagusa asali na mikono, mikono kwa uchafu peut-être asali haitapenda vile, deja inaribisha kalite ya asali. Ile njo vifaa yetu yenye inaweza tusaidia kupata asali nzuri yenye ingali na kalite na originalite yake yote. Asante sana.
1: Merci sana kwa ile ya kwanza unapana pale wa auditeur watatu warazi, donc parce que tu vois tu apparemment on est grippé tu m'en as sauté et toqué vivement mzuri watatu samé jambo tena tunawasalimu kwa jina la Yesu. Ni Daniel toka Bukavu chini ya Atene. Merci papa Daniel. Tuko tunaongea kuhusu namna gani ya kurekolte miel. Tushasikia kama periode iko propice sa vile imasiku mtu anapashwa kuvuna. Kuvuna utavuna namna gani? Kama uko na preoccupation, n'hésitez pas kutuandikia message fupi kwenye 09 90 60 65 43. Donc ya kwanza effectivement unatafutenga kuvuna asali, unapashwa kuwa na tenue de protection, unapashwa kuwa na amfimoire. Ile amfimoire ndio wenda na fime, amfime hivi unaponda unatosha moshi ya mzuri teki diferan na ile tulikuwa tunawezaka kukamata vimabibi mamayane mayane mabukere mapantalo unatosha moshi unakuwa na kuta asali nayo inakuwa inanukele moshi. Ile amfimoire tunaitia kama maburu, tunaitia mona mayane.

0: busiku mamizinga kuko bale wanafanya vile abo habako wa haba itiwa bapikiltere ama wafugaji wanyuki me wako na ile system ya kujua kama ifo kuenda usiku na kupie miel na nakutana bako na uzisha donc nakutana kama kuko ile ba ma probleme za mingi mingi zenye zinafanyika me normalement ça veut dire kusema les matériaux zenye ziko beaucoup approprié kusudi nyele usimulumize ama muwe ya boku zile mamaske vile ulisema ama voile ama ilo ulisema ile salpete ya kuvala ni ya kuproteje mtu ikisha kuproteje mzuri avec les gars brosso amiel titi zile mamateriale zako zita kupermetre ansote ke weyo umalize kutosha asali yako na kugombana na nyuki paske nyuki ni mtu ingelikuwa mtu ni mtu mwenye iko mtulivu sana hapendake fujo ukigusa tu kidogo chini anakusikia deja iko alerte deja natapenda afanye defense yake et donc c'est à dire inapenda mtu mwenye yuko tranquille ukue calmement ufanye zile majesti parce que à travers zile ma materiel itamutia mukichwa ke ni mtu mwanakuwa haiko voleur donc hata atake utangona mazo unatoka pale mais ce que nous observons au terrain unakutana na watu walikuya banakata asali nanyo ki wanalumiza na vitoto nanyo ki wanalumiza stadi unakutana vraiment kuko ile shit njoo mara mingi unakutanaka kuko wafugaji walijifunza kama wakufundishwa vizuri ya mara kwanza alifaa rekorte moja tu na basi na mzinga nyuki zikajendeka paske aliangamiza kuko wengi wako na susi naye afanye rekorte yake meme otandane mali ya seka limu na vilijendeka stadiri uliutilize bile zamani viko traditionnel avec zamani kwa batu walikuwa wanaitilize nani mavi ya ngombe maana kamata mavi ya ngombe ilisha kauka ili njua anawagishia kwa alimeta natosha ile moto kwake maka kupori kule kupora na kamata majani anafunga unasantire nyuki kwanza yopeke moshi yenye na yatake ni moshi ya ku insite itoke mwa ile pori itoke mzinga yako
1: Emmanuel mafi ya ngombe chevri njo inasaidia nayo kwa kuza kutuliza
0: no sasa ile tuko nasema au walikuwa na yakompanye na majani ki mavi ya ngombe waitie mwa ile
1: amfimuare
0: yake baba polezi mwa sasa au walikuwa naitia c'est pour garder moto yao comme de petite et puis sasa ile mavi anaitia ndani majani ile tuko naita mabukere hapo unafunga ndani et puis unafika pale anaalime moto
1: voilà.
0: Moto inawaka na ile moto kuwaka purwia na waza kama alireisiri purta deja na anatake deja mwune na mabezi tapende kujidefana defa na shamba pori na lungula defa tukua na mikonstate leo meje pansa ya miku tene vya mingi pasiki ba pikitere vya mingi deja wa shepata ma formasyo je me rappele en 2023 akabari ona forme leja Chirunga Nyantende tukome akavumo bapikitere balisantire ma formation moi-même j'étais là je participais donc c'était une bonne chose donc na mina waza inalomba aussi ku doubler ma formation za vie parce que uko nakutana souvent batu habaye kote na mwaile kiltire ya kusema ke mtu anaweza kuwa mfugaji wa nyuki na lipia watoto masomo leo batu bana abandone ile kiltire pourtant au village c'était l'agriculture c'était la piculture pisciculture même aussi ilikuwa nyuma na watu wakaizoea mais pour le moment bile vitu vyote vinatembea face moja mais leo nakutana rien ne se fait plus watu wote wanapenda kukua mwa ofisi watu wanapenda kuenda mu vitu mbalimbali pourtant shibo hatuwezi kuwa ba autorité
1: très bien merci beaucoup 09 90 60 65 43 09 90 60 65 43. Kama unakuwa na swali, n'hésitez pas kutufanyia SMS même via WhatsApp, tutakuwa tutajibia kwa maswali. Tu tunaongea autour ya hii kurekolte miel sabi le bengeja alisema kama kuma anaingia mule kama charlatan unaua vitoto ya nyuki mule donc unabeba asali yote unabaki asali yote sasa uko navuna unakamata kidogo na unatia nyuki naye kidogo yeye na atakula ukipersona ingia mbatoto yake kesho yeye hana nguvu za mingi atatoka pale mara moja na anaingia ingine fasi na parce que anajikuta kama environnement haiko propice alors sijui après kuirecolte

Radioactive. Nous sommes dans le Kikasita Pamjini Bukavu, Aksanti, Kwake Alain Kabika, Nawali Kwake, Tayari Mumefata, Kipindi La Voix de la Jeunesse, Amasauti ya Vijana, Naivi Tunanza Vipindi, Mangaribi, siku ya leo, leo ni siku ya tano, tare makumi mbili na ine, Julai mwaka 2026, Benjamin Muresa ni ndiye anashikilia ufundi mbele ya microphone kwa kuwasindikiza magharibi siku ya leo. Naitwa Expedi Kialu, kisha mimi tutampokea Samuel Abamungu, ataendelesha vipindi magharibi siku ya leo akitutolea matangazo toleo la kwanza na matangazo toleo la pili. Mbele tufiki hapo, ni muhimu tumshukuru Mwenyezi Mungu, na kisha tawajia na ratiba ya vipindi magharibi siku ya leo.

Amjambo mara tena msikilizaji wa Radio Maendeleo, ni wakati wa kuwatolea ratiba ya programu ya vipindi magharibi siku ya leo. Itakapotimu saa 10 mtakuwa mkifuata muziki, saa 10 na nusu itakuwa kipindi Bafuliru, mada siku ya leo ni Umwira Mwija. Saa 10 dakika makumi ine na tano itakuwa toleo la kwanza la matangazo na Samuel Abamungu. Saa 11 itakuwa matangazo ya biashara na madibisho. Saa 11 na dakika makumi mbili itakuwa habari za vijijini na Samuel Abamungu. Saa 11 na nusu itakuwa mikroprogramu. Saa 12 kamili itakuwa matangazo ya biashara. Saa 12 dakika kumi mziki wa kutukaribisha kufata taarifa habari. Saa 12 dakika 15 itakuwa taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa na Heritier Boroto. Saa 12 na dakika makumi ine na tano taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili na Samuel Abamungu. Saa 1 na dakika makumi mbili na tano itakuwa kipindi Amka Tuendelee. Saa 1 na dakika makumi ine itakuwa matangazo. Saa 2 ya usiku itakuwa kipindi ya Adikivu, iwa ni Chikala. Saa 2 na nusu itakuwa rele na Radio France International. Saa 2 dakika makumi ine na tano itakuwa kipindi Duniani Kuna Mambo. Saa 3 na dakika makumi ine na tano itakuwa Adisi na Vitendawili. Mada leo ni mtoto wa maskini na binti wa mfalme. Saa 4 ya usiku itakuwa marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kifaransa, itafuatwa na marudilio ya taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Benjamin Moresa anaendelea kuwasindikiza magharibi siku ya leo. Sisi tunawatakia magharibi njema.

0: esprit, toi, ta balance, venez tout, toi, la yégeresse, mon gros, chumba, des signes à tout, bon, à devenir mon esprit, la colonne, en gros, humain, pour mon gros, la gozene, pour adieu, tu au bouma, adieu, ma indéléo. Uwe tugatano alimwene winyo Alexis Mburuka kumuno mugoro wagwazene ni gweti ndalinye nguwa wa mafuri ya mfuri lukutagaga tugweti umula alikuwa witunaye watutembele anokura jiritu maendeleo alimugeni mugeni kwa wafuri wa mutamu mugeni kwa mfuri lukutari ya bugumu tuwa makula msada
1: msinga msinga
0: wanga ideta mazina wafuri wa kumenye
1: Mbo, nanga sawa sawa twashukuru wenene kumazina ni muhamagalwa kashindi leo shemshingi niriri mufuriru niriri mtabana wabahamba walemera tuliri numunda kabisa yekaya yotu na mukorera maguma makazi manini manini
0: kongwa bafuriru twa wananga umwe tuwa tumbira mwanga wabiyuma iluhande leo nubumosho alimwene utuwa emile Kizungu twa yote watu mwira kutoka masoko ya hikire mu limweshi twa lamsa prof pokeo kushagi afrika decide prof pokeo ni shukuru twa watu uviriza tukolana mu bandele radio maendeleo kuri mu shukuru azene twa lamsa docteur Bwemere Bwemere ni shukuru turi tweshi nda shukuru yanya bigashi yemerera mukubana wonanga kizungu wataga mu rwanda rwe rwe no rumosho kufita ko tu ebiri ere bitu permettre ko tako tuangaganura ariko ku tutatinda mu kubyanya ntugokera bafuriru twa simo kuba kengeza ko mwene winyo wa kisi misiku wa Alexis Nguruka yewe tugabi kahano mu ibanda le radio maendeleo ku no mugoro bagwazene tukoli gwetaga ibihe 10 nebikojoka 32 twa makereza gibikojoka bina hano mu radio le radio maendeleo kongwa zene tutatinda tugwe tumuganuro mwija ngo tugashola mu kohe na bafuriri bose twa tuvwa abari mbande zinaze kiugo buri mwazi mwija munulu ubu desiri higulu die misore ekifuriro kongwa bo mwazi tukaiza kohe igo lukalenga bafuriri banatushibitu kwa magala tanabone bibuzo bikaba bingiyo takabuza ariko zene barashibitu bareka kandi ko tushubigenderera na igo mwazi kyo kya tuma bafuriru twashubi balalika okufungula mshiha inyu halinde tuize tuweshi kuliko mwazi mwija zene tuweti vivuzo aliko tugaji shubize nyuma ikivuzo kya kwanza tugaki shubize nyuma aliko tutanatinda tanatinda na mshu wikengeza kumagambo gavirikasha tugo tukaleta tukaleta higurulie tunaelekana bafuriru tukaeleka bafuriru higulu ye misore mifu ye misore kifuriru misore tunaelekana ko hali misore minyere hali ne misore mitabana misore minyere ne misore ubaho kuti misore kifuriru minyere ikwa ni nuku igwata ikwa nuku baho ikwa nuku yambala kuti kuti yali itwalalika misore kifuriru mitabana kuti yali baho kuti yali itwalalika umwazi tukaganga mohe ibibuzo ya nababingi tutakasha uku shubiza aliko zene tukagelegeza kubiheza tuanerekana ko umufuriru ali mwana umusore gw'umufuriru gube mnyere gube mtabana gwali gendera kwihanura babusi umwana wo kifuriru kalero ishe na nina ali gendera ku mipango ndeto kumitegeko gwa babusi bage babiri ishe na nina nyaoneka kuko aya kana ufuriru kali gira kiri nebihiza bitumureta mugini ndeto yangata mundaro yanga bangombe ariko go yaho nabangana na changa changa unagwana ko mu mu mali wa mahano ndaye mwana we musore we kifuriru anga genda buligo na ndaye twale takina bashosi ndaye wali wagenda buligo ndaye wali wakola madambo dambo mukaya kana bufuriru ikyanya hari abafuriru aloku nagwane ko azene abafuriru bingi kera batera imigeza mingi abana batabana abana banyere bakora mwitwara likabuliko batakirimu simba he migeza ye mutwe kifuriru kora mugwana kine myambaro yabo yongwa ikora mu batambulisha ko bana batakalerwa bwija none ko ababusi ndali hano bakabaheza nagwane ko abana banyere bakora mugenda mu madambwe dambwe ne myambaro yabo yongwa iname yabo nesa ko ndago mahano bagweti okushaga imwa babusi babo bamuyambala buliko okola mugwana bakola miyambala masuruari ugwana wa miyambala gabulia bushipo bofi bofi unagwane emberere baishi nemberere ya shefiala unagwane ko ivyo bitakikutuweze zulusimba kwa mumbaga zitu tunaireka abafuliri kutukumwana omufuliri waliyambala komwazi muhamu igo tuwatanira kumwana mnyere wekifuliru kutukwa liyambala na kutukwa liigwa ata mumbaga koko gomwazi mlewe igo profe pokea tuwetu waku ufilizanda jwetu wetueshi profe pokea nda jwetu wetu ufiliza saa kongwa tuwabonanga haba duya mda mungu hanga wibu mwa tuwela ko taivika na yo aliko tugashubi galuka tulunenga tuwa kubona tuwetu witu msore handonga kwa ideta tukamumuza magambo gabiri gashatu wataka tukwe nage dati
1: nye nye kashi ndi leo shemshingi
0: kashi ndi leo
1: wewe
0: shem tukamukubuza ga nishukwe mfuliru wa baba na mama
1: ndiyo ndiyo
0: uli mfuliru
1: ndiyo ndiyo
0: ndu wanga wakilimu anu kialiko wanga menye migeza migu maeki fuliru na nazima wende mkubu uli msore
1: ndiyo
0: uli msore haliko tanga huwa kwa uli msore eki fuliru ya limuigu wata kutuku wanga tuwila kumagambo gabiri gashatu kisi kumunyeru kifuli wali yambala na kusikwali igwa tembelele ya babu sivaki
1: mbo tuwa shukuru wenene kutuheza kanwa kera abafuriru wabanyere kukuyambala ndaho tuwa ribo na umunyeru mfuriru waga yambala ili hava mubuza hava soa ili ngumi nijip ndaho umwana nyere wikifuriru ari aga yambale pantalo mguasiri anana rengi mbere ili hava usibie mbe mwagi hariko tumuso mbele wakuzene tutaishigiri kukuri hava hanga umbe tangupio kizungu na kushaza na hivyo bilibindi wikusomeza wenene mbwini nga tumugenda ii kahera kubwenge tumugenda rukutera imigeza imu itutuwe bafuriru mbo aba nyera ba munyuvua ngutinga simukuba bura ko kera japokuwa tutaka bona buja twari kiribanuke tutari bona umunyero w'ikifuriru agayambala ijipe nyofi yuku hekere no munda ma
0: idafuli ya madui
1: ndiyo ndiyo haka
0: ugruli ya madui
1: ugruli ya madui kera tuwa rivonu mwanao kifuriru agayambala makanzu kanzu kabisa murenga ibishiri ya magulu handu oshi
0: wanae witi ya dende la hashi
1: ndiyo ndiyo agayambala kirio jipe zitari ndahize bari kiziambala kumba jipe marefu wenene hariko kuzene kera tuwa somero wabanyere wingi wakola mui wanda mapantalo gelo lage mapantalo makiba muyambala
0: gairi wada
1: mayo bambuza ngu masuruari
0: anagiambala lebulego kuya mwata gongo ango
1: umia mwani
0: wanaishi yeshe
1: yeshe kisi kwa hili
0: ahote kwa emirenga
1: ndiyo ndiyo
0: kutukua nga budaga bafuriru
1: mbo aba furiru
0: aba weti aba anaba kula muyambala nga mwena yuko na tuishi kwa emigeza imu tuwe kifuriru tari tubu ziru kwa yuko kutukua nga budaga bafuriru kubungo mungoro bagwa zene higuleyo miyambala ngeyo ita kisimisizi akaya kanabu furiru
1: ndiyo abafuriru abayishiko bana babo kera batereka kuruhande lukuyambala ngasimukubabwira ko mwihangane mubwataze abari bitu hashi mukiziba yereka no kubakiziba kulula matwiri mukiziba bwira iguru lyo kuyambala kubwenge umwana wikifuriru amubana kiziyuvwa ababusibe mwage mubakulula matwiri mukizi nabayigirisa imigeza ikifuriru kubenge ikifuriru munda ngo tingabo na munda tumugenda vrema ndahitinga yelewa hariri haikubenge kuzene tugahika musi kutugashikengera kera tukola kiri mwilahira twenene kutwenene
0: tuweti tugatere migeza tugagenda tugalangiza kubina mahanga wetu bagagira nani tutunagire koko mango twalangiza kiri abo bitu badukula badukula abazungu okuba muyambala tunagwane ko nitu tukola mugenda tugabayiganya tunatere migeza yemwe tuye kifuriru umwana w'umufuriru atali yambala busha umwana mfuliru wali simbaha umwana mfuliru ahali kirino kunyenyekea kwage wanu mwana kirineza ato ya genyiyo nene inakuyerekeko uyu mwana gweti hano mwuli ya kuzatano kudeta kwage kwali mwerekana ko uyu mwana ka akaone hano aliko zene tukola mwana ko ibiyosha wana baba fuliru watakibigira abakola mtere yonigeza unagwaneko ba batakigwe tinjusho ye yanabufuliru Kariko kumtaa.
1: Ndiye ndiye.
2: Nako ali kumkaya kitukana mufuliro. Twaligira umwana omunyere ali mwana okunyenyekea. Ali mwana okugendaga kirino kugenda nende ngendo yage yengwa.
1: Nzato yo.
2: Nzato
1: mu ya mabonisa.
0: Ali mwisa ku mwana gwechi.
1: Ndiye ndiye.
0: Ali kufuzi negebe tukola mugenda mu nago haneko abana be kifuliro kera batera imigeza yazene. Ano mufuli wabuza ali mwana witu owashage Kenya. Ye James abuza mtu alamsa bafuliru bafuliru tawalamsa abatu watu uveliza tawalamsa na mwene witu Alexis Nguruka ya umurajwe radio maendeleo kongwa anabuze kibuzo kidesiriko kutiko tukwa nukugira ukuhalinde ama anababafuliru kandi bagaluke migeza ikifuliru bayambale buija bazate ngaba anabakahabu ihano kutiko tukwa nukugira anashubibuza hifo kuko abana bingikerebe kifuliru bagenda mu mahanga na watu bagakurikirana imyambalwa ye yebina mahanga kutiko bafuliru bakwani nokugira ntap wayuva ko yimfuliru abuze
1: ndio ndio ikibuzo kemo cha hika kwanza imyambalwa ku ruhande yuyo ndawi wa myambalwa kutereka kwa abanyere ku hari haguma nababusi kubenge ababusi bamwe amabajandirira abana bwenene kuri tako bakizitwala kubenge bamde tako umukeke ugukunje icyanyagukiri mubishi hango gwayuma utanga kishobolo kugukunja mbo ababusi bo bagenderera ukutera abana kubenge umwana wikifurirwa ko libibera ya honda komula umubusi ataki mubuza juku yambala juimi azikutibye kifuriru nga muno mukizungu ko kuno
0: iyo nga kona kuyuvwa wabwira bafuriru ko kulikubule kyanya nda abana be kifuriru kulikubule kyanya tariko ko
1: ndiye ndiye
0: wetu kwaguana ko abafuriru batakiri miyegera abana babo batakiri muganuza abana batakiri mumenyera nabane haba kumenyera
1: abane hari ukubayigirisa
0: inyane ikyo cyatuma abana bagayubagira umufuriro kwa litulaga ari mungena mu mikoro yage mangu baba mugoroba angagaruka mugoroba mangu haika hari hakaya unagwane ko awata zabana bage bata mama lokulya anabayereke mafuriro abana ko n'umpano kwigwata n'abaturani ko mkwano kuba ko kuno mkwano kwigwana kwitwararika ko kuno unagwana ko abana bati bagakula
1: bagamigenda
0: bagamenye kuzene itukola mera kukuweza mwana ubundu kukumulera
1: yondero
0: unalika gwezera unamenye kuende mwana utukashumana ko yambi tisuruari unagwana ko akola mwana umnyera yambi tisuruari na unayamba le suruari mwesho mnagenda mushengero
1: namenye ko
0: twabonaga mwere witwa wa kizungu atugura ko byanya byatumarira ke bafuriro twakereza mugatutunga mugandunga se ndinju bahingi hingi ndaboneka bonene ariko nabura kukera tubwirira mudako ibyanya byatumarira ke bas ndako tugagira ariko namubira mwene witu hano alamsa bafuriro ngabana ndidi mlindi mukube byanya byatugoke
1: sawa sawa twabashukuru mwishimu matuyuvwa na gender rukulamsa presida wi Jesus Power Juste Muyaya
0: alimbera hai
1: mubera anu abukavu murute duvira na mlamsa na lamsa kwa kundi jedone yeye amubera ipanzi na unako mlamso gwani gumuhikire kwa kundi na lamsa David Kabemba amubera ipanzi precisement kasihe na unako umlamso gumwani gukuhikire kwa unako ko na lamsa
0: ngayuva ko uri musirimba uri muyumbe
1: mtama
0: sana wewe mnyumbe talamsa na yumbe
1: na yumbe koko ya mambo tingade tabariri
0: ba presta ba mwana kongwa data
1: kongwa nanga tashukuru mwenyewe
0: mngano genda kongwa tashukuru mwenyewe ni Alexis Zunguruka kwa mushola hano umwe fa mtu mdogo hani leo na limosho mwenyewe itwa Kizungu na mlo alikuwa witu wewe mkandi
1: tashindi leo
0: kongwa ba filu mu limosho mdogo wa mwisho kumtula tubashubira bundi mukubatwa kereza
1: abashimira
0: tubona kirina mwino tubatizi mwa tarehe tumubera kongwa.

usomi wa matangazo mbalimbali. Tangazo la kutafuta, tunamtafuta mtoto mwanaume wa miaka 14 ya kuzaliwa ama 14, anajulikana kwa jina la Ushindi. Baba yake anaitwa Baralibihu na mama yake anaitwa Esther Mwamushamuka. Mtoto yule alikuwa akivaa training nyeusi na mapapa ya jaune na kiayulu kia mweusi kinapita amu mistari ya mweupe. Alipoteaka tangu mwezi wa sita, ilikuwa tarehe 29 ya mwezi wa sita kwa mwaka huu 2026. Mtoto yule ni mgonjwa, hajue kujifasiria, lakini anaweza kusema jina yake na jina za bamunwabo, lakini hawezi jua kwenye anatoka. Kunyumba ni Karale kumoske. Mtu wa moyo mwema aliyemwogota amupeleke kumoske ya Karale na Mungu atambariki. Imefanyika Pabukavu tarehe 25 ya mwezi Juni mwaka 2026. Esther Mwamushamuka ndiye mwenye kuweka saini kwenye tangazo lenyewe. La paroisse Adonai de la 4e CEFMC, Église des Frères Mennonistes au Congo, vous invite à venir adorer l'Éternel accompagné avec Madame Perpétue Ngalula, avec groupe Emmanuel et la chorale Adonai, ce dimanche 26 juin 2026 à 14h sur Avenue Hippodrome numéro 19B en face de Mayabiso Pain. Cordial bienvenue à toutes et à tous. Melizia Justin qui signe le présent communiqué. Parokia Mtakatifu Clara ya Mulamba inawaalika wazaliwa wake wanaoishi mjini Bukavu, wale wenye kutoka katika diakonia na sekta zake zote, Lubimbe, Kashadu, Matale na Chulwe, Luntukulu, Ndiba, Maziba, Mushangi, Kankombo, Moasa, Kisungi, Busolo, Mudiri, Bolole, Njove, Mulambi, Bulonge, Champemba, Mubone, Muhumba na Mulamba Santre, Nyamarege, Chosho, Kalengera, Inshanga, Zibira, Rana. Kuhudhuria mkutano wao wa kawaida unaoandaliwa kwa ajili yao siku ya Mungu tarehe 26 Julai mwaka 2026 kwenye Centre Cheche, base numero 2 Avenue Industrielle en face de la prison centrale non loin de la place de l'Independance. Mkutano itaanza na ibada ya misa tangu saa 4. Mwenye kusikia tangazo ajulishe wengine. Ujio mwema kwa wote. Imesainiwa naye paroko Jamaa ya mwananchi Joseph Bahizire Mufunga inamtafuta mtoto wao kijana wake wa umri wa miaka 12 ya kuzaliwa ama venta, anaitwa kwa jina ya Emmanuel Ruvuna Bahizi. Alipotea tangu siku ya pili tarehe 14 ya mwezi huu wa saba mwaka 2026 na mpaka leo hajaonekana wala haijulikani mahali alipo. Atakayemuona mtoto huyo awaite kwa kutumia namba zifuatazo 0971 68 28 30, wala tena ku 0976 16 296. Mwenye kuleta tangazo ni baba wa mtoto na ndiye ameweka saini. Tunawatangazia wakaaji wote wa Bukavu na kando kando ya kwamba Clinique de l'Aide de Bukavu inaleta vyombo vya kisasa ama appareil moderne kwa ajili ya matunzo bora ya macho. Kila appareil iko na ekran yake. Tunapima magonjwa, tunasukuma maimaje kwa ekran kubwa ili kurahisisha kugundua na kuona waziwazi magonjwa na kufasiria mgonjwa ugonjwa wake. Tunafanya ekografi ya macho, tunaimprime cliche ya mboni la jicho ama retine. Waganga wa kupasua magonjwa za macho ama washirurgien ophtalmologue watakuwa kwa Clinique de l'Aide de Bukavu na wataanza kupasua wote wanaosumbuliwa na upofu. Mpango wa kupasua magonjwa ya macho itaanza siku ya kwanza tarehe 27 ya mwezi Julai mwaka 2026 pasamoja za asubuhi. Clinique de l'Aide de Bukavu imeleta vyombo vikubwa tena vya kisasa vile ambavyo watu walikuwa wakifuata Burundi, Kenya, Rwanda, Kinshasa na wanafanya kwa sasa ekografi ya macho na kuona hali ya ndani ya macho. Mishipa yote ya ndani ya hali hiyo na yote yanaonekana kwenye ekran ama televizion, na wanakuwa wanapima magonjwa
na kuwarahisishia mafasirio kwa mgonjwa. Pia wanafasiria mgonjwa magonjwa yake na iko anaona kwenye ekran, na baadaye wana imprimer cliche yake anaenda nayo. Kama macho yako ina shida ya kuona kwa mbali, au kama uko na vision flu, au kama macho yako inaona kunguku wala vile mawingu au moshi moshi, fika ku clinique de l'œil de Bukavu ufanyiwe examen kwa vipimo vya kisasa ama appareil moderne. Kukila kumaliza kufanya examen kwa appareil moderne, unapewa cliche na explication kuhusu ugonjwa wako. Note bien, zile appareil kubwa za macho ambazo mlikuwa mkikutana kwenye kliniki ya Bujumbura, Kenya, Kigali, Mbarara, nafasi nyingine, tayari ziko kwenye clinique de l'œil de Bukavu na zinatayarisha kugundua magonjwa za ndani ya macho. Clinique de l'œil de Bukavu inafanya kwa sasa examen ya champ visuel, inafanya pia retina camera kwa kugundua magonjwa za ndani ya jicho kwa ukamilifu. Clinique de l'œil de Bukavu inaendelea kufanya consultation kwa bure, ila kila mtu ananunua dawa au linete kufuatana na ugonjwa wake. Kwa niaba ya Clinique de l'œil de Bukavu, David Mathias, technicien en ophtalmologie, ndiye ameweka saini kwenye tangazo lenyewe. Samahani. L'item docteur Marie-Jo de Chiriri procède aux inscriptions de nouveaux élèves dans les filières ci-après. La section technique bico-dentaire AD, la section accoucheuse AD, réforme la section infirmière AD polyvalent, réforme la section assistant en pharmacie AD réforme. Les conditions pour être inscrit, avoir terminé avec succès la première ou la deuxième année des humanités, jadis appelée troisième ou quatrième année des humanités. Déposer un dossier complet reprenant les éléments nécessaires du dossier de la candidature. Passer et réussir au concours d'admission qui sera organisé par le bureau d'enseignement des sciences de la santé de la DPS Sud Kivu. Être de bonne moralité, avoir réussi dans la classe de recrutement. Les inscriptions se prennent chaque jour du lundi au samedi de 8h à 16h. Pour plus d'informations, appelez ou inscrivez ou écrivez les messages à ce numéro +243 97 24 17 961, +243 99 18 0 28 52, +243 97 51 40 214. Hâtez-vous car les places sont limitées. Ainsi fait à Chiriri le 2 juillet 2026. La direction signe le présent communiqué. L'Académie numérique de Futur

0: Ceci est un message de Search for Common Ground dans le cadre du projet Promouvoir la participation politique des jeunes au Nord et au Sud Kivu à travers l'appropriation de l'agenda Jeunesse, Paix et Sécurité avec l'appui financier du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix en partenariat avec votre radio.
1: Search for Common Ground, SFCG.
2: Jambo papa Jemanuka.
3: Jambo papa Wenga.
2: Unaenda wapi na hii jambo ya kazi yote?
3: Naenda mbugani. Siku hizi kuna mzozo wa kiusalama
2: sana.
3: Uchumi sana. Kisiasa katika eneo letu. Ni wakati wangu na mie wa kutumia misitu na madini ya mbuga ya Kausi Biega. Itatumaliza. Hakuna wa kutumia wakati huu.
2: Baba Shimanuka, na kushauri usifikiri namuna hiyo. Haujue kama mazara ama matokeo mabaya ya tendo hilo inaweza kuleta hali mbaya kwa hewa yetu, viumbe hai na hata maisha ya jamii yetu yote. Angalia ngisi Parke Nasionali, ulizi wetu wa pamoja unaanza kuharibiwa. Baba, niko nakuelezea kuna hatari ya kupoteza parke yetu hiyo kama mwenendo wetu wawende mzuri.
3: Hapana bwana Wenga, matokeo gani? Hakuna uchunguzi wa mbuga hiyo kwa sasa. Sio kosa langu. Ni lazima niwe tajiri kutokana na utumiaji wa mbuga ya Penkabe.
2: Rafiki yangu Semanuka, nisikilize kwanza mzuri. Kuhitaji utajiri haramu itaweka jamii letu rote kupata shida kubwa sana tusiloweza kurekebishwa kutokana na upotevu wa viumbe vilivyo hai na kuongezeka kwa joto. Na hatari za afya. Sikiliza papa Shimanuka, usiharibu parake yetu. Acha mambo hiyo. Ndugu yangu bapendo, nilikuwa ndiko navasikiliza kwa makini sana. Ni wajibu wetu sisi wote kusaidia viongozi kuchunga parke yetu. Wandugu wapenzi, tuepuke utumiaji haramu wa Penkabe, kwani inatusaidia kupata hewa safi na kuleta utali katika maendeleo ya eneo letu.
3: Asante sana baba kiongozi wa kijiji. Nimeelewa sasa. Tangu leo nakataa kuharibu mbuga letu kwa faida yangu binafsi. Kuanzia sasa nitakuwa mwigizaji katika mambo ya kuhifadhi ama kuchunga mbuga letu.
2: Pamoja tuhifadhi Penkabe, urithi wetu wa pamoja.
3: Huu ni ujumbe kutoka shirika Strong Root Congo.
4: Hodi hapa.
5: Nani pale?
4: Sabu tunda tulikuwa.
5: American one.
4: Mzuri tuliki hapa.
5: Never kwanza because pale kwa lafe mele fiki wangu.
4: Uko na feti hapa?
5: Abiko bia feti rafiki wangu.
4: Nakula?
5: Abiko bia kukula. Sikiriza rafiki wangu.
4: Mana
5: yake. Sikiriza butunda. Mana yake huye juwa kesi hapa. Kwa tu evole lishe kuwako.
4: Siyue mele vyako. Evole na kuya.
5: Sinjo ile bugonja nyedi uwa batu sana probleme ma maperote simoya kudifide.
4: Mbetatu. Mbani evole lukeke zamani. Inakuya tena na muna gani?
5: Narudia tena rafiki wangu. Sikiriza, sasa kama mimi nikuambia unao mikono pale.
4: Niambie.
5: Iko paramibi tu ya kukwana jikenga amu.
4: Niambie ni jikenga vrema, sasa penda ni gufu.
5: Kujikenga na maladi ya Ebola, juu sikufe,
4: wada
5: juu sikonjo ya Ebola,
4: unikwana
5: jikasa unanao mikono kila siku.
4: Kila siku?
5: Unanao na savo, kama huna savo unanao na majifu.
4: Ya, tume tatu. Sasa, kwa kuepukena na hile bodo, ndezi fanya na muna gani?
5: Si ya kwanza mimi nikuambia ni kunao mikono kila siku na savo wada majifu wada kama una savo na nawa na desinfecta na kamata desinfecta. Ya pili, ukiona mtu mwenye kichwa iko na muduma sana,
4: mimi naona
5: unasikiliza, wada unaona mtu mwenye ana iko na problem ya mchoko
4: unani
5: nisikiliza, wada miua miungo na muduma saa zote,
4: ndio
5: unasikiliza, wada mtu mwenye na tapika saa zote ananyamba wada kudiare wada mtu mwenye iko na nani iko natoka damu mumapua
4: wanadu
5: ile mbio mbio, na kama iko na homa ya nguvu
4: ya mingi
5: onekimbiza mbio mbio ku hospitali yenyewe kwa karibu. Onesikiliza tena rafiki wangu,
4: mimi nasikiliza kwa
5: hospitali jo kumkimbiza pale kwa hospitali atapona bila noti kuepukana na kubeba kubangaza da kienyeji. Kisha tena rafiki wangu,
4: mimi nasikia
5: yengine kuepukane kujogeleana mu mabikundi bikundi distansio sosiali.
4: Amen.
5: Unasikiliza? Hata kama uko na bibi yako mpale, bila ya kupatiana mabizo.
4: Pale nyoso natenge. Niambie, manake maitu ni kuepukana kwanza na babii?
5: apane kose kuepukane na basalume kuishi na kuwa karibu nabo na akizi wana sikiliza na fuku wangu
4: maje kukenga vilonema na asosiete na batu yote
5: tena yengine wana sikiliza papa kama wiko na mtu mwenye nagonjwa hile maladi wana sikiliza wala akuwa likufa na hile mgonjwa osiguse bitu yake umanguo zake sabili manguo vya kujipakaga maritu ya vile donk wana sikiliza osiguse bitapikio yake jasho yake kiare yake kiupanda kiguse na wewe utambukiziwa na haiko kubatu tu hata kumanyama nyama yenye ilijikufisha topic usikule wala usiguse unazika unaita banganga anazika haiko ile tu rafiki wangu kio tu iko na baadhi kama wiko na mgonjwa unamupeleka mbio mbio kupikale nye iku karibu
4: tungetaki na kama diko na kashi na neza ifada tena
5: diyo unafada kashi na kubada kashi ne ene kusaidia pita pikiyo bia mgonjwa wale li mchafu ya mgonjwa ya mtu nisi napika siku ingi ya
6: hii ni ujumbe toka Sedekis Kabare kupitia msaada wa veterinaire sans frontières Belgique.
7: Sema miotoa ujonjo wa shofu ya mapirikingi.
8: Moto ya mzuri sana baba yangu. Pana niko na mzigo wangu, iba na mzigo wangu wapu.
7: Mama, moto ujo zote zilitengenezwa waga na shasi ya asiedi. Nari yangu, moto ujue, express please, iko na sengi vitesi. Express please moto ujue, otozi kwako moto yako, na uko na shasha telefoni. Express please moto ujue, uko pale, kime ya mbeli, timeles, ya nyuma, timeles, musumari, bule, matope, bule.
8: Bule baba.
7: Manache na viona pamba pamba, matope kwa tunigipua.
8: Mena mseka ngabi, muna ni ya mzuri sana nishaipenda.
7: Sikisa, tuko kupipo emotioneli, aveke milite sa sengandi dolari tu. Onapata moto ujue, express please.
8: Baba, kwenye na mimi nikamate yangu.
7: Utapata moto.
8: Kwenye nikamate yangu baba.
7: Aujua ndo moto. Mwami wa mamoto. Na moto atapeleka.
8: Vrema.
7: Ile moto kwa natabia mwani mamutu gari. No kuse moto aujua express please. Onapata makadoza mingi.
9: Iyo wajaja. Moto haujue express please. Unapunguza konsomasyon ya

Raoudou et Express Plus. Inapatikana mjini Bukavu, mwaveni Vamaro, mwruti Duvira kwa papa Kurimoshi, ama pale chai kwa papa Chombe Business. Na unaweza pia kuipata Walungu Centre kwa Jackson Mwisa. Na maelezo kamili, unaweza kupiga simu kwa namba zifuatazo 0425-93-34-281 ama 09-91-62-47-10.

0: mama moja mkaji wa kijiji ndogo Busandwe ndani ya kijiji Kahungu katika grupe maa Irambi Katana wilayani Kabare amemjeuri mume wake kwa kumuumiza kwenye viungo vya uzazi tarehe 21 Julai mwaka huu akimshutumu kutumia pombe bila kiasi.
1: Huyo aliviringitwa na katika vuguvugu ndivyo bibi alifaulu kumshika kiungo cha uzazi.
0: Mama moja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 15 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji Kakenge katika grupe maya miti wilayani Kabare, ameuawa nao wakaaji wenye hasira siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu wakimshutumu mambo ya uchawi.
2: Walimshika na kumalizia maisha kwa kumpiga fimbo na baadaye kumchoma moto.
0: Hayo pamoja na mengine ndio tunayokuandalia katika taarifa hii ya habari toka Radio Club. Karibu na utukope sikio hadi mwisho. Habari kamili. Mama moja anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka 15 ya kuzaliwa, mkaaji wa kijiji Kakenge katika grupe maya miti wilayani Kabare, ameuawa nao wakaaji wenye hasira kali tarehe 23 Julai mwaka huu wakimshutumu mambo ya uchawi. Wivine Ntabugi.
2: Duru za mahali za eleza ya kwamba mama huyu alikuwa akishutumiwa mambo ya uchawi siku nyingi. Mara hapo majuzi walizozana na mama moja mjamzito ambaye ni jirani yake hadi kutupiana maneno ya kutishiana maisha. Juma moja kupita mama huyu mjamzito muda wa kujifungua ulifika na hapo alienda kunako hospital moja mahali na kujifungua kwa amani na usalama. Cha kushangaza huyu mshutumiwa alikwenda haraka hii siku ya tatu kumuangalia mzazi. Baada kuondoka kwa mzazi huyu aliaga dunia hiyo siku majira ya saa moja saa za usiku. Kukucha wakaaji walioshuhudia mzozo iliyotokea kati ya hawa wawili na kuambiwa kuwa huyu mshutumiwa alikwenda kumtizama hapo walihisi kuwa ni yeye ndiye chanzo ya kufariki kwa mzazi huo. Hapo walimshika na kumalizia maisha kwa kumpiga fimbo na baadaye kumchoma moto. Duru zetu zaeleza ya kwamba kabla kuaga dunia huyu aliwata aje watu wengi ambao alikuwa tayari ameua. Ijulisho ya kwamba viongozi na shirika za uteteaji wa haki ya binadamu wanalaumu vitendo vya kujikatia sheria katika mkoa ya Bugore. Toka Kavumo, Wivine Ntabugi, Radio Maendeleo.
0: Ajali za moto zinaendelea kuripotiwa kwenye vijiji mbalimbali vya mgrupe maa Bugobe wilayani Kabare wakati huu wakipwa. Auguste Mudehwa.
3: Hivi majuzi tuliwaripotia kama nyumba mbili za nyasi ziliteketea kwa moto na banda moja ikalungula kipande wakati wa mangaribi kwa bwana Tegera Salomo kijijini Mwera. Zaidi ya vile Radio Club Erinyume Shokole inatujulisha kama katika mchana ya siku ya kwanza tarehe 12 Julai mwaka huu nyumba moja ya nyasi iliwaka moto kunako makao ya bwana Ugandwa Lisenge kijijini Nyunda na ingine pia ikawaka moto kwa jirani yake moja bwana Tasha Shanganya bila kujua wa chanzo cha ajali hizo sababu katika nyumba hizo hamkukua moto. Kulingana na hali hiyo, Radio Club hii inaomba kwa wakaaji wa mahali kuwa makini na moto wakati huu wakipwa. Bugobe, Auguste Mudehwa, Radio Maendeleo.
0: Vijana toka parokia mbalimbali zinazounda arkidiosezi ya Bukavu wameanza kufika wilayani Ijwi kwa ajili ya kushiriki mkutano wao ama JDG inaoendeshwa kwenye parokia ya Bumpeta wilayani humo. Mshagalusa Bashomeka.
4: Tangu asubuhi mpaka magharibi, vijana kadhaa toka parokia mbalimbali za diosezi ya Bukavu walionekana wakielekea kwenye kisanga cha Ijuru wakipitia ziwa Kivu. Mashua kadhaa zilionekana zikisafirisha vijana kutoka maeneo mbalimbali ya jimbo la Kivu la Kusini na kuelekea kwenye parokia ya Bumpeta kwenye Sultani Rubenga tarafani Ijwi. Bandari njia nyingi za kwenda Ijwi zilijaa shamra shamra, sala nyimbo, shangwe na vigelegele, huku vijana Katoliki wakionyesha furaha kubwa ya kushiriki mkutano hiyo ya kiroho. Hata hivyo, parokia ya Bumpeta itakuwa mwenyeji wa vijana kwa muda wa siku 4 wakishiriki ibada, mafundisho ya imani, maombi, nyimbo sifa na shughuli mbalimbali za kuimarisha maisha ya kiroho na mshikamano yao kupitia JDG. Wakristo Katolika wa wilaya ya Ijwi wamewapokea vijana hao kwa ukarimu wakiamini ya kwamba tukio hilo litaimarisha upendo, amani na mshikamano kati ya waamini wa jimbo kubwa la Bukavu. Tukumbushe ya kwamba vijana Katolika kutoka parokia mbalimbali

0: za diosesi ya Bukavu watafanya shughuli hizo za JDG tangia hii siku ya 4 tarehe 23 mwezi wa 7 mwaka huu hadi siku ya Mungu tarehe 26 mwezi wa 7 mwaka huu. Nikiripoti toka Ijwi, Mshagalusa Bashomika kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mvua zinazonyesha ndani ya mji mkuu wa Kamituga wilayani Mwenga zinaendelea kuatia woga wakaaji na kusababisha bei ya chakula kupandishwa zaidi. Ale Shukuru.
2: Mvua ilionyesha ndani ya wilaya Mwenga na ndani ya mji mkuu wa Kamituga imefanya maafa nyingi. Hii kisindikizwa na pepo kali imebomoa nyumba nyingi ndani za kata mbalimbali ndani ya mji mkuu wa Kamituga kama vile Kangambo, Sawasawa, Hexagone, Kitemba, Chanda na nafasi nyingine. Pia mimonyoko za udongo kwenye viwanja vingi za familia, na hiyo inatia woga wakaji wa mahali, na hiyo inatuma tena chakula kuongezeka bei kwa sababu ya kuharibika ya barabara ya nambari mbili ndani ya mji mkuu wa Kamituga na ndani ya wilaya Mwenga. Chakula ilionekana kushuka bei siku zilizopita, ila kwa sasa tena zinaonekana kupandishwa tena sana kwa sababu ya hali hiyo ya barabara. Chele ilionekana kununua kwa bei ya 60,000 francs, leo tena inakuwa 80,000 francs, na hata kitutu inakuwa kwa 1,100 au 100,000 francs. Hiyo inaonekana kuongezeka kwa shida zinazokumba familia nyingi siku hizi kwa sababu ya mvua kali, kwa sababu gari za lori au beibeni zinafika tena kisha wiki tatu au mwezi moja ndani ya mji mkuu wa Kamituga na ndani ya wilaya Mwenga. Viongozi wanahitaji kujua sisha kwa haraka na kujenga barabara kabla tena vitu havijaharibika zaidi. Nikiripoto Kamwenga, mimi ni Alain Shukuru kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Walimaji wa moja kijijini Bulingoma wilayani Kalehe wameendelea kuhuzunika kutokana na tabia ya wafugaji wa nguruwe wanaoendelea kuwaharibishia mimea zao. Abel Bitale.
3: Walimaji hawa wa hapo Bulingoma wanaendelea kusema ya kwamba wanashangazwa kuona nguruwe na mbuzi zimeendelea kuzurura na kumaliza mihogo na mahole ndani ya shamba za wakaji. Kisa cha hapo karibuni ni tarehe 21 Julai mwaka 2026, mama moja yatima pia mjane wa hali yake Mwamunyesi amekuta ndani ya shamba yake ya mihogo imeharibiwa sana na wanyama. Uzuni yao ni kuona ya kwamba wenyeji nguruwe na mbuzi ambazo zinaharibu mimea hawajali hata kuchunga mifugo zao. Wamoja wanapoonywa wanaendelea kutomboka kusema ya kwamba haiwezekane kuwa ni ufugo yao ndio iliweza kufanya makosa hizo. Wafugaji wamoja ambao tumewahoji wameendelea kusema ya kwamba kila mara watu wengi kusemea ufugo wao uongo ijapokuwa haikuharibu kitu chochote. Kwa sasa walimaji wamejiswali, je, watakuwa wanalimia mifugo pahali ya kulimia shamba zao watoto wao ili kwamba waweze kuwalea vizuri? Shida ingine ni kwamba siku hizi mizozo ndizo zinaendelea kuongezeka pahali watu kupatana. Ripoto wa Kale, Abel Bitale kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Mwishowe, mama moja mkaji wa kijiji ndogo Busandwe kijijini Kahungu katika grupe mai Rambi Katana wilayani Kabare amemjeuri mume wake kwa kumuumiza kwenye viungo vya uzazi tarehe 21 Julai mwaka huu, akimshutumu kutumia pombe bila kiasi. Cesar Nyamunia Sejos.
4: Kulingana na habari tulizozipata hapa na pale toka kijijini humo, bwana huyo aliweza kukatazwa tangu zamani kwenda kukesha nje na wenzake, na hiyo anarudi nyumbani kila kutoka huko kama anashindwa kujieleza analalishwa chini na bila huruma yoyote akiambiwa utakoma. Hapo juzi siku ya pili 21 Julai 26 alirudi kwake nyuma akiwa amelewa. Kuona pombe inamuzimu wake, pia mwanamke mwenye hasira anamuzimu wake, bwana alipima fyotola, huyo aliviringitwa na katika vuguvugu ndivyo bibi alifaulu kumushika kiungo cha uzazi. Bwana alishutama akiweka ulimi inje kama imbwa iliyochoka pia na njaa mkali. Alilia mchakwabo, unakataa kuacha pombe? Ndiyo mimi nakatala, na kwanza inikome kabisa. Alipoachiliwa ndipo maisha wanamweka ndani ilijulikana. Jambo hiyo ilizusha historia nyingi ikisemekana ni kweli wengi wanaishi na walishakabebeshewa makabati na na kukosa namna au gizi ya kuitua. Mwenye asikie pale anawaza ni kabati ya kabati. Hapana, walioishi mchafuko huo walisema ndiyo hakuna mtakatifu mbele ya visirani, ila haiko mpaka kugusa utu wa mtu na kutafuta kuiongola. Nikiripoti toka Katana, Cesar Nyamunya Sejos kwa niaba ya Radio Maendeleo.
1: Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari toka Radio Club.

0: taarifa ni maarifa. Kwa hiyo tu wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio mtasari wake. Hali ya usalama yaendelea kuharibika kwenye milima zenye kuinukia wilaya ya Fizi, wakati ambapo kulikuwa kumeripotiwa hali ya utulivu katika eneo hiyo. Kumeripotiwa mara tena mapigano kati ya AFC/M23 zidi ya FARDC na kupelekea hivi kijiji ya Kinguli kuanguka katika mikono ya AFC/M23. Katika taarifa hii ya habari tutajielekeza pia paka Mituga, ambako mamia ya nyumba pamoja na jengo mnamokuwa hospitali kuu ya Kamituga zimeweza kuharibika kisha mvua ambazo zimeripotiwa kwenye maeneo hayo na kusababisha maafa mengi siku ya ine ya juma hili. Wakati huo ni wapitaji pamoja na wasafiri toka Bukavu kuelekea Mwenga na pia Bukavu Uvira ndio wanapitia magumu mengi kutokana na wingi wa vizuizi pamoja na kunyanyaswa ambako wanakuwa wahanga. Wakaaji wenye kutumia njia hizo wanaomba wakuu viongozi kuboresha hali ya usalama. Hayo ni pamoja na mengine ambayo tumewaandalia katika habari hizi. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kubaki ya heka heka katika milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi. Kwa sasa kunaonekana milolongo ya askari jeshi katika mji wa Baraka kama vile katika eneo zingine za wilaya ya Fizi. Kisha hali kuonekana kuwa tulivu, mapambano yamejitokeza mara tena mwanzoni mwa juma hili na kupelekea kijiji Kanguli kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23 Tugwaneho tangu siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu wa 2026. Alen Kabika, likoje hili?
2: Ikiwa kwenye umbali wa kilomita karibuni 40 na kempi ya wakimbizi wa Lusenda, pia kwenye umbali wa karibuni kilomita 65 na Baraka, kijiji Kanguli inaonekana kuwa eneo muhimu kwa kufikilia kudhibiti vijiji vingine au namna ya kuweza kukabiliana na jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wake wanaopatikana pa Baraka kama vile pa Uvira. Upande mwingine kwenye kijiji Point Zero na Kipupu, ikiwa makao makuu ya sektori ya Itombwe, wenyeji wanaendelea kudhibiti eneo zao. Duru za mahali zajulisha kwamba makundi ya AFC/M23 inaendelea kudhibiti kijiji Point Zero na kando kando, wakati jeshi la taifa FARDC linadhibiti kijiji Kipupu, Mulima na Mukera hadi pa Fizi Centre. Katika mji wa Baraka kama vile kwenye eneo yote ya wilaya ya Fizi na sehemu moja ya sektori ya Itombwe wilayani Mwenga, inakuwa vigumu kupata huduma toka shirika za mawasiliano kisha huduma za mtandao kusimamishwa huko. Hatua hiyo iliweza kuchukuliwa na viongozi na kwa zaidi ya mwezi moja sasa kwa sababu zilizosemeka kuwa za kiusalama, kisha vijiji vingi kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC/M23 zaidi kijiji Point Zero. Kwa sasa hata wanaokuwa na mtandao wa kipekee kutumia vyombo vya Starlinks wanakatazwa kutumikisha vifaa vyao, imejulisha shirika la raia. Inauzani kwamba hatua hiyo ni kuweza kuagandamiza wakaaji wa mahali wanaoendelea kupitia maisha ya shida.
1: Wakati huo shughuli zimeanza polepole pa Masisi Centre katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini tangu siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu, baada ya usiku wa heka heka ambapo mapambano imeripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo zidi ya makundi ya AFC/M23. Kwa mujibu wa duru za mahali, mapambano hiyo imeripotiwa wakati wa usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5, wakati ambapo wazalendo waliweza kushambulia ngome za makundi ya AFC/M23 kwenye kata Kani na Rona katika mtaa ndogo ya Masisi. Kumesikika mlio wa risasi nzito na nyepesi na kusababisha woga miongoni mwa wakaaji ambao wamekimbia maskani yao wakitafuta eneo zinazokuwa na usalama kama vile kwenye hospitali kuu ya Masisi. Wakati huo hakuna tangazo lolote lililotolewa kwa kujulisha matokeo halisi. Watetezi wa haki za binadamu pamoja na mashirika za kiutu zimejulisha ya kwamba kuna watu ambao wamejeruhiwa na pia kuna wengine ambao wamepoteza maisha bila kupana idadi yoyote. Baada ya mapambano hayo kumeonekana kimya katika eneo hiyo. Wakaaji wameanza kurudi kwenye maeneo yao wakati wa mchana wa hii siku ya tano, kaendelea kujulisha duru za mahali na kusema ya kwamba shughuli zimeanza kwa mwendo wa kobe. Wazalendo wamejiondoa kwenye senta ya Masisi baada ya mapambano hiyo na kuyaacha makundi ya AFC/M23 ambao wameendelea kuonekana kwenye senta yenyewe. Tunajielekeza paka Mituga ambako nyumba nyingi zimeonekana kubomolewa na maji ya mvua baada ya mvua kali ambazo zimeripotiwa siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu wakati wa jioni kwenye mji wa Kamituga unaopatikana ndani ya wilaya ya Mwenga. Kati ya nyumba ambazo zimeguswa na shida hiyo kunaonekana pia hospitali kuu ya Kamituga ambako zaidi nyumba kuzalia ama maternite iliweza kuharibiwa na maji hiyo ya mvua, huku watoto wachanga wakiwa kati ya wahanga. Meya kwa mji wa muda wa Kamituga Faraja Yogolelo amejulisha ya kwamba ni shule 5 pamoja na makanisa 6, huku kukionekana pia ofisi za kuendeshea kazi ndizo ziliweza kujaa maji. Kutokana na shida hiyo, anaomba kwa mashirika ya kiutu pamoja na watu wa moyo mwema kuwasaidia ya wahanga. Mwito huo umetolewa pia na Fisto Wisoba akiwa mwanaharakati wa shirika la raia la mahali, ambaye pia aomba watu wa moyo mwema pamoja na wakuu viongozi na pia mashirika za kiutu kuwatolea wakaaji walioathirika na shida hiyo msaada. Tumsikilize Fisto Wisoba akitoa maelezo.
3: Fatana na mvua kali ambayo ilinyesha jana, mvua ambayo ilileta mpepeo kali, mvua ambayo ilipelekea nyumba kadhaa ndani ya jiji ya Kamituga na tarafani Mwenga kupoteza twatire zake, na huko familia mingi ilala nje, familia mingi ilala kwa wajirani kufatana na maafa ya hiyo mvua. Ndio maana tuna invite population yote ya territoire ya Mwenga, population yote ya vila Kamituga, tuwe na hiyo kiltire, tuanze polepole miradi yetu ya kupanda miti. Kila familia ipande miti kunako viwanja vyao, kunako maparcele zao, wapande miti. Hiyo inaweza kutuepargne na makatastrofe kama na hizi.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Fisto Wisoba akiwa mwanamemba wa shirika la raia paka Mituga. Na shule kubomolewa, nyumba za wakaaji, pia mimea kuharibiwa shambani pamoja na wanyama wa nyumbani kupelekwa na maji ya mvua, ndiyo matokeo kwa muda iliyosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na mawe ambayo imenyesha katika kijiji Chifunzi Pamutale ndani ya grupema ya Kalonge wilayani Kalehe. Jumuiya ya shirika la raia nchini Kongo MCKOTA ya Kalehe ambayo imetoa habari hii kajulisha kwamba tukio imejitokeza siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu wa 2026. Zaidi ya hayo, duru yetu yaendelea kusema kwamba shughuli za uchukuzi pia zimezorota kwenye barabara Mutale sababu ya miporomoko ambayo imejitokeza kwenye barabara yenyewe. Kutokana na shida hiyo, jumuiya ya shirika la raia nchini Kongo MCKOTA ya Kalehe inaomba wakuu viongozi wafadhili pamoja na watu wenye nia nzuri kuwajia ya kimsaada wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Inspekta mkuu wa shirika hilo wilayani Kalehe Safari Enakashesha Joseph ametoa maelezo ifuatayo.
4: Imeweza kushangaza population Mutale katika hali ya kipwa ya jua kuona mvua kama na ile inanyesha. Hii mvua iliweza kuharibu masomo, shule za mingi ziliguswa na charpente, manjanja kutobolewa, nyumba za mingi za wakaaji ziliweza kurukwa na nyasi ama shom. Pia vile vile maji ziliweza kupenya ndani ya manyumba, wakaaji wakakosa hata na jinsi ya kulala usiku wote mzima. Shamba azo zilipata njo bala, ziliweza kuharibishiwa mimea zaidi na zaidi sana. Mutale ya kubakie hata mti ya muogo, kwa wale ambao wakosha panda maragi, hakuna maragi ilibakie.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Safari Enakashesha Joseph akiwa mwanamemba wa shirika la raia la MCK. Na wanachuo kwenye chuo ya maendeleo ya ISTD Mulungu inayopatikana wilayani Kabare wametoka kuchukua uamuzi ya kutoa mchango wao kwa ajili ya amani, kuishi pamoja na pia masikilizano katika jamaa zao na kati ya jamii mbalimbali zinazopatikana kupatikana eneo wanamoishi. Wamechukua kusudio hiyo baada ya habari za uongo ama uvumi zenye kutapanywa hapa na pale na ambazo zinaweza kuvunja uhusiano bora kati ya watu na pia kuzorotesha hali ya amani. Wanachuo hao wamekusudia hivyo baada ya kikao ya uhimizaji iliyoendeshwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye jumba la ISTD Mulungu inayopatikana wilayani Kabare. Wakati wa mazungumzo hiyo, Pascal Mpenda akiwa mmoja kati ya walimu wa siku amewaonyesha wanachuo hao ya kwamba mchango wao ni wa lazima kwa ajili ya kudumisha amani katika jamii. Pascal Mpenda anatoa maelezo.
5: Ya muhimu ya kuweka ni hiyo kukamata jukumu ya kusitapanya habari za uvumi ama hizo za uongo zisizo kuwa za kweli, kwani hiyo kwanza iteze kalete tatizo ndani ya jamii yetu, na ya pili kujua tumia mtandao wa kijamii ama réseaux sociaux leo hii ambazo ziko sana na shie, na kujua tumia vyombo vyetu vya mawasiliano ama telefone za kwetu tu hata na baordinateur, kila kitu ambacho tunatumia kwa mtandao yoyote tujue itumia, kwani kama sivyo tutaweza jikuta tunalunguza mgini zetu, tunaharibu kila kitu, kwani ukisema eti fulani anakuwa mwenye kaa fulani furahia watu fulani kisha ile ilete tatizo kwake, unapona tu wanakuta wakiuawa kwa kiolela. Leo ndipo tuliwazungumzia tukawaambia kama wao sawa wanachuo, wao sawa wa vijana ambao wanakuwa ni kwenye ISTD Mulungu, ila na kila mmoja anatokea mjamaa fulani na anatokea mjamii yote nzima, kila mtu anayo jukumu ya kuangalia kwanza nini ambao anakuta kwenye mitandao, ajikaze achunguze kama sio habari nzuri asifatilia habari za uvumi.
1: Wakati huo wanachuo ambao wameshiriki kwenye kikao hicho cha mazungumzo wameshukuru Radio Maendeleo na kusema ya kwamba mafundisho hiyo imekuja kwa wakati muhimu, wakati ambapo jimbo linapitia hali ya vita, na kusema ya kwamba watafanya yote iwezekanayo kwa kupiganisha habari za uongo na kusambaza habari za kweli zenye uhakika na ambazo zimechunguzwa. Mmoja wao Efrem Kabengo Mirindi akiwa mnenaji wa wanachuo wa ISTD Mulungu anatoa hapa hisia yake.
6: Tunatoa kwanza shukrani kwa kutushirikisha na kutuchagua sisi ISTD Mulungu katikati ya ma institution zetu za Kabare. Furaha kubwa sana, na tumepata mafasirio mengi kuhusu kulinda information mbele ya kuzitangaza, na hapo tuna invite bengine ba étudiants na population yote mzima ya Kabare na province kutambua kwanza na kuweza kukontrole mainformation mbele ya kuzigabula kwa wengine.
1: Vile vile upande wake Romeo Mashali akiwa moja kati ya viongozi wa chuo hicho amesema ya kwamba Radio Maendeleo ilichagua mada mazuri kulingana na wakati ambamo tunamoishi. Huyu amesema kwamba kwa upande wao watafanya yote iwezekanayo kwa kupiganisha habari za uvumi. Ijulishwe kwamba kikao hicho kimeendeshwa kupitia katika mradi media kwa kuinua media, kwa kuinua habari za kweli katika jamii, kwa kuinua demokrasia katika jamii na uhusiano bora, inayotekelezwa kwa msaada kipesa wa Cooperation Suisse. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
7: Radio Maendeleo, radio ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Jumuiya ya wanaharakati wa kisiasa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini walioamua kubaki kando ya wakaaji tangu kujitokeza kwa makundi ya M23 hapa mjini Bukavu inataka kuona mazungumzo yenye kuwahusisha wawakilishi wa wakaaji kufikilia amani yenye kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo ambalo wameweka hadharani siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu wa 2026, jumuiya hiyo inasifu hatua yake Rais Felix Tshisekedi Chisekedi kwa kukubali mazungumzo na kushukuru pia padri wa Senko na pia mapasta wa SSA kwa juhudi zao kwa ajili ya kufikia hatua yenyewe. Waliosaini tangazo hili wamejulisha kwamba watawakilisha buku ya mahitaji ya wakaaji kwenye mazungumzo yenyewe, huku hitaji muhimu ikiwa ya kurudi kwa amani na usalama. Moja kati ya waliosaini tangazo hilo, Ideba Kulu, anatoa hapa maelezo.
8: Sisi ni wananchi wa hapa mjini Bukavu tulioamua kubakia pamoja na raia wa kwetu wakati vita iliingia mwa nchi mfevrier 2025. Tuliamua kubakia hapa, ilikuwa sense ya responsabilite, tulisema tukikimbia tutaachia mugini nani. Kwa leo, konsia na vile vyote, masufrance za batu na vyote, unafanya deklarasyon hii kufuatana na mazungumuzo yenye President la Republika alisema takuwa katika inchi. Tunasalimia hiyo decision yake kwa kuwa ameamua kukubali bitu wa askofu, wa Senko na wa SSA, walianza tangu mwaka jana. Kitu ya pili, tunaomba kwa raia yote, tukiwa na imani ya kuwa bila mazungumzo, hii mzozo tunayo hapa mwinchi yetu, haiwezi isha. Tunaomba kwa ndugu wetu wa AFC/M23, ambao tangu vita ilianza walisema mazungumzo ni ya lazima wazungumuze. Tunawaomba wasizire hiyo occasion, purke waingie katika mazungumzo, tuzungumzie hii siasa ya Kongo, na tumalize mizozo inayokuwa.
1: Na kuwaomba wakaaji wa mji wa Bukavu wajihusishe kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola inayosababisha mamia ya watu kufariki nchini DRC. Ndiyo ujumbe ambao imetolewa na muungano wa wapasha habari nchini tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini wakati ya matembezi ambayo imeendeshwa siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka 2026 hapa mjini Bukavu. Darius Kitoka akiwa msimamizi wa muungano wa wapasha habari nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini amejulisha kuwa ilikuwa lazima matembezi hiyo iendeshwe ili kueneza ujumbe kwa walio wengi, kama vile anavyosema katika matamshi haya. Darius Kitoka:
9: maandamano ama caravane mfrancais yenye ilisindikizwa na hiyo tunaita théâtre de rue, ni kusema mchezo ya kufurahisha ya barabarani, na tulikuwa na wenzetu wa mtu ni mtu ambayo tulitembea nao kwa leo, na ilionekana wazi ya kwamba watu walipata hiyo habari ya proximité, kujua Ebola ni nini, kujua kujikinga ni nini, kujua tunaweza epuka Ebola namna gani. Na ilikuwa furaha sana kwa kuona leo Union Nationale de la Presse du Congo, ni kusema muungano jimboni ya wahariri ya wapasha habari, ilisema hatutabakilia tu kutoa information kupitia radio, kupitia televizio, kupitia maradio zetu aligne, lakini tutaenda sisi wenyewe kwenye uwanja la mapambano, tupate kushirikiana uso kwa uso na wandugu zetu kusudi wa kuwaletea hiyo habari kuhusu maladi ya Ebola, hii magonjwa ya Ebola wapate kuijua. Ni sharti tupiganishe Ebola isirudie tena hapa kwetu.
1: Na viongozi mbalimbali kutoka mtaa wa afya wa Miti Muresa, Nyantende na Nyangezi wamefunzwa kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola na hatua muhimu za kuzuia kuonekana kwake na hatua muhimu za kuzuia kuenea kwake. Majifunzo hiyo imefanyika siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye ukumbi Hotel Witness mtaani Ibanda, ikiandaliwa nayo muungano Food for the Hungry FH maarufu. Ameshiriki kwenye mkusanyo huo Miriam Mfano, ifateni hapa ripoti yake.
10: Kwa mjibu wa mratibu wa muungano Food for the Hungry, Patrick Manishamavu Bulialugo, lengo la majifunzo hayo ni kuwapa viongozi mbalimbali wa jamii ujuzi ili waweze kufikisha ujumbe sahihi kwa wakaaji. Huyo wanajulisha kwamba viongozi hao inabidi wapambane na habari za uvumi na za uongo zinazozunguka hapa na pale kuhusu ugonjwa wa Ebola, pia kuwashauri wakaaji kutoa habari kwa wakati kuhusu mtu mwenye dalili za Ebola kwa lengo ya kupelekea watu kuheshimu hatua

0: kwamba hiyo ugonjwa haiko.
1: Walioshiriki kwa majifunzo hayo wanasema kufurahishwa na ujuzi waliopokea. Wanaongezea kusema kwamba majifunzo waliopokea itawasaidia kuelewa vizuri namna ya kuzuia ugonjwa huo kujitapanya. Wameahidi kurudi katika vijiji vyao ili kuwafundisha wengine kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Mmoja wao anaeleza,
2: kitu ambacho nitafanya ni kusensibilize wengine, nitaambia wengine kwamba virusi Ebola iko na ni magonjwa ambayo inaua. Tunataka FH isijilimite ku territoire mbili tu zinabakia zenye ziko pour le moment, mais iendelee mwingine ma territoire kama vile territoire ya Kale, Shabunda, Fizi na Uvira, kwa sababu ile magonjwa iko mzingine territoire.
1: Majifunzo hayo yaliwakutanisha viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, wakilishi wa vijana na wanawake, walimu pamoja na wajumbe wa kamati za maendeleo. Shughuli hii ni sehemu ya mradi ya kupambana haraka na ugonjwa wa Ebola unaotekelezwa wilayani Kabare na Walungu, jimboni Kivu ya Kusini.
3: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
4: Kisa ya ajali ya moto iliyoripotiwa pa Shamabale, eneo la Minova wilayani Kalehe, pamoja na magumu ambayo wasafiri na wapita njia wanapitia kutokana na vizuizi vinavyopatikana kwenye barabara nambari 5 Bukavu Uvira na kwenye barabara nambari 2 Bukavu Mwenga ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa kwenye magazeti siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu. Tarehe 24 Julai mwaka huu. Alen Kabika na ripoti kamili.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti la pressafrican.net inayojulisha kwamba ajali ya moto imejitokeza jioni ya siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka huu kwenye kata Shamabali katika mtaa wa Minova wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Washuhuda wa tukio waliohojiwa na media hii wamejulisha kwamba miali ya moto imejitokeza hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Wakaaji wa mahali wanabaki sasa bila makao na kupoteza mali yao yote katika ajali yenyewe, licha ya juhudi zilizofanyika na wakaaji kwa kuzima moto bila mafanikio yoyote. Hakuna kituo husika iliyofika hapo kwa kusaidia wakaaji kuzima moto, inahofia gazeti hii. Wakaaji wa mahali wanatoa mwito kwa viongozi, miungano na shirika za kiutu pamoja na watu wengine wa nzuri kuwajia kimsaada zaidi wakati huu wanapopitisha usiku nje wakikosewa na chochote. Wanataka pia kuona viongozi wanaanzisha uchunguzi ili chanzo ya moto hiyo iweze kujulishwa na hatua muhimu ziweze kuchukuliwa kwa kuzuia ajali za aina hiyo kuendelea kujitokeza. Safiri siku hizi kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira, pia kwenye barabara ya taifa nambari 2 Bukavu Mwenga, inakuwa vigumu kabisa kutokana na vizuizi vyenye kupatikana kwenye barabara hizo, imeandika upande wake Media La Prunelle RDC. Uwepo kwa vizuizi vingi ambako kila mpita njia analazimishwa kulipa kiwango ya pesa kama wanavyotaka wenyeji kizuizi. Kwa hii kunaongezeka pia bei ya pesa za uchukuzi inayoongezeka kutokana pia na hali mbovu ya barabara zenyewe. Alipohojiwa na Media La Prunelle RDC, moja kati ya wasafiri kwenye barabara hiyo toka Bukavu hadi Lugushwa kwenye barabara ya taifa nambari 2, amejulisha kwamba inakuwa vigumu siku hizi kusafiri kwenye barabara hiyo, sababu kwa kila eneo kunaonekana kuwa vizuizi ambako kila mpita njia analazimishwa kulipa kiwango ya pesa kama wanavyotaka wenyeji kizuizi. Kwa jumla, ameendelea kujulisha msafiri huyu, kwenye barabara tokea Bukavu hadi wilayani Mwenga kunahesabiwa vizuizi zaidi ya 20 vinavyochunguzwa na watu wenye kumiliki silaha. Wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira kwa ngambo yao wanasema pia kusumbuliwa na hali kama na hiyo. Hao wamejulisha kwamba ni zaidi ya vizuizi 15 ndivyo vinakuwa kwenye barabara hiyo. Kwenye vizuizi vimoja, wapita njia wanaokataa kutoa pesa wanatishiwa na watu wenye kumiliki silaha. Hata kuna vizuizi ambako kila mpita njia analazimishwa kulipa dola za Marekani 20. Ukipima kataa hapo, unaweza pia kutishiwa, amejulisha msafiri moja aliyehojiwa na La Prunelle RDC. Kwenye vizuizi vyenye kumilikiwa na wapiganaji wa Zalendo, wasafiri wanalazimishwa kulipa kiwango ya pesa huku wakitishiwa hata na watu hao. Wakati kwenye vizuizi vinavyomilikiwa na makundi ya AFC-M23, ni uchunguzi wa vitambulisho peke yake ndio unafanyika, amejulisha msafiri huyo aliyezungumza na La Prunelle RDC. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya wapita njia wanaosafiri

kabla ya kuvuka kwenye vizuizi hivyo, wamejulisha wakaaji waliohojiwa na media hii. Hao wanataka kuona viongozi wanajihusisha ili vizuizi hivyo viweze kuvunjwa na kuwaruhusu wakaaji kusafiri bila matatizo yoyote. Wanaomba pia walindiwe usalama na mali yao wanaposafiri kwenye barabara hizo, sababu wana haki ya kusafiri popote kwenye nchi yao

kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari ambazo zimewekwa angani naye Jean-Claude Ndage ngambo ya ufundi. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikiwatakia kila

0: Jambo mama.
1: Ndiyo. Jambo sana baba.
0: Jina ni nani mama?
1: Jina langu ni Majunguna Mwanabwana.
0: Nyumba ni wapi mama?
1: Nyumba ni Mweso.
0: Kama kuona huko tunidelege Bukavu, ulifika hapa juu ya nini, ulifika hapa ya?
1: Nilifika hapa juu ya mateso ya macho. Nikuwa na ngonja macho tangu siku nyingi. Nilikosa matunzi. Lakini nilifika hapa, niliona Mungu alinitendea miujiza. Ya ajabu sana, ya ajabu. Nilishangaa kabisa. Niliona walinitunza siku ya kwanza, leo ni siku ya pili. Niliona miujiza ya Bwana, niko naona. Siku nyingi sijaona uso wa watu. Sura za watu siku nyingi. Lakini leo nimeona uso wa watu, nimeona na vitu vyote. Haleluya. Leo sifa gani. Maana siku nilikuwa nagonjwa macho.
0: Ndio.
1: Kamatia kumkoni kwa nimesumbua watoto na watu nigeuoni mje niwaambie msiniache na mie ni
0: mwenyewe. Mtoto wako yupo pembeni yako?
1: Huyu mtoto wangu alikuwa nimesumbua sana.
0: Dada, ni kweli mama akosha kusumbua sana?
2: Ndio mama yangu ule.
0: Wewe ulikuwa unamtembeza?
2: Sana.
0: Wewe ndio umleta hapa?
2: Nilishikwa sasa kutoka. Kutoka sana.
0: Maki mama alikuwa anaona kitu.
2: Mama aone. Mashanda alini.
0: Sasa mama, tuona matuzo lipitikana je, mzuri ama mbaya?
1: Hivi matunda lipitikana mzuri sana, mzuri.
0: Maki hivi leo naona.
1: Hivi leo naona kabisa, naona.
0: Maki hata kuleo tajibia wawe pitu.
1: Hivi kusikia jinsi nimependeza. Kwa nimekuona. Kwa wana wengine. Kwa wana wazee. Kwa wana wawamuja. Kwa wana watoto. Sisi wani furaha ya mwini na mwini. Haleluya.
0: Asante sana.
1: Kwa wana wabini. Na madoktori alitia hapa chini ya jua. Amoja zao.
3: Maradufu. Jambo baba.
4: Safi kabisa, salama.
3: Jina nani mzee?
4: Jina langu ni Mobutu Ntumulo Joseph na Rugeta.
3: Asante sana, tunakuona huko kliniki Delesi. Jue utaeleza nini, ulifika hapa je na shida ni gani?
4: Ndio, niko kliniki Delesi na mimi nashukuru kwanza Mwenyezi Mungu. Mimi nashukuru wa mganga yenyewe Mwenyezi Mungu alitumia kwa kliniki Delesi. Nilikuwa na shida ya macho miaka miwili na nusu.
3: Jicho moja wala macho
4: yote mbili. Nilikuwa sione. Kazi yangu ni dereva, hata kukanisha gari nilikuwa siendeshi. Mambo ilikatala. Boku kule ilikuwa shida. Lakini jana nilifika hapa, mimi namshukuru kwanza Dr. Davi Kukurashe na Dani Kifefe Kukurashe walikuwa na nanitia moyo. Mejana nilifika hapa mkanipai kufanya operation. Sai mimi nakuona jinsi uko kichwa wako. Mimi nalipia rouge vert, mimi na television na mtu mwiko naongea ndani. Mimi naendelea kama sikuru na nina. Yana pandile pembeni. Hivi mimi nashukuru sana na Mwenyezi Mungu awaongezee ujuzi. Na hii morali niko natupatia ni sawa. Kuna sheri wangu naye hapa. Mimi na mambo kwa hapa.
3: Kitu ya mwisho tutaweza ambia wengine watu liko na shida ya macho hapa Bukavu.
4: Ile ni kazi yangu naifanya. Ume gabu amini sana fra. Ndafanya ndaita kweli.
3: Asante sana.
4: Watu wa mimi wana ndio uende kule pige utakuwa tuambie. Tupanda shuhudia kweli.
3: Asante.
4: Mambo nimewaona. Asante. Hivi na buini na hivi jela. Tumia kujiribia na buini.
3: Asante
4: sana. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo. Ndiyo.
3: Ndiyo.
4: Ndiyo. Ndaki ni kitu hospitali. Lakini mtembo yaka na mtu wazio. Chibere kwa haraka. Menti ya sawa.
1: Fanyi miaka tatu inga naona furu furu. Inakuwa sasa tuwa mamache inafunga na yote sione hata siku nikamata mkono.
3: Maki suri fika pa walikia na kuleta.
1: Ndiyo.
3: Nani walikia na kuleta? Jina ni nani baba?
5: Mudagi Zola.
3: Mama asema hakuwa naona hata kitu.
5: Hakuwa naona hata kidogo. Akasema tuchunge vyombo vitakuja na waganga watakuja kufanya operation.
3: Ndio.
5: Akasema anagonjwa cataract.
3: Ndio.
5: Na tujere sana sisteme yake ya diabete, ya sukari.
3: Ndio.
5: Basi tukajere vile.
3: Makiwa na problemu ya sukari.
5: Ndiyo. Na iko na problemu ya sukari.
3: Ndiyo.
5: Basi. Sana, tukafika hapa.
3: Ndiyo.
5: Na wakasema, hakuna tatizo wanaweza kupasua ile jicho.
6: Bakipasua
5: jana wakapasua ile jicho, tukarudi nyumbani, wakatupatia mipango ya kuikala na dawa zenye anapasha kunywa. Asubuhi tunakuja saba nafungula jicho na jicho inaanza kuona.
6: Maki naona shudio na kabisa mama anaona. Na kabisa
5: juu mimi peke kwanza sikuwa natoka tena juu mimi najua atakuwa na shida ya kupata maji, atakuwa na shida ya kunao vile vyote.
6: Maki hapo unaweza toka sasa unaacha mama uogope tena. Mama Aisha.
5: Mimi naweza toka watu wenye kwa mkavu wenye kwa na shida ya macho. Wajikaze wafike hapa ku kliniki delay. Wajikaze wafike ku kliniki delay. Juu si tulikaze wafike hapa bali ya kwenda tena kujumbu. Ndio, Mungu awabariki sana.
6: Asante sana.
5: Mipango yote ni Mungu ndio anaipanga.
6: Asante sana.

0: ndubiana busi eimei kwa wabu nibachi kilawaru tulisiru kwa matumu mbubuli ya ruwa mshekere guwa wonga kulialula angalo wabachi kilango ku lala doba sere anaka kudera mburu wa shambali rio kubi erekire bichi biadu ire ovulezi ogu hendegera nogu fananda ebushi nebu havu mbu adikibu wega singa mbu obafafanulire chikala eime yuru rezili ama ruiri mwe chino cha jingwe omufafanulire bichi biadu ire ogu hendegera nogu fananda ilera ovulezi ebushi buhavu nanangalire la radio basari ranti na uchikala uru rezili ama ruiri ndi chikala ngo kwa kulonzi ze Fumusha ambalire, bichi biaduire, okufananda, obulezi. Leru wa mawa gangruberi, wa mawa gwere, omukozi wana mange, wura ambibuiru. Udia chikalari arutumuzambuka, haba alimu ngo kulara doba seda, nilijimu alimu. Mbuka ruende lubaga, ruemba la mwanzi. Mbuka ruanasha okumanyisa, kebu isengero, eribu ajugo, eribu amilala, eribu achuguso. Yo ya renzire, oyu chari tura chari binja, wobulezi, okufananda, ebu shibuavu. Basha mkama udamire mwenye ngombe huwaya kusomuliro, murumanyi segeni iru, chichi chaduire okula. Manyire nti intaba muliri, tuli mnongombe, bama wa mama badume basharu, chikalaru honyire gembu, rumushambalire kuli eri doso, garima doso nkasharu, rwabu ine, yaga chikaloru bergeobo njo, le rwabu kuzakwe imianzi, kwa abo fofibulia, ama kuhi agarabagaru ye merire yago ku ligololoa okumyanzi no kuija emu londolo. Naradio basari kukwere ya kena osu ule kuli eri doso.
1: Nanga chiheberu elu hia, chiheberu hia, fubenke wa fafanulira chikala oku chikebirwe.
0: Eri chikala kola lingaru tulisiri kwa matumu. Arudoseri akabaga abana baya birine. Nogura jikenga no kuyoboha ababusi. Karule kererege ibura liruweren oku okuringoku ebushine buhavu liherere kere linafanande muno obu emisiye jugo emisiya echugusho emisiya kanyamuzinda emisiye bishagalambu eba misole mbu emisole yeriko akakanwa ko kudiroku ebushi ebuhavu ilerambu lyabonesi nyeshonyi okumisole no konsuli Chikalango kuna libi hire ahangombe ya adikivu kwa gare la karadio maendeleo nechi kwa gurabaza nuku kengula ababusi guri kwa agenda diyo elirera diyo mashamiaga omuniri kwa gago kwa mashami intamanyiri kwa nechibamuri lule guri kwa gachi yoko leza lule elirera guri liagashubiga lukangiri ya liburanzi ebushi chubaka oliburambi buiru nga mukozi wana mahanga Guri oruwizere na okugenda erirali afanandire okulinko okulya kuba mwe mukaba muyegerize ebiguso eineyi bantu barali banyizi nibo nogwere kiri ahawali yegerje abantu no wine gwere nga bantu bihumbi bini wali kugwali mukutana wali gwere byari bihumbi bini guri muri mwabwire rirera lya afanandire okulinko oku
2: koko benene kugera elidoso odosize chikoki nkabanani nana isun kukerere ilera fukwere mwa kasanzi ilirera jili ya somera na chiruna ama kanisa uli haya buwenene ama busi biru fukwere ngo kureba busi lule mirene kurachilera ngo kwa babo shamu kabamira baka gikemea eri baka bono mtu mchahiru mchino ngesombi okumule izabio kwaana bile hize gia kwaana bono yomuntu rumubire kugera kanisa rumusha urie Chikoki pete trehano haika kakandi achiri bali favorize na olubaga na efamie yagi.
0: Omulele gube gwa mamu tugaru wa mabi.
2: Gumu tugaru wa mabi.
0: Chigura chumu yere keri ukuli kuiri kuinja.
2: Dom chiru waka muyere koku nangu rakalamantia, omundu wa rakalamantia, rwana muigirize miyazi ya nyemuzinda. Chutikani gengo ku akomire, anisha kwebe ya mbusu wa genga bamili fara. Eri sengi sanfara waliha, no mbusu ya chiri muyegereza, ino ndo yomundu wa rakabadilika. Uliaguri, ulibabusi bene. Rochirola, rochirola, e responsabilite hivu wenene kugera ilera ni kukweli.
0: Lara na oli mkulu wa masomo la famiye kanteve bulia. Bamagu tulika kwa matumu na wenga mwalimu mkulu wa masomo. Nebigu shobinju imangire ine churunga banitali ye ya sere malana bandi na bandi.

0: Israeli.
1: Il est Israël au mari.
2: Qui se peut aller à Israël le dimanche le 26. Dimanche le 26, vous viens de voir mon
1: Maman, j'ai un mari.
0: Madame, je vais mon ami au coin, je te mise.
1: Ça va, ça va, t'es bon, nana.
0: Maman, t'as qu'un bien.
2: Dis au papa.
1: On a tout fait que là, c'est à peu vivre, mais il y a un coucou, tout fait à me le mettre.
2: Ah, monsieur, bien, bien.
3: Salongo. Kila mutu kesho, ajikaza kesho kuya, kusalongo kesho. Na ule mwenye afike, ajitayarishe. Hey, papa pachanga.
4: Baba yangu mbona saa yote? Yana nilifanya salongo. Yusi nikafanya de salongo. Trois salongo. Quatre salongo, cinq salongo.
3: Sasa hivi wako unasema juu ya kama ulifanya saa salongo, de saa salongo. Hii kolio da mabuchafu inala hapo. Na pampers hizo zinala hapa. Pusu uko ni kitoto pusu yenye likufa inala pale vile.
4: Chefu.
3: Ona mabugali.
5: Sasa kifasi moyo.
3: Chef, ambia kwanza ule mzuri. Ambia
5: mongo inakuwa kila saa mzima. Unakwenda kutia uchafu fasi moya, apre kutia uchafu fasi moya, ile magari yanapitaka, inakuwa napita mnavitia ndio wanaenda vitupa.
4: Secretary. Bonde wewe ufanye salon kwa mkicho yako, kone binywele uko nani? Lakini
3: uko na takata.
4: Sinitakata lakini.
3: Eh, pachanga.
4: Persa papa.
3: Mbele ya chef.
4: Ni chef.
3: Mtu anakuwa kwanza na adabu.
4: Ndio chef. Tuto tarichaviyete.
3: Sasa kama una kama ni vyende je, hii mabuchafu yote wa kukufunga, utafani?
5: Papa shefu, na hii buchafu iteza gonjosha ita familia yake.
3: Seke, ilifo kwa minuta polisi sasa kwanza inambebo.
4: Niko na cheto.
3: Ilifo kwa polisi na kufunga, polisi na kukula saa hii.
5: Afo kwa usafi saa hii, tengeneza kwako, apre kutengeneza kwako, juu unaona na hizi yote. Hizi teza toka mwese mengia kuchakula, unagonjwa. Unasikia ukisema utafaa salongo na wewe pekee uko unajigonjesha. Salongo ni ya lazima sana.
4: Yangu second request. Kama hizi natoka kuwese na kia kutakula mimi nagonjwa. Ikitoka mwe bugali kwa moyo alala. Inaingia kwa bugali nyingine ndagonjwa.
5: Utagonjwa tu juu unaleta buchafu. Utikaze uko nafanya usafi kwako. Usafi ni ya lazima sana.
4: Ndio baba yangu ndiko ninapangai. Ninapangai.
3: Sasa pachanga
4: baba yangu.
3: Mimi naona sasa vile uko unasambisha sekretari sana. Niko sasa vile una tabia mingi.
4: Hapana.
3: Sasa hii mabuchafu yote hapa hivi, wewe unawazia ni bugali ndio uko naweka au unawazia ni makuta ndio uko nafuchika?
4: Baba yangu, niko na panga.
3: Wewe hii kama ni epidemia niko na kile tuleta mkate hii.
4: Ngete.
3: Maya veni watu yangu bakikufa. Wewe unawaza
5: na kolera?
3: Wewe hii kama na mimi watanifunga sasa vile chef.
4: Mimi najua cheza leta kolera, cheza leta diabetes.
3: Bapangaye wako mko nafanya madesoto kutupa mabuchafu hapa hivi.
5: Chef ifu afa salongo sai. Neema mfereji ya nyumba yake haifungule juu vule kinyo.
3: Mami ndio mtu anakoshea hapa hivi kwa hii kwa yako uliachaka hapa. Au sio mpiga kwa lupango?
4: Wewe ulikuwa kama mpita nje anjo ili mshindaka.
3: Hii yote ni wengi na baba anapasha wafunge.
4: Baba yangu, mimi najua cheza leta danchini.
5: Na nasema uko na bapangaye. Wengi wanapaswa bapanga, bako nafasi salongo.
3: Kwanza bapangaye yako banajulikana mbona bapanga yako tebusu kuna bachapa sema unamka yeye.
5: Hako na ba registry. Ukileta mpangai hapo sio na mbele kwa chef na
4: mwarekea sasa pale mko nitombokea mnikonsee pale mnikadisha mzuri sana mshimo kama mnapasha ni kadisha hapa ni
3: Mimi,

0: Dio, si mchafu na gonjwa shaka.
1: So unaweza mchafu na
0: kama maladi tropical negligé. Ndio iko na inaletaka hiyo inaletaka ama maladi tropical negligé. Maana yake ni ugonjwa unapataka mwili zenye hazionekane na micho yako.
2: Ndio baba yangu, mimi nasikia nda sensibilize bapangai kama sababu bitemu msaki bachefer pale bala. Babi yende na baba yangu.
1: Ujikaze kesho nikikutana tena biko hapa hivi. Maana mimi ndakuchamka show.
2: Ndio baba yangu.
1: Mimi nakupatia 24.
2: Hapana mkasho. Tupa mprison central.
1: Kama ndio unapenda.
2: Ndio. Mkasho.
0: Bisingono nafikia vile uko na executive ya chef anakuambia kwa nafanya usafi hapa kwako. Hivi unaangalia mule mwavuazi. Unaangalia mule mnatakata.
2: Ndio baba yangu.
1: Ndio. Hivi hivi usikie kwa kinywa, utakia sikia kwa bike.
2: Hapa mkamati
1: bike usikilizishe.
2: Yes, thank you mille flowers mwanga.
1: Hapana sio kwa kula rushwa.
0: Bakiana hili.
1: Na tuko makusa
0: kwa kufagio itengeneze ya mwapao beshi.
1: Wewe nita mapanga yako mzole uchafu sai unaitosha pale vile.
2: Ndabambi. Ndaba sample zote.
1: Ubatilishe mkae, upatie
0: sensibilize.
1: Sasa utamlomba majina yabo unabaidentifie.
0: Ndio ndio.
1: Si vile bien fait.
0: Ndio tutafaa vile.
1: Sawa sawa.
2: Mwende mzuri baba.
1: Sawa.
2: Aba chirani na baba pendi tosha uchafu. Miacho. Mimi sina mtoto, sina mwana mke. Ima pamper sense. Mimi niko na mtoto. Dilisal. Aba nabo bebe tendete aba. Fana anga tume nikipasha fukuza mwanu pango yangu.
3: Fumashi exagere. Mimi ngoto nikuwa na fomu chofu. Nikuwa na fomu safi. Ishi we. Kila siku chofu. Salongo. Ni mama kisha tuchokati. Na hala unistendo.
2: Mama kinye kulumaki.
3: Iti nilume ufea hai.
2: Unawakata sana.
3: Mimi njia manza tilia kodomu. Kuna chofu nikuwa na fomu safi na kuku na dada.
2: Duniani kuna mambo eh. Mutu kunisikia sauti ya duniani ni kuna mambo sengi.
3: Mimi kila siku njoo nakuwa na fursa longo. Pale kwa nambia na shofu wangu.
2: Nimeshinda radio maendeleo kuongea wewe. Kakinywe hilumaki. Sayote.
4: Hey, bwana mama fulusi biku hai lakini. Naacha kuvumilia ya mingi mara mimi nachoka maraba rafiki yangu. Hapana kubaya vile ni makosa ile. Ile ni makosa ile. Isa kutia kuingia mkinyo vile ni makosa sana fulushi.
5: Baba.
4: Njoo mara nne hii. Niko na fagia mimi nakutana mimi eba. Tena unalala mpaka never.
5: Unasema na msombo si sangu lakini.
4: Mpaka never na kila mka sana never. Mtu mwanamke anamka 6h. Hata 5h anafaa busafu na bila naanza mwanamke anamka busubui.
5: Bali kuambia midumbi yako kwa mateso. Hii ni yangu ni ya mateso.
4: Maka mimi niko na mwili watu mama na mkaa 5h.
5: Yesi unikini la mwisho ni mama mama. Kumbe hao sasa. Mama
4: anataka kuambia hii pampasa mtoto wako. Pampasa ni kuwake vipi?
5: Siko wapi?
4: Oh, niko naona. Kila siku ninaambia kufuta bina sambargana na mavi na mavi hapa kupanga. Mimi nakata mimi kusaya fasi moi mimi naitupa. Mimi mara wale mimi napenda mama na wao na mke never uione.
5: Sema hiko zangu si
4: mimi. Mama anataka huyu mtu kama nipango wetu.
5: Zangu ni mtu msaki wa buchafu.
4: Eh bwana. Eba njoo mimi nakwambia ile kama ni imbo mtu kama ni imbo watu mimi sio imbo ya wapi. Inagesha na nisopa mpese mstaki na kesa mbazi hapa. Leo njoo mara leo mimi nakwambia leo mara leo na mke uone. Eh? Mpese msema mpese kwa yake vile. Mnapenda kizungu na mwetu mkisha kizungu.
5: Sasa mama mimi nataniambia. Maana mtoto wangu ni mwanamba si mama vizote.
4: Ni nani sasa? Nani? Leo anavalaka mpese.
5: Nani? Nani sasa kama ni nyamba mtumbu? Ona?
6: Mtumbu. Kina pampage.
5: Kuna ulombe ndani kuna barisha.
4: Mtu mzimu. Hapana, eba fulusi. Fulusi jifuna sia kuya kwa fulusi safi ya Pampers. Pampers wana kamataka unaifula. Ukisha ifula na mwanga ile ile imebakiwa na mwanga. Kisha ile nyingine ndio unaanika kujua. Unakaa lunguza.
5: Dada, maji yako ina upreve.
4: Wewe sana kuna bila mtoto mlipanga sio kwa wewe. Wewe na huko sio kutatia domodomo vile.
5: Hata kama ni mtu niko na mtoto.
4: Sasa mtoto mkubwa. Hata mtoto mkubwa.
5: Anakuja mtoto kufidia. Mtoto mkubwa. Wewe kama kufidia mtoto kama na pesa hivi mnanana.
4: Hakuko na pesa. Hakui pesa. Ah, mnayapunguziana miaka kweli.
5: Sasa mwele mavi mko jina ya kui. Mwele mavi mko jina ya kui kwauliza.
4: Mimi nakwambia huko niko na mtoto mwele lupanga ndio na ndio mwenye la vala pampasa ni ya kui tu. Akona mwingine mwana vala pampasa mwana pongo spoko. Jomina kwambia ile imbo na kika vuruga. Ile saki yako buchafu na kia. Magaba, mina kwambia njoo mwisho.
5: Sasa mimi kwa ile imbo.
4: Mina kwambia leo njoo mwisho mina fagia mavi ya mtoto wako.
5: Imbo na leta mavi msaki. Mina tia mavi msaki. Imbo na leta metia mbele ya mlango. Pesa angu iko.
4: Mina kwambia usiko na kele mavi msaki. Fula pampasa ya nito wala na lunguza.
5: Hei kujo njini atia kunani binambio. Kufula binambio. Hei kujo njini atia kunani binambio.
4: Hei kujo njini atia Et là qui kizungu na wapa na fula pamperse, una mwanga mwese, chele la banque, une kaouche sur la caisse à fula,
5: on a. Ça ne comme quoi mon nom
4: pas. Mushaga, kizungu ko mushaga.
5: Mushaga ko wapi?
4: Huko tu mushaga.
5: Mushaga ko wapi? Kama ilize le pamperse ngala nkata ma.
4: Huko tu mushaga. Ju mwanamke mwanapana busafi ya pamperse apa chukua na fa ville.
5: Ju anini?
4: Ni tuta utafungia mavi msaki ju anini?
5: Ni wewe kinyambia ju nikia pamperse, ju sikuse mavi. Ndio ndio kanifanya nikuse mavi.
7: Mali madamu mavi.
5: Na kitule le pamperse arudishe msaki tena. Utaombea wapi?
7: Ulushi.
4: Ndio nikabata mama ngao simu msaki. Mimi ni msaki ya mavi ya mtoto wako.
5: Mimi mlango wako ndio ingo litie. Ni fair.
4: Tosha tena msaki.
5: Mimi tumelea mlango wako bwana uchepike msaki.
4: Mimi mlango papa mama wako wone atanju. Sisi nikuniloga nikulilaidia
7: msubuhi mazi. Amina kama
5: wewe. Wewe ni kosi yangu mama mlemu.
2: Sikiliza. Kama nilivyopangi shaka. Msikiliza.
4: Hapana mama mama. Sisi moyo anapitisha. Mama anapitisha.
7: Unaona wewe chini kama wewe una bwana acha ulivyo na bwana wa respire.
4: I'm not going to be able to get a little bit of a
7: Jusere tawa nyambeta na nuka sene na nuka mkulu.
5: Bambi.
7: Ma. Kame. Ewa. Mfitume
4: na sese. Kwa bibi yako.
2: Mwa wala sinye ongea yomu
4: ni mwa wala wala mtoka. Kwa sule utainuka tu sana.
5: Kwa sule sema sana.
2: Ongea.
5: Kwa sule baba wale muna
2: kwa chasi. Funga chini.
7: Kwa sule nipinda. Jusere tawa nyambeta na nuka tena chipsi.
2: Funga chini. Sasa sikiliza.
4: Nakupenda kwa sababu yana mwanangu. Wala huyo anafuata bwana
5: yako. Wewe ni mfuku. Mwanaume aeka uyana mwanaume ni suli.
4: Mwanaume ni mfuku.
5: Mwanaume ni suli.
4: Hakuna ta suli. Mfuko dada.
5: Suli uyana unaleta na pita.
4: Uyana
5: hautaniweza dada.
4: Yana kunuka Pacific nyo uyana.
5: Ndio maana uyana yako bwana panga.
7: Naomba mwenzako anasema kweli. Kwa hiyo niko na mili tu sasa kabisa. Ndio unaweza kunuka chipsi lakini.
5: Bata kuvaisha
7: hivi. Ni Pacific. Nina na wakila siku mimi nguo sasa.
2: Sasa niko naongea hivi. Mina, habari inafika mbali.
4: Papa baya.
2: Kwa ya shefu.
4: Ya kawi, niko tu na mwezi mwani nisha
5: mwani. Fuu, ya kwanza ni mlomba, semi.
4: Kwa peke mbesile na ufolo loko.
7: Ibo, kama njina pangishaka. Kama kishime tashi wa
2: shamuga lakini. Kama pangishaka kama majini, kama ni matisi, kama ni mapepo.
7: Papa baya, mie kabisa mie, mie niko tayari. Kule vile kuna hizi simu yangu. Mimi niko tayari hata niulishwe mimi ni yami hapa mimi.
5: Nani mwanamke? Nani mwanamke? Ndio sasa kwa kwanza unjua nitoshe mie. Kwa mimi na mwalimu ni. Mie. Mimi na mtosha.
4: Utaweza. Sasa hapa ni kwako.
5: Wewe.
4: Hakuna kutania elimu.
5: Au tu kitofu yangu ni baki yako dada.
4: Ni baki ni yapi siku mwanzo ndio baki yako na baki yapi? Kama chini ya mti ni fulaki
5: na baki. Ndakuonyesha. Ndakuonyesha furushi.
4: Utaonesha nani dada? Nani mtaonesha tutaoneshana.
5: Ninge furushi. Mwingine ni fotokopi.
4: Nani furushi ya mavi wakati tupembe la mlango? Sio furushi kwa gani tupi? Wangu furushi ya nani?
5: Niko furushi ya oro. Bwana ngani niko akanyonaka kanioa dada.
4: Ushaona tao oro dada. Unata rangi ya oro.
5: Utaambilase mimi unjua rangi ya oro.
4: Utaambilase. Unjua wewe, unjua ujue.
2: Aye, na wewe ni nabala mawana. Na wewe ni nabala ma. Sasa masirene njo di
4: tabu. Papa ere. Papa
5: ere. Sasa
4: sasa mimi wewe kama wangu mu. Aye. Na kerva tombe.
7: Na mbona
4: kama papa mimi niko tuna kwa kama ndio bibi mbembe mnaishi mwa lupango wenu mimi utanikudishia garanti.
5: Na njo na wewe utaleta kwa nasi sana wewe.
7: Basi mama Amina na wewe. Ukiona mwazi wote si lupango. Sio nitosha sio lupango.
4: Ah, mimi nitosha mimi ni peke. Njo na hali nitosha mimi.
2: Mama yangu ilisikilikana sana mkaritia yote lupango yangu tu lupango yangu tu kuruchafu kufucho nisikiliza sijue munafie nini shefu alitafuta mfunga yuzi nisikiliza juu ya bushega nisikiliza hapa mapemberese munatupa akasema ni zangu nikuna mtoto mie nikuna mwanamke mie
4: uuu ya mkuna mtoto kubwa
5: hari guhusu
4: mtoto kubwa kwa mapemberese tu hivi nikiolela olela tu mtoto kubwa
5: hari guhusu
4: mtoto yuko tu hii kuchinjia ili kuchinjia mbele mama unataka
7: utakuta kwa tabu yangu kama mkwama
4: utafuta kumadawa
5: unapenda kwenye nyambia mtumbu
8: mama yangu kamata kuranchi yako
5: papa maere
8: kamata
5: toto mika na duza
8: sisa mika nutesa tupia mweza kuma hapi mbele ya
5: mama mbele mula mama lia kwa hile kwa mazi yangu
4: kwa hizi yote
5: mama mika kama ni mazi yangu hile
8: fanya a
5: Baba, kwa mimi haiko sheria. Msikere, na kila mshabibi ya bwana.
4: Ni mwanje

0: tena unazivalisha mtoto nisikiliza. Unazifunda kisho unazivalisha mbavu hapa na mtoto. Unazivalisha mtoto.
1: Maki zinawasha mtoto.
0: Sasa nisitupa pale vile. Uchafu ile mama yangu. Unachosaka lakini ni nyama zaka mwanja kwa na.
1: Bara lakini niko na visa hapa na mimi sina problem.
0: Acha punguza mtoto. Penda mwenye chako kisi mpenda kwa mwanzo.
1: Sawa basi baba ina siki. Mene umambia punguze kukia nilamusha usiku.
0: Na ile maneno kusema sema mubaya. Asote mwele mineo na chuki tofa yangu litokaka wapi.
1: Misi asema
0: kisi. Haiku mturi.
1: Misi asema kisi.
0: Haiku mturi. Kitofu yako litokaka wapi siku tumu.
1: Ona ile makuta kwanza mai. Sibaro shidozo walipita
0: jana. Kito mwine kupendea kitu nukwaka. Mama yangu mwemiane sivile.
1: Ndiyo papa. Bisha isha. Bile bisha isha.
0: Na una ata probleme mabasa.
1: Sina papa wangu sina.
0: Tuna lipaka pele wabasa.
1: Ndiyo papa.
2: Mabona anja.
1: Mina kwa mene nazo lipa kitu mpati. Mwuspate pali.
2: Sawa
1: mama. Sawa.
2: Sawa.
1: Sawa.
3: Estétique.
0: Oh, mon frère, ça va?
3: Mama, monsieur, qu'est-ce que?
0: Kaka, aiko bien.
3: Nini tena nifanya?
0: Yako ishaimbiwa sana mu quartier.
3: Mie?
0: Ba tutu yako kumawa, tutu yako wanji me comporte vini.
3: Well,
0: mama, sachet.
3: Sikia nani?
0: A ton niveau, vraiment.
3: Sikia estétique. Mutoto, après j'en ai je débrouillé.
0: Que je débrouille comment?
3: Non,
4: aiko bien vini. Mutoto, on a pas choix mwankadre mwaima siku. Juu nona ima siku ni siku za mubaya sana.
0: Hapana akadre.
4: Ankadre.
1: Papa Edi. Edi. Hamu ya niona mtoto. Niko natafuta mtoto wangu alipotea.
4: Sabli.
1: Yee alipotea depu yuzi alitoka sana enda cheza kabumbu.
0: Waashe gani papa?
1: Niko na miaka sita.
0: Sisa?
1: Niko na sisa.
3: Wa sisa atua kunyumba.
1: Yee.
3: Sisa kabumbu.
1: Ngali niambia. Mina fika kunyumba saa ya sema alipotea.
3: Maki mwete na mi? Pache unasikia mwete na mi wangu mweko mea disa. Mweko na tirusa nani manani.
4: Mwema konsei masiku mwkwe na chunga watoto mzuri. Apana kuwacha watoto wende na vagabonde. Bende na tembea tembea. Ima siku njo wakati ya kuangalia gisi watoto wako watakuwa poze. Benzabo basibaite batababeba kwa abajue. Biko na danganyana tunde cheza kabumbu. Kisha banababeba kumatereza mbali.
3: Sasa bienfe. Bienfe. Mtoto akitafuta kae ya nani ya kwanza na mwaka mwezi ya tena ni problem.
1: Na kazi yako wewe mzazi ni nini?
3: Sito crise iko.
1: Tu acha mtoto aende tafute.
3: Crise iko papa.
1: Wewe una responsibility ya.
0: Et faut pas. Frère, atiza kudanganya ndio tafuta mabende. Ndio usema sashi. Kumbe aenda kulaki.
1: Sasa mimi niko nabambia kama mtoto wangu alipotea na nyinyi mko mnaniambia mwingine naye alienda turuza mabende kama masashi kama manini.
3: Ewa ne, papa, Delvinga atakumuona.
0: Baba Delvingi, metia kwa nukwa nini?
1: Tutamutafuta. Ika Delvingi, basi mina Delvingi, mingyo cha mtema kuni. Muko muna nika Delvingi, Delvingi jo wapi nae?
0: Munafanaka.
4: Nengine ya pili ya nijipaswa wa konseye, musikuwa natia watoto wapige maragi. Haiko mzuri yao baache biko napiga wazazi wanenda cha mnachia mtoto mdogo.
1: Tuwa
4: nao ni mubaya.
0: Mwensanzi. Pardon, ngia tumazia wazi mfiku kwanza dosi yake. Papa, bo, gisa lisema kwa chunga watoto mzuri. Mama katilile mtoto peleka tukubinike kwa radio maendeleo upane aja mtoto majina
3: salivala
0: itiza kusaidia
1: maake mina wali kisi niliacha batoto juu niliacha mingine manatia maragi kumoto
4: sikia
1: sasa niliacha mtoto wangu watruwaza anatia maragi kumoto
3: watruwaza
1: hakuna kisi ndafanya
3: tibia kwa radio maendeleo kwanza tibia kwa radio maendeleo upane atisa mtoto wako utamupati siogope ile kuwata mtoto haendaenda haikubie. Nasikia papa.
0: Papa Edi. Oui. Sasikia memka. Na anacha mtoto na otroaza.
3: Sangia. Sasikia mchunga maragi.
0: Sikia mtoto njo antia sandi ubiye njo nani.
3: Sijo jariwe lakini.
4: Nye nikizanyi masiku hivi makoloni de vacances ziko. Kubazazi wenyabiko wakubakia kwa nyumba. Makoloni de vacances. Basisa wakamata.
0: Itapeleka mtoto koloni de vacances siribaz de kwa. Juko na mali.
4: Kama kia mule juu atamuchunga atenda tembea gari mugungi.
0: Batenda mubure. Batenda mubure tu.
3: Boni franka.
4: Na machafu. Franka gani banalumbaga.
0: Boni vacances.
4: Sasa ote sapinganisha mtoto na makuta. Simu unapana makuta kuna wako mtoto atawakia
3: mzuri. Mwono mchako nivyo yako moshe.
0: Sasa pardon. Mwono
3: mchako nivyo
0: yako kwa mzuri.
4: Kuteza kwa kwa mzuri lakini. Kama
0: lakini hae, lakini hae.
4: Mina paswa kamate ole mtoto, mina mbeba ata masantre de formasyo. Biko na forme watu, ata anenda fanya biyama mekanike.
0: Mbona kwama biyama
4: mekanike. Mbona maformasyo ni za mingi.
3: Mbo sa depana aje mosher. Eski mtoto wa sisa tomcha.

0: Nafanya formasyon mekaniki.
1: Ndio maana nisema kama utabakia kunyumba unambeba mkoloni de vacances. Mule bana
2: mfundisha mbona je na do de jour. Moi mais pourquoi je zunguruka monjo.
0: Mimi kwa nifanga si kwa franka. Kama sago. Bon mimi kwa nifanga si ni franka. Lakini mimi mtoto wangu mimi ndabacha tu akona chuza tu masache pour que apate kae na uniform. Basi ya Kenya.
2: Erele.
1: Na nilisikia se nyumba zililungula kule vile. Musha ya chanzo.
0: Hapana, chuma nipe tazi lungula.
1: Iya, yeah, sema nyumba zililungula.
0: Ah, hizi nyumba zililungula.
1: Mwale kwa sehe kwa waka kwa maestro kule kasiye zililungula.
0: Na kule nako?
1: Mba mwale piko nasema wa, ni watoto njo walilunguzwa nyumba, mingine wanasema nini, mingine wanasema mabateri. Lakini tuangalia na
0: mafaroma. Na lani, mauvaise installation.
1: Ndiyo.
0: Kuko, kila mtaweza kwa nani asha snel. Duhu, nishuka tu fisika tuwa kumasomo, asee mwe plis mase, netre. Sasa unaweza wote unaweza fanya sala yako mule.
1: Unaambia
0: ni makosa.
1: Unaambia biendeza conseiller watu. Tu hivi wanatia hii ma cash power. Inasaidia watu juu wanetosha mkura elektriki wanetia mkura elektroniki. Si sasa sana mapano nayo. Hivi wanainstalla kama pano, ba mingi wanatia direct. Ifu wanoza ma regulateur. Tu nazoya saidia bateria itapasuka juu ikiyale na jistumbo
0: ya juu sila soko
1: ya mbunia kesa siya pano yako kumanjanja nuna voyage kakuko regulateur itabakia vyo note kutani kubi lakini kama uchuo natia directe kisho natia muinstallasyo
0: kisa bateria
1: sena yala inapasuka
0: mwe sase vre na mie ni patake la shita mbele
2: mbona mbeni seme
0: hawe ya tukatale sikia pachanga na mie na mie kusia moto mimi
2: jipatale mkoshi ni mkoshi tu atuti mabateri atuti manini Libabe
0: mapano. Kama regulateri hiko kupano, nyumba zilungule.
1: Fuku prevenire kila kitu.
0: Vrema regulateri, na mie mbeteke chida zamani, lakini regulateri fani saidia kurani kukotea kura. Kura, ama yake ata bateri na yala. Ata chuu hiko na waka hae, yu peke inafaji kata.
2: Mbo, masangele, deba nime nipe transa. Mele kwa cha watoto, masashiri kwa diambile, kwa
1: kama nini. Mbo,
0: mida kwa nini.
2: Kale demi franka, pate demi franka, kwa samia nyaletu. Voilà. Petit bien fait.
0: Oui.
2: Petit bien fait. Qu'on a comprendre.
1: Vous
2: les types. Il connaît pas la pauvreté. Tout le monde tout dans cette affaire une forme.
1: Il est grave.
0: Non, pas changer. Assez pas changer. Non, c'est tiki.
2: Oui.
0: Les gens comme ils ont pas changer la fille qui a quoi ça.
2: Oui. Ah, viens angoulé ça.
0: C'est tiki.
2: Oui.
0: Non, je ne sais qui nous malheur passe en évlaki. Qui la fasse dans l'ombac. Qui la fasse dans l'ombac. Mais qui la raconte les autres. Nipe. Ou même chaque fois que ça vient, on l'emballe chez Panama.
2: Mais ça me semble un avantage.
0: Sawa
2: sawa. Mimi nimezaza nasikia. Usina kiwenye uko foku na jio kunja watanga huyo.
0: Sawa zongwere.
2: Eh?
0: Mtaza zongwere wende bie.
2: Hakuna problem. Hakuna problem.
0: Sawa sawa.
2: Hey,
0: pachanga. Okay. Uchikaze unani mimi na pachanga bonise. Wende kwa nani kwa mama kesi. Eh? Ku restaurant mama kesi. Mantero popo pembeni ya nani ya Tiria Kabumbu pale.
2: Au binono.
0: Donc mimi niko binono. Akupatie plan.
2: Asaje zosha biwi.
0: Sikia kiapo. Samaki kumule, samaki kugriye kumule, sambaza. Mwe ufiki ya mwene mbegu yako.
2: Danga nikitoka wafo peti. Umata vek kengine.
0: Unaenda kwa mama kese kavumu.
2: Ok.
0: Merci.
2: Merci.
0: Sasa.
2: Ukonte ya kura.
0: Aida shida.
2: Merci.
0: Unembe kule kwa napenda frema.
2: Merci.
0: Sasa baba.
2: Ok.
1: Ok. Tuwalishi yo.
2: Na nani? Enda loku.
1: Ok. Sana njo mene mbea
2: mkakamu
1: na Lafontaine kwanza na mia ni kwa fi.
2: Enda chesea.
1: Hapa mantre ya kliniki.
2: Mina pajua, utanifundisha kwa mina nyodo waka. Peti, usinifati enda luwako na melomu.
1: Wende tu.
2: Wende mcheze kwa radio na waka peti.
1: Wende tu. Tutaonana.
2: Sawa peti yangu.
1: Ok.
3: Oji! Karibu, nani ya? Ye, ni gavari.
4: Karibu.
3: Mama kumule mami.
4: Mama ito.
3: Ye?
4: Nikutieme chai.
3: Acha ndamu kutana hata. Ozi. Karibu dada vidada na vela sasa sisi ntisa kumsimamo. Karibu dada kuna kunapeleka telekomande.
4: Mama siku mingi kabisa sifiki hapa kwako.
3: Niko tu rafiki yangu niko tu shanichukia. Depuis nizale leo mtoto akui. Ulifika hapa limoe.
4: Mama eh. Mama mimi nafika leo.
3: Karibu sana
4: kabisa. Na kuna kuleteri sodo. Sio mimi.
3: Nipe dada nipe.
4: Sasa mahabari habari maki.
3: Umbea moto.
4: Mama eh. Mimi niko na schedule yako. You.
3: Gari ile.
4: Mama nakuletea mahabari. You. Kama usiki ndio tazitia sijuu.
3: Usiniambi.
4: Mama sio jirani yako huwa mupi. Mama alikuwa mwaniania mule pembeni.
3: Nani? Ule Amina?
4: Ewa Amina.
3: Alifani Amina?
4: Mama ee. Mama, asio kwa mshiga mama.
3: Alikuwa naambia nani?
4: Tia mzime shanyu.
2: Jaribu.
3: Macho wewe alisikia?
4: Mimi si alisikia.
3: Aisha kutangaza. Anaenda msoko. Anaenda wapi?
4: Usiniambi. Nakaonyesha. Nakaonyesha. Aseme nini?
3: Mama asema hii mpango yako maji fasi yote mavi uchafu nini? Aseme mashefu. Mashefu alifika hapa. Marae peke akasema mwa wafungishi.
4: Sasa hivi kwani ananitangaza? Yale nyambi au tumbu?
3: Asema mwanako anamtuma sambaza mama.
4: Ona, usishinda tena maliza hata. Usishinda tena maliza tumina kwa mama.
3: Asema mtama mpesisi.
4: Ngoe, nipishe kwanza. Nipishe. Nipishe kwanza dada. Kisukari kila panda. Hadi.
3: Nasema yule itakufukuza.
4: Haihusu. Nipishe, nipishe. Bikwa hei.
2: Nisi polepole na mlango na kia yashu yashu vile.
4: Yashu yashu ndo musema. Fungula hiyo seako.
2: Sio yangu, ni hapa yale iko yangu.
4: Unisitangaza yeye na kimu.
2: Mimi nakutangazia wapi fulusi mimi nakutangazia wapi?
4: Sasa
2: sikia pole pole habari nini? Unakia na nini?
4: Dabe wewe.
2: Nilikuwa eh.
4: Nikwambia ndio mimi nyinyi wale mshanikalia.
2: Ema, Ema,
3: msema. Ema yeye na kwetu.
2: Wewe
3: unaikala tumekanyia. Semaka. Sasa kisi, nilisikia mimi napita kwa nasema ni mshega.
2: Hii papa sio nafika mwezi manyumba. Hii mama inasema hii.
4: Manake mimi nakwambia si yu ili pango.
2: Hii mama
4: jaribu mailu
2: pango. Itawachoma moto juu kazi yao ni kusemana tu na kubeba mabali za
4: pombe
2: za bongo za bongo.
3: Sasa iko bongo. Polisi atana pachanga shefu yepeki. Alikuwa kwa uchafu.
2: Bazi ya nyasa.
3: Ehe.
2: Yo.
3: Aiko muhanya. Aiko. Aiko pole pale.
2: Yeye inakuhusu jamana juu kurudi wewe.
4: Ile hapo inakuhusu.
3: Iko sana ni kweli marama.
4: Inakuhusu. Sasa na wewe Amina sasa. Mbele ni kusukule. Mimi
2: na kwa mtu atisukula wao wenyewe sukula na mapopo yako. Utasukula nani? Mbele kunisukula kwa wewe sisukula kwa mapopo yako.
4: Usinisemee.
2: Niko na lugha sawa sasa nataka nisemee yako.
4: Mimi nilikuwa chanjo ya nini?
2: Mafu ya
4: asi. Niko na mikanga tu na
2: mafu ya asi. Dada sikia kwanza ni kwa rafiki yangu.
4: Unisema
2: nini? Bosi katane sura katane msichambane. Msichambana tu msadema. Sikia nikwambie mama, kazi yake ni kuwasha moto na naenda. Kazi yake ni kuchonganisha wenzake wanaume.
3: Kuwasha moto ni kazi yangu.
2: Unasema
3: sema njoo kweli.
2: Ngoe pale wakiwa chambana sikia kuwasha.
3: Mimi sio mimi kama timu na chambana. Wewe mama kasi.
2: Kuta niletaka kwa shimi. Na kusukula kile makambale
3: mpaka mwisho.
4: Naendelea ya kutoka. Basi hapa nikimaza huruma mlongo ya Amina.
2: Kama ulikia na pepo ya mauti utakujua na kufu. Kama ulikia na pepo ya mauti dada, bako utakujua na kufu.
4: Mina kwa mbia bache.
2: Kwa hindi kuna kwa mtu. Ulisema kwa tanyonesha mguli yangu sana zimbu.
4: Da kuonyesha na bado.
2: Niko natembe. Makele mulonge dada utairudisha gisu nilikia
4: kata zimbu. Ile mulonge natoka kamikuka dada wanakutumia mabanda wanako.
2: Hakuna mabanda ule sema kwa tanyonesha. Ule sema kwa tanyonesha. Na kuonyesha kama na kwa kamutumie. Mugulu isha kamati. Kama bakufunge kama bakuwa itu maika na misi kwa
4: mie ni kakuloge na mugulu
2: wanyo nani nani mangiri subota nyonesha modu pango
4: mie
2: wanyo manda kuonesha modu pango dia poli le deju niyo na ramuka mugulu yote sitita chini ujui yako
4: sadi
2: wei.
4: Mini semano mwono
2: basi mina wako mulichambani anaka
4: mwese mwota
2: nyonesha
4: mwota
2: nyonesha
4: mwota nyonesha mina kwa mbi jua hii mugulu shoza vima niko na tine nisha ambia papa baere niko na kwa nende kwa chef da venini mwambi
2: mimi ni kitu kwa mbia gizu ni
4: itafika mwisho
2: sijui kwa kitofu yako ilibakia siwezi kuloga
4: Ni kweli.
3: Ni kweli. Alikuona hivi pia ni sasa mendo kaingia mguli yangu. Aliona.
5: Ita wanako muulize juu ya bali.
3: Sina la pita wanangu. Mimi na watu ku chef da vinzo na sandeli.
5: Mama fera kote. Mimi nafurushi mnasikia kama ingia
3: ni fera kote. Furushi ya
5: kizazi.
3: Ya bulozi ya maji wewe.
6: Furushi. Unasema furushi. Wale kwanza ushakuwa fotifi. Unasikia? Amina akisema fatililie maneno yule mwambia. Utafika mbali. Tena unaendelea kumujibia kumujibia kuna mujibi. Ulipashwa nyamanzi. Unasikia wanasemaka nini? Kinywa inakuwa make bulozi natoka kama mkinywa. Unaweza kuwa mulogi. Wainja napitia mkinywa yenyewe huyo ulisema anaenda loga amini.
5: Na iko wenda inaweza kuwa sa kipaji.
6: Usikuwa unasema mbaya mwanamke anajikazana kutengeneza maneno. Unaongea mzuri na watu.
5: Mimi si pia kwa word. Nikiwa tumwambia jo niko na nipotezea
6: repita. Acha mafuta kwa malupango. Unaweza risikia kukosa nafasi ya kupanga. Bakisha jo kama wewe unakuwa karibira kote kuna fika unawashaka moto. Utakosa kutapanga mwae mwingine.
5: Niko na diza hapa. Niko na diza hapa mama Zagi. Mama ni kieni wewe ni kama zimu nakia pole pole. Mimi nikia muuliza sasa
6: jirani. Sasa nakwambia mtu anaenda kapa pole pole. Mimi mwanzo chamana mapopo. Milonge.
5: Niko nanyambia wewe.
6: Achana na bile. Mwanamke afatake ile. Bakisha jua hapo si unakuwa karibu na semaka mingi. Utenda panga sijue kama kwa nani kule bana kufukuza.
5: Na kale kadai mwenye kada ni leta dada.
6: Bibi anakuambia anakuwa mchonganishi ule.
5: Milonge yake ilikuwa shaza vimba na tusemisha nake tena mimi naye.
6: Ewa muangalie mtatengeneza muache vile. Bajira na bazuza nake vile. Bana mke kwa biko ni amani.
3: Mama za kutengeneza na
6: nani? Mama
3: angu. Tamufikisha mpa mwisho. Kati mgudu airudishe. Ndona la ulozi yake na macho.
5: Dada, niko tayari kukila kitu
3: na ulozi. Nataka kufikisha kila
5: fundi. Sijua ulozi wewe kunipeleza vitasio.
3: Uliniambia utanionyesha. Na sasa hii mguu inaanza vimba. Dada, sikuta nafunga nicho juu yako wewe. Sikuta nicho juu yako. Mimi nakambia mguu yangu ndakufikisha mbele kwa chef Daveni. Tutenda sambia kule mpaka uponeshe
6: ndo mungolele. Mama mimi hapa.
5: Sisi Mungu aishifie dada. Sijua ndio ile mguu yako. Niko na mbaya yote ya
3: mtoto kila kitu. Na licho.
5: Basi nilikuwa
3: ni kama mimi. Sina tuta machozi.
6: Pole sana dada, pole. Lakini haiko kila kitu
3: nyuma. Hapo mlozi ya mzaa ile. Ile mlozi.
5: Mtaendelea kule.
6: Tajia kuta haiko mlozi ni anasema mingi. Anasema sana na
3: haiko. Mina kama na nchiko toka machozi. Nchiko toka machozi. Haiko mlozi ya
5: mzaa. Iko na uzo.
3: Iko na mlozi moe ya
6: dari. Punguza kimo.
5: Kimo ya jarimu.
6: Tajuisha.
5: Nachuisha
6: ba. Nachuisha ma duniani kuna mambo.
5: Unapanda
6: nini wewe?
3: Anatuma message
5: yako.
3: Anatuma message zero. Aliko naongea na bwanangu telefoni anatuma message. Wewe furushu.
5: Wewe unataka mko naongea na bwanako.
3: Sawa. Alikuwaka kama nchaje kuna tani loga. Wewe ni kana kabisa. Unataka kusingizia.
6: Mimi na
3: anatuma message au furushu sema juu vile niko nasikia mko naongea na bwanako pale. Niko nasikia alikuwa wapi? Kuma nchaje
5: ni wewe. Alikuwa na ile na audio yako alikuwa tuma kwa WhatsApp.
3: I'm going to go to the salon.
0: Eh bo
2: mama
0: shema mina
2: chef wa
0: unasema pachon
2: chef wa
3: papa chef atoe ile make mie anilogolole tu mugulu alogolo juu vraiment fulushi ni mlozi wa chini chini sana
5: ndugu yangu
3: ni mlozi wa nguvu tu sasa utaona ile mashoje kwa kapula kapula vile me ni mlozi kabisa wa hii mgulu kabisa
2: hata mama mina
3: ile mapoposha ile shule mapoposha ila kwa vere hapa hivi haiko mzuri
2: ya kuchamba ndio vile haiko
3: sana mimi na chamba na mesa mimi anioshikia mgulu hapo ile bufupi anakuwa bufupi ya mbaya
0: usijali mwambie usijali ya chef
3: mbaya hiyo
0: chef mzake na hapana paroli sasa utuko mshamba ya mindi kila mtu ni kusema bia najisikia hapa
3: malgasha sikia mzuri chef kidogo kidogo
0: mepazo mama mina chef tuko tunakuona
7: sikia nani tunakuona chef na shikisha kwa shikisha chef yuko naongea
0: sikia mzuri wa nyamanza kwanza mama mina mina waza wakati yenye ulianza sema kama fulusha na kuloga sivile
3: ndiyo
0: mbunu yako ilivimba
3: yako alisema kama kinywaji
0: mama ya kwanza baka kusensibilize kama wende kwa doktor kusantre medikale ulimwengu sivile
3: ule baba
0: ali kwa doktor Benjamin sivile baka gusa baka kutunza leo unaanza kanyaga
3: ndiyo kabisa
0: unaanza kanyaga inge alikuwa ni bulozi kama uko na kanyaga kweli jibu ni hapana
3: niko na kanyaga menja nisema kile kinywa manake ifora tushinde
0: na kuta ya kwa mpere na uangalie kwanza mimi nilianziaga wapi
3: yenye tupake ile kinywa
0: kinywa nafataka kinywa
3: sikia
0: mimi
2: na hata mlikaleta kwa kusudi muongee mwe peke Simna shati nilikuwa natrua ya konge.
8: Pachanga, wana sindikia papanga
2: ya kwa hivyo nini? Miacho ba yeru. Yanyeba na fia, pale vile, omunwa. Akalimi. Kuyumbele.
8: Akalimi ya tuwa muri.
2: Akalimi. Nisikiriza. Kule ana atake mwanchaki. Mwanchaki ana mwatake. Nisikiriza. Mwanchaki anasema bali mloka. Nisikiriza. Mwanchaki anasema kumushaka. Ananuka mpacific. Nisikiriza.
5: Hata onjo wali ambia leneno papa.
2: Aswa nanuka samaki
5: samaki. Samaki ya pacific. Utasema.
8: Mwatia umumula ende na
2: sema. Nyacho tiku nasema.
8: Nyacho
2: tiku nasema. Baba yangu. Unja litake mwanchaki. Nisikiriza. Uyo furusha akaleta amina hapa. Bali kwa kabara fake. Ikafika mwisho bitwika 40 bikavurugana.
7: Sasa baba kwa chenga bibi yangu ni wanaona kosa mwenu pango wote. Biko batatu tuko batatu mwenu pango. Unasikia hapa chief? Ye bibi yangu ni banana attaque, attaque. Njia atasema hiyo Pacific. Est-ce que mimi niko mvia kwa kwanza mimi?
6: Hapana papa, na mimi nilikuwa kama ninasema kidogo. Siku alizozanaka pale ile kumba baba nilikuwa.
8: Ndio mama.
6: Baba wanawake wawili hawasikii yake. Mimi nikatazaka kwanza furushi.
8: Ndio.
6: Huyu mwanamke kuna tabia kujita sema kama mimi njo karbira. Hakuna mwenye anaweza nisemesha mwelu pango. Mimi nasema kama mimi na
5: jisi. Asiko la jiza, jiza ninijiza kupanga ndio kujua
6: kujita. Mama yako na maneno za mubaze nyenye baba shefu. Unatuma bana muwazia yenye hajuru. Lakini ile kusema sema anaweza kwa ndoga kama mama Amina.
5: Anaweza.
6: Ni maneno mabaya. Ndio iko na hayuwe kitu.
5: Sasa mimi nasema zima ni loga mama Amina utasema zia konjo linianza.
6: Zile zile
8: ndio. Sasa kwa mama baba. Wewe sio uko na rukaruka eh. Uko na rukaruka eh.
2: Uko kaloke.
8: Wakati mwenzenu Asha tu free juu ya kinywa yako mbaya. Nishapata matemonyaje zako zote nishatembea kuna huku kuyua kuangalia hali yako bana niambia kama hauko mtu mbaya. Nimekinywa ndio alikuponza. Sasa huyu mama angelikufa ungelimbeba.
7: Chief na mzazi naye ni kuna dumu mzazi naye.
8: Ah, usikia sasa bwana naye ukushauria.
7: Mzazi naye dumu na mpita
2: naye. Palona
8: kwanza litose.
2: Nimekupa palona.
7: Chief ni wasiki.
8: Eh, hapa mko kwa chef.
7: Ndio.
8: Hapa mko kuleta mko mlango ya prison, mlango ya kasho.
6: Ndio papa chef nyuma na ifo tunaamua mzuri.
8: Sasa hivi yeye na wewe hivi sasa ushazasikia bien. Est-ce que ingali tena bya mabulozi?
7: Angekuwa mpereri angekisema ya mabulozi tena.
6: Lakini yake yule nituma bete binanifikia. Maana kale tupaka tuka mkamlonge pale mbele mlango wangu ndio ndio bikakuwa hivi.
8: Hapana.
5: Na mimi sikia daiki
8: fuso. Na manga wewe kunusha kuna maana kupata parole.
6: Au yeye tena wakawaka hata mafuta banatia momai. Ah. Watu dawa dawa kutupenda mlonge mimi
8: sawa. Ni shauri sawa samie hapa hivi mimi ndaanza bashauri sasa. Mu ya kwanza mko mna evite kusema sema kila neno mbele ya watu.
7: Ndio.
8: Atone neno ni ategetege mkinywa linda hayo meza hayo. Huko kioneza sema kinafikia mwenzenu.
2: Ndiyo. Aimezi. Wala ikabati.
7: Hapana kupa parole, shefu ya kupa parole.
8: Wewe huyu mwenye, unaanza samba, jisu ulifanya umama. Oru, haujue dawa.
5: Sijue kitu baba, sijue.
8: Sasa, vila ujue, shukuru Mungu, juu Mungu anaonesha
5: tu. Ame nitetelea, ule ni Mungu mananitetea kupata ule doktere.
8: Evite basi, evite kuwa nasema, sema bumabinyo kwenye akuna maana.
5: Vrema.
8: Tangu leo, ujifundishi hapa.
5: Ndiyo baba.
8: Baba Amina, mina waza na wewe.
6: Eh mimi na
8: mtu anasema na muti sikia.
6: Sasa mguru tapona mzuri.
7: Hapana kuna domo wewe na popo chambieni.
8: Hakukua anajisemesha yeye peke. Bibiana njema na sasa bibiana anasema ingalau wengi mwenye ulikia tokea unagonjwa ile mguru me kosa ikukua yake na wewe ulikuwa unamjibia.
6: So naona sasa papa chefu problem. Unasikia ile papa anaanza sema mapopo bibi yake anasema na anaanza kusema katika.
8: Bibi yake ndio kwa ni mapopo.
7: Wewe ni mtu
6: wa
8: kusema ni mubaya juu hata Biblia inasema
6: kile kama mlomo na mbona kuna ndio wanaanza mlomo sasa kila mtu anaanza ile mandeli
8: kwa kuzungulisha
6: utamkata mtu usiku wewe utamkata usiku wewe
5: mimi amke nitani hani
6: utamkata mtu usiku
8: wewe ni mandeli na ni
6: mandeli
8: ni parole
7: acha sio kupatia
8: ni parole mimi nalomba parole
7: sema kwa baba yangu
8: niende baba yangu niende mwenye lupangu niende baba yangu nisikiliza mamina
7: tukula imia
2: tuko niongea kwanza kwa nifanye mzaa tunafanya hivi mina bai lwanye wewe na kamati grant yako mwingine grant hii gisi chef anasema
6: mimi sitatoka pale
5: sitatoka
6: daend
2: Msikiriza, ile kene kumwambia sendake semu akaenda na akenda visemu, akakufa Luampanga bichi ya kuiraga
5: Baba, nisha sikini, kalimi baba
2: Ache kalimi
5: Ulimi baba
2: Luampanga, leke vyoliri, mpachani mkono
8: Sasa, hivi, munapamata hivi, musha changia hizi
2: Kale njoo
8: Unapachana sana mkono
2: Jogu njo kwa tangawizi
8: Yenye nabakia pale vile sasa Muishi na amani
5: Ndiyo wavu
8: Wache ele kuenda natupiana natupiana mama neno
5: Vremana partiri ya leo ndakuwa na fulapa Bavri mpampense
7: Na masengile yangu na urushikazi marabu Chef unuambitu na masengile yangu
8: Mkwa muna kama shetani wa mutu ni kinywa yake
2: Ndiyo
8: Ukikunja lulimi yako utakisa kushi na batu
2: Asante sana
5: Asante baba asante eno kwa maulu kabisa
8: Hivi munamaliza basi bienu mkomunike basi kisha mutoke Muende
5: Hii
8: Kwa muna komunika basi ya mkukua mkanisa
6: Enyo watalipa, mimi sina komunika, nilu alipe
5: Mimi sina ata problem
8: Hapa kwa muna komunika
5: Kwa mama amina napona kabisa Mimi sina ata problem
2: Hache mimi semanika
5: Kamata hii $20 baba
8: $20 nifeni ni kudosie enu ya mamilonge ya kusemia na bongo
5: Kamata sekanti kamata
8: Sika ifika senganti paka mlete ngombe mbili
5: Dada pana na yose ngine ngombe
8: Ngombe mbili za mutalete Wose msangolani Wose msangolani
7: Sefu hivi ni bakaji Tu ba hivi na
5: tulawamilosha
7: Batupatia nzeviko naso vile
6: Beba le sekanti sa pote
7: misi Tusha waimilosha mzuri Bajikaze tu waishi na upendo Na bakwe na sikilizana njo ya lazima
2: Shefu Nemende komunika shefu Nyanjo bayeri Sivide Nda komunika shefu Sivide
8: Wose ugopo takwenda komunika mwingine Saza kwa ya fika
2: Ndiyo
8: Saza kwa ya fika
2: Nde utukunye machupa Jo winje kwa tanga wesi Batu kupatane ni mzuri
6: Kili kuwa
9: Kipindi duniani kuna mambo
6: Wapenda sikilizaji wa kipindi duniani kuna mambo mlikuwa wengi sana kando za redio yenu mlikuwa mnafuata mada yetu nzuri ilikuwa inasema ulimi Mbele ya microphone msikia sauti za wenu
0: Kitumeni mtafu dena isdor elbashi
6: Na bintu bichera
5: Etomaya kwe Fumisi karbira
2: Bikanye bane bechame
8: Bienfe kahasha le generaliste Chamute makuni ya kongwa derivinge le chef
7: Joseph Masuvilitos
8: Grand Père Mungu Kufa
2: Grand Père Pachanga
6: Neli mpukuta Esther na ngambo ya ufundi ulishikilua na Emin Muhindo Na kama unapenda kuita kwenye namba zetu utaita kwenye namba 09 90 43 56 34 Walo natuma message Ao
0: 080-89-70-564
9: Na page ya Facebook Duniani kuna mambo
6: Bye bye
8: Goodbye
10: Balumune Balumuna yoyo yo Linga kwetwe Linga kwetwe Balumuna Balumune Balumuna yoyo yo Linga kwetwe, linga kwetwe, malumuna Balumune, balumuna yo yo yo linga kwetwe, malumuna Balumune, balumuna yo yo yo linga kwetwe, malumuna Balumune, balumuna yo yo yo Linga kwetwe malumuna Balumune Balumuna yo yo yo Linga kwetwe malumuna Balumune Balumuna yo yo yo Linga kwetwe malumuna Balumune Balumuna yo yo yo Linga kwetwe malumuna Balumune Balumuna yo yo yo Linga kwetwe malumuna
11: Radio Maendeleo.

0: kuwashukuru wapenda wasikilizaji wa Radio Maendeleo kwa saa za usiku kwa kuona mko kando ya redio ili kusubiri kipindi ya hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tumesindikizwa na kijana wetu Alenzar, na hapa ndani sio tuko na
1: Lambert Moise Kashombe Père Lissi, papa wa bien
2: Georges Tebai Vasiri, mama Jojo
0: Badi Banga, papa Gaston. Kwa hiyo wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, tunasema tena asante sana kwa saa za usiku kwa kabisa kwa kuona mko kando ya redio hii kabisa mlale mnaendelea kusubiri hii kipindi ya hadithi na vitendawili. Na kwa siku ya leo ni mama Georgette anatashia kichwa ya hadithi, atawaambia kichwa ya hadithi inasema namna gani.
2: Kichwa ya hadithi inasema binti wa mfalme na kijana maskini.
0: Binti wa mfalme na kijana maskini. Unasikia kama ni yale tutazungumzia kusikia leo. Na tunaanza na watu wengi wanaanza kutubipe kwa mula lake.
1: Ndiyo.
0: Na wengine wanaanza kutumia mamesaji kusema kama viko tayari ya kufata hii emisio. Tunawashukuru baba mweze.
1: Ndiyo kabisa.
0: Na wengine wanaanza kutuandikia, tuko na vibarua hapa mama Georgette.
1: Ndiyo.
0: Naona huko na mamesaji ya watu hapa. Ndiyo. Na wengine wakuandikia barua.
2: Ndiyo baba. Asante sana. Hapa niko na barua ya papa Safa Business pale pa poste. Anasema iko natufata 5/5. Paterne fundi mkubwa wa kutengeneza mamashini pale kuposte, anasema na natufuata 5/5.
0: Yeah.
2: Alfa fundi mkubwa wa Maepson na anasema natufuata vizuri. Na mkuru wa Ibasire Pamulamba wa Lungu anasema natufuata 5/5.
0: Papa mwezi.
1: Kabisa wako wengi, wako wengi, lakini hatutawamaliza wote. Nilipata barua ya Amani. Amani Panyangezi. Deste pa la bote. Wote wanasema wanatufata 5/5. Baraka pa Chiragabwa. Ejiste pa Kavumo. Bashizi pa Kaziba. Bachigale. Bachigale pa Birala. Na anasema wanatufata 5/5. Na nitumia disi mwa yenye tutaongea wakati fulani. Mwaru imba pa Chiragabwa. Na bila kusahau kaka Darame pa Lwambuye.
0: Mama Georgette Adis.
2: Adis njo.
0: Njo Adis za mababu.
2: Adis njo.
1: Njo Adis za mababu.
2: Aha, ya Adis yetu ni hatari sana.
0: Ndio.
2: Binti wa mfalme na kijana maskini.
0: Ndio kabisa.
2: Kulikuwa ka kijiji kimoja, mlikuwa ka mfalme.
0: Ndio.
2: Yani mwami.
0: Ndio.
2: Mwenye kijiji alikuwa ka na binti yake mrembo sana.
0: Ndio kabisa.
2: Binti alikuwa mrembo sana.
1: Sana tena sana.
2: Watu wote walikuwa wanamsifia, alikuwa kwanza mrembo tena mwenye tabia nzuri, mwenye yake ni mzuri.
0: Ndio kabisa.
2: Alikuwa anaheshimia watu wote, wazee, watoto, wakubwa,
1: vijana wote.
2: Kijiji kizima akawa anamfurahia sana.
0: Mrembo.
1: Ndio.
2: Mrembo.
1: Ndio.
2: Hapana urembo alikuwa na tabia mzuri.
1: Alikuwa na tabia mzuri, alikuwa na adabu, alikuwa na
2: urembo.
0: Ndio ndio.
1: Ndio.
2: Akakutana na kijana mwa maskini. Kijana mwa maskini akamwambia mrembo na kupenda sana.
1: Sana.
2: Binti naye kwa ukarimu wake hasa kamsikiliza ule kijana.
1: Ndio kabisa.
0: Angalia tabia yake
2: ni nini. Kijana alikuwa mtaratibu, wakaongea, wakaenda ikala chini ya mti.
1: Ndio.
2: Unaona mapenzi ya zamani
0: ni
2: kuongelea chini ya mti na kusikilizana.
0: Ndi siku asili.
2: Asili
1: ndio wakati ambao kwamba anaingia ndani ya nyumba.
2: Hakuna na hapana karamsa leo mahoteli hapana. Ni chini ya mti. Wao wanasema first fulani tunakutana naye.
1: Ndio kabisa.
2: Sasa akakuwa na mti yapo yenyewe alikuwa anaenda ikali yako kaongee.
1: Bako
2: na saa sinyale zabo.
1: Ndio.
2: Makaendelea msiano, mtoto akienda shota maji, tena kijana yake pale. Bakazoeana, bakafurahiana, bakapatiana maagano.
1: Ndio.
2: Binti akaambia kijana maskini, japokuwa uko maskini na kupenda
1: sana tena sana.
2: Na mie na kuahidi kama sitakuacha sawa.
1: Sitakuacha.
2: Kijana akaambia binti wa mfalme, kwa kuwa wewe ni mwanamke mzuri, mpole, mnyenyekevu,
1: kievu,
2: na kuahidi.
1: Ndio.
2: Na kuahidi na mie kamwe sitakuacha.
1: Ndio.
2: Uvumiliane, univumilie kwa umaskini wangu. Sasa singine huko mbele Mungu atasaidia vitu vitakuwa.
0: Itakuwa mtu mtoto wa mfalme, ndio maana mimi naweza kuchukia.
1: Ndio.
2: Binti na akasema tabia yako na yangu binaendana, japokuwa mimi ni mtoto wa mfalme.
1: Ndio.
2: Lakini sitaruhusu mtu avunje uhusiano wangu mimi na wewe.
1: Na mimi na wewe.
2: Paka kwa naendelea kabisa bakadumu mhusiano wao.
1: Ndio kabisa.
2: Kafikia siku mfalme akapata ile habari.
1: Ndio.
2: Unajua binti wako? Iko na uhusiano na ule mtoto wa maskini.
1: Ndio.
2: Kijana maskini.
1: Ndio.
2: Mfalme akasema nini?
0: Niambie tena.
2: Akamwelezea vile binti wako iko na uhusiano na yule maskini
1: na yule mtoto wa maskini. Ni
0: mwami.
2: Ni mwami. Anasema anangoa binti leo afike hapa.
1: Mtoto wa maskini anahusiana na binti wako. Ndio.
2: Baba akamwambia kuya hapa wewe na mama yako. Maana amani kosa mtoto ni mama ndio atakufa.
1: Ndio.
2: Mama wewe unajua kama binti wako ashazaa pendana na yule kijana maskini.
1: Ndio kabisa.
2: Mama sema baba, kuko shida?
1: Ndio.
2: Yaani juu tuko batajiri, tuko bafalme, mtoto wetu anadrua ku penda maskini.
1: Ndio.
2: Baba akasema mie mfalme.
0: Mie mfalme.
2: Tajiri. Mtoto wangu mie.
0: Ndio leo ya maskini.
2: Nasema hapana
1: hawezi kuzeka. Hapana,
0: kani.
2: Binti hata sema kitu mbele ya mfalme. Mama kaanzalia, binti akaanzalia. Bas, makambia binti natangia leo hautatoka tena hapa.
0: Mfalme anasema.
2: Mfalme anasema, kama juu unaenda kwa maji, unaenda wapi unatembea njoo unakuwa kutana ule maskini, hautatoka tena.
1: Hautatoka. Akamweka ndani ya lupango hapo. Mweka
2: ndani. Hadi sinjo.
0: Hadi za baba.
2: Hadi sinjo.
0: Hadi za baba.
2: Bas, mfalme kumbi kitu kingine.
1: Ndio.
2: Iko na mwenzake mfalme.
1: Ndio kabisa.
2: Shakaambia mwenzake mfalme, mie kijana yako. Kanioa binti wangu. Iko na miti mrembo sana kwangu.
1: Ndio.
2: Manapasha wawana. Mfalme natasema kweli. Nami napenda shiwa falme bawili. Tuwawe yani.
1: Tuwawe yani.
2: Paka sikiliza hariyabo binti hajue. Kijana mwingine hajue.
1: Ndiyo kabisa.
2: Hataambia binti mini kuna kijana mwatakuwa. Mtoto wa mwenzangu mfalme.
1: Mfalme kabisa mwenye uweza.
2: Mfalme bawili manapasha wawana. Mwenye
1: anajiweza.
0: Hataambia mfalme anamwambia.
2: Tuwa mfalme anambia binti.
1: Ndiyo.
2: Maskini hawezi kuwa
0: ndani yake alisa kuazika.
2: Binti ashalumia roho. Na agano bashaka patera na mwenzake.
1: Bashaka pendana.
2: Agano ndio kibaya. Mnaambiana kitu kukivunja zamani alikuwa anavunja ile maagano.
1: Ndio, wakati ya zamani ilikuwa kuheshimia maagano.
2: Kupenda sitakuacha.
1: Nakupenda sitakuacha.
2: Kitu nguvu ile.
0: Ndio.
2: Mfalme akasema kwanza siku fulani wataniletea mali tuandae harusi mbio mbio ule maskini asikie.
0: Ndio. Ule binti alikusaona ule
2: Hapana.
0: Alikuwa anamuona.
2: Alikuwa hayamuona.
0: Baba, ndio hata tunye anasema.
2: Anasema mie mtoto wa mfalme mwenzangu ndio atakubeba.
0: Simujue.
2: Binti tajibia mfalme.
0: Hakuna

0: Arusi bibi ataandika kama ni kuandika kama masinyali za zamana tujue. Wanda ambia ule mja ule maskini wangu kama ndio vile habari iko. Baba yangu anakatala. Sijui ni
1: ule video mfalme.
0: Ito mfalme anatuma mwimbi kwa maskini wangu.
2: Maana yake anakatala ule binti ule kiana wake.
0: Basi yeye kuna ya kusema. Au sikii kama baba njo anasema.
2: Baba alimshurutisha.
0: Baba anasema mie niko na wangu matakuoa.
1: Sitaki ule maskini.
2: Na yeye pekee atajiuliza ndatoka mlupango aigusudi
0: nionane tena na ule. Weka tu makazamu
2: kama ndana naye na hata kama iko maskini
0: ndio njoo akatuma maskini kusikia habari kweli na mie kama staitika tushaka ambiana kuna kuachana
2: makano kabisa
0: kama nikukufa nikufa
1: ndana namwambia
0: njoo maskini anasema anaambia yule mwalimu letaka habari
1: kama ni fuu itakuwa
0: kama nikukufa bora nikufa lakini siwezi mwacha mke wangu tushaka agara tushaka
2: siwezi mwacha
0: Siwezi mwacha na mimi.
2: Ndapendana naye na ndamtafuta tu chini na yule.
0: Ndio.
2: Mpaka nimpate.
0: Kumbe anataka bakia pembeni ile lupango ya mfalme anangoa ya siku ya harusi.
2: Ndio. Ndio.
0: Si binti atoka kitu.
1: Ule maskini.
0: Ule maskini naye akasema, "Mmo yangu,
2: ndio.
0: Sitamwacha. Tunapendana sana. Ule mwanamke anateseka."
2: Aishapenda, aishapenda. Hakuna mwalimu changu.
0: Ndio siku ya harusi itafika pale.
2: Ndio.
0: Unajua wewe peke mfalme bawili, magari za kila aina zilifika. Hey mashevale
1: ni mapunda za zamani
0: wanakuja basha andika
1: vanikiti yote
2: na wale
1: wanti
2: wanafika wa kwani wote wanafika
0: vitu vile
2: ndio kabisa
0: wanafika kwa mfano
1: baba kwesho kwesho jua ile habari nao
0: si baba sasa atasema si mfalme analika watu wote
1: hawajui kama binti alikuwa anapenda na maskini
0: bana juu baba sasa mfalme ashakataa basi mfalme ashatema mwingine mwanao
1: ndio
0: kijiji kingine sasa kwenye mfalme mwingine anatoka nani anakaa na watu yake fanfare mali
2: bana kwa
0: mtoto wa mfalme atafika pale bananda karamu kubwa chakula maji ya furaha sana
2: pale batasema zela mamishe kerali tia vile iko pale
0: mwanamke basha mpamba yote mtoto wa mfalme
2: ndio
0: lakini cheko hakuna
1: mdomo kucheka hakuna kufurahi
0: hivyo mfalme nata akuya hakuna kufurahi kwa kuwa mfalme ashasema hakuna mwingine wakatala kinywa mfalme
2: ndio
0: lakini mama bibi ya mfalme ajuta endea sababu bashamuka bashauri mwambie mfalme hivi binti yake anateseka mtoto hakule hakunywa acheki
2: ndio
0: kwa nini lazimisha mapenzi ya mtoto
2: kwa mwingine
0: Anaendea mfalme anasema hakuna kupinga kinywa changu. Anasema mie baba na mimi ndio mfalme. Kijiji hiki au nifunge yule kijana maskini.
2: Ndio.
1: Nimfukuzenia
2: nya mwingine.
0: Patasemea
2: wapi? Sababu wakati ya zamani ilikuwa kama ukachagua mtoto wa mfalme na mfalme hapendi, anamfukuza ndani ya kijiji.
0: Njoo itafika harusi.

0: Mbatu akawa maskini wake kwenye anapiga magoti kwa alia balinzi bako namrudisha maskini na haiti binti atakumbatia maskini wake maskini namwambia juu niko maskini njoo mnaweza vunja uhusiano wangu mimi na wewe
1: ndio kabisa
0: binti anasema iko mie baba ule lakini na mie siitike
1: na litumfanye safari mimi na wewe anafanya mawazo siku za kutosha
2: tutakufa tena mimi na wewe na baba hizo nikamata mtaji
0: binti anaanza lia watu wote mwarusi mkaramu
2: kaka anaanza ngalia anaangalia
0: watu wote ukumeka yala
2: mama anahuzunika
1: sababu gani
2: binti
1: ana furaha wakati ya sherehe
0: naona ule kijana wake anazalia anasema unisaidie mie siwezi kukuacha kumbuka hadi zetu tuliambiana tutaachana kakamwe binti anasema na mie nishi kwa idea sitakuacha kamwe mtoto wa mfalme anatoka mkijiji kingine na mfalme baba yake anasema naona mamesaji zinaanza ingia na mape
1: ndio kabisa
0: kisha panaangalia anasema kijana anaambia baba yake
1: ndio
0: mbona kosa unaniforce ni wewe ubinti wa bati
1: ndio kabisa
0: ijapokuwa hanipendi
1: ndio akaendelesha vipi
0: hanipendi
1: eh
0: Bwana baba alisema shongea na
1: ilionekana tu anampenda sababu alionyesha upendo mbele ya watu.
0: Nani? Kijana wa mfalme kutoka kijiji kingine akasema.
1: Ndio.
0: Akashimama naye. Ndio bwana harusi.
1: Bwana harusi.
0: Akaenda kwenye wale wawili wako na lilia.
1: Ndio.
0: Akasema kijana, nini nini? Kijana maskini akasema ijapokuwa umaskini wangu, hawezi nikamata mke hivi.
1: Ndio.
0: Tunaishi miaka ya kutosha mimi na mke wa umbinti.
1: Ndio.
0: Tushaidiana miaka ya kutosha.
1: Ndio.
0: Hatutachanaka. Na siwezi muacha. Hawezi niangalia.
1: Ndio.
0: Mwanamke japokuwa huko mtoto wa mfalme, mimi niko maskini.
1: Ndio.
0: Mtaniua leo.
1: Ndio.
0: Basi.
1: Ndio.
0: Kijana akasema. Na waruhusu muoane.
1: Ndio.
0: Nakubali mapenzi ya kweli iko na hadithi yetu ikaishia pale bakaoana. Akaenda na maskini wake.
2: Papa Mwesi
1: ni hatari kabisa.
2: Unasikia kisa tunasema?
1: Ndio papa kesi. Ndio.
2: Unasikia fundisho?
1: Basi. Fundisho wasikilizaji wetu wenye kufuata hadithi yetu wakati ya usiku kama na huu. Kweli kabisa wanapasha kusikia, kila mtu anapasha afate atafute hadithi inasema nini. Emi gani bali bantu? Sababu fundisho inapasha kuwa kwa kila mtu kadiri ya gisi anasikia hadithi yetu, na ni hadithi nzuri sana na iko na mafundisho mingi sana.
0: Ndiyo.
1: Na ile mafundisho mingi kila mmoja wetu kati yetu atatoa shauri kadiri ya gisi anaisema, sababu ni hadithi, lakini ni mafundisho yenye inapasha kuwa kadiri ya maisha ya leo.
0: Ndiyo.
1: Wakati ya zamani ilikuwa wafalme, lakini kwa sasa ni watu wenye leo ni maisha yenye tuko tunaishi katika majamaa zetu. Unakuta mfalme mfalme wetu alikuwa iko na ile kupenda bitu ya mingi. Alikuwa ni mtu wa kupenda bitu ya mingi.
2: Mtoto wake papa Mwezi alikuwa anapenda kuolewa na mtoto wa maskini. Sasa ule mfalme yeye anakatala apendi mtoto wake olewa na maskini.
1: Ndiyo.
2: Anaenda kumuletea tena mwingine.
1: Ndiyo.
2: Ndiyo anaolewa. Mtoto anaolewa hafurahi. Mama yake naye hafurahi. Unasikia pale?
1: Unasikia kama wewe hawezi chagulia mtoto? Hawezi chagulia binti mwenye ataoa. Na garso kijana hawezi mchagulia binti mwenye ataoa, sababu wenyewe walipendana, haujue walikutanana wapi. Garso anapenda binti. Binti naye anapenda garso. Hakumpendea mali. Hakumpendea mali, alimpenda sababu aliangalia tamaa yake, nani tabia zake. Sana angalia tabia yake. Bakaishi siku za kutosha na bakazoeana. Aisha jua hii tabia ya huyu. Mimi naifurahia kwa na mali, asipokuwa na mali nitampenda tu iwe maisha ya kufa na kuzikana. Sasa mzazi hawezi kusema, hata uwe mwami, uwe mfalme, uwe atroa wewe mwenye mali hawezi katala sema huyu asikuoe sababu nabalisha pendana. Kupendana kwanza ni kujitoa kwa upendo.

0: kiakili, kisha baadaye utajitoa kimwili. Sababu ulishaona huyu tukipendana tutaishi naye milele. Tutajenga maisha mzuri naye. Tutaishi ile maisha ya kufa na kuzikana. Na waza ile inaweza tusaidia, sababu kesho tusi ambatishane mtoto kumkazia aseme upende ule na yeye hamupendi, sababu haiko nje utaenda ishi naye. Haiko nje utaendelea kuwa na mshauri. Ndio maana huko nakuta ba mingi leo nyumba iko na bako banaona, sababu ilikuwa ile kumkaza, sababu ya mali, sababu ya kuogopa mzazi. Mzazi anamkaza aseme ule tu ndio mimi napenda uone naye, juu ya tama. Kesho miezi mbili, mwezi moya, mwaka moya, bunyumba inaisha. Bunyumba kuko mwenye ndakuta angalia na kazana mwayo, lakini haiko tena bunyumba. Inaanza kwa ya kuwa naenda lomba shauri kila siku, siku ngapi, mwaka moya, tena bunyumba inaishia bali.
1: Ndio papa sana lada, tunaona mbuteze kuwa mingi kwa saa za usiku. Na kweli unafika ndani ya studio. Kweli mbuteze ilikuwa kabisa yule ilikukuta namna gani unafika saa za usiku. Na ulisa sikia hadisi yetu ilikuwa na gisi nazungumuza pale.
2: Bo, badibanga, hadisi ni nzuri sana. Ile mambo inatendeka siku hizi zinajulikana majama. Lakini ukiona kama watu wa zamani walikuwa watu wazuri sana. Wao walikuwa na desturi mbele binti wake aolewe, anajifunza kwanza ndani ya ile jamaa, sawa, wanaishi namna gani. Au kama ni mvulana ndio ataoa, wazazi wa ule mvulana mtoto mwanaume wanajifunza ule jirani. Sasa ndio walikuwa wanashurutisha, mimi nataka tu uolewe na mtu fulani.
1: Ndio.
2: Lakini hadisi inasema kama ule yeye alikataa mtoto wake asiolewe na maskini. Sasa japo mali Mungu ndio anaitoa. Na mali kama Mungu ndio anaitoa, mtu hajuaki. Leo naweza kuja niko maskini mbele yako, na labda kesho kule mbele ndakuwa na mimi tajiri. Kwa sababu utajiri ni siri ya Mungu. Na umaskini ni siri ya Mungu. Katika vile vitu viwili, umaskini na utajiri, wewe usichague, kwa sababu unaweza ukachagua unataka tu mtoto wako aolewe na tajiri, kisha miaka miwili, miaka mitatu, ule naye anakuwa maskini kama ule maskini mlikataa. Ndio maana tunaweza tukasema ni hadithi, lakini inaleta mafundisho kusisi wenye tuko leo. Mtu tu mtoto akishapendana na mwenzake, anakuonesha kama baba mimi napenda. Basi wewe sio tena kuchagua mali. Lakini leo hapa kwetu gisi watu wanakuwa leo, ule atapata ngombe 10. Ule atapata gisi nilikusomeshaka. Universite zote wewe, mimi una franga nilipaka.
3: Kwa hizi zirudisha.
2: Ifo, unaona inakuwa sasa vile uko nauzishi.
1: Ndio.
2: Japo kuoesha sio kuoshisha. Kuoesha ni watu wawili wakishapatana. Wewe mzazi wanakupa njo kado.
1: Ndio.
2: Wanakupa njo ile, manake wanakuonesha malipo kidogo.
1: Ndio.
2: Sio ya kushurutishi. Kuna wengine mimi najua kama vile wandugu zetu Waislamu. Muislamu kienda kwa ule kabisa mwenye anajua dini ya Mungu, hata kama ni Qur'ani, anaweza kuitikia moyo. Hatizame mali.
1: Ndio.
2: Anatizama tu ujue maneno ya Mungu.
3: Na maisha ya kesho ya mtoto.
2: Maisha ya kesho ya mtoto.
1: Ndio.
2: Na kuna wengine wanakupata shauri, kuna wengine wazazi wanatoa, hao ndio wanatoa mali. Wanawapa. Mwende mwanzi yako. Hivi tu mmependana, mwende mwanzi yako. Sasa ya leo nakuwa hapa, mtoto wangu nani
1: mfereshi?
2: Mtoto wangu sasa ile amuru entere ndio uko unaona mabunyumbe uko nakufa leo.
1: Ndio.
2: Unasikia? Kwa sababu wale watu mbili hawakupendana. Ilikuwa ni amour intérêt. Unajua mjamaa ya mzee fulani mna pesa, leo sima tu mtoto wangu aolewe mtu. Na wewe ndio unakuwa unaenda unatafutia sa mchumba, mchumba.
1: Ndiyo.
2: Sasa ile yote ilileta matatizo. Ndio maana unasikia wanakuambia huyu alikataa, hataki mtoto wake aolewe na maskini. Kuna wengine anaona akiolewa na maskini, manake charge yote itakuwa kosa. Kama uko na mali.
1: Ndiyo.
2: kama atasharja mtoto wako kirudia kwako sio tatizo. Jua Mungu alikujalia. Sasa sio aseme nabo Mungu amajalii. Ile kidogo Mungu anawapa ni maana na amani kushinda ile utajiri.
0: Ndio.
2: Ndio maana mimi naweza nikasema huyu mwenye alikataa mtoto wake asolewe na maskini hakutumikisha busara. Alitumikisha kama vile ni mtu mwenye anapenda intere.
0: Ndiyo.
2: Na zile intere kesho yake ndo unakutana wengine wako wanachukua mali za wanachukua mali ya madawa, wengine nini unakutana vitu vimwavimwa hivyo tu wanageuka wenda wazimu.
0: Ndiyo.
2: Kwa kutafuta naye apate mali.
0: Ndiyo.
2: Lakini mali Mungu akuandikia watu wote. Mungu alijua hata zama za zamani.
0: Ndiyo.
2: Kulikuwa matajiri na wamaskini. Kwa kupana fundisho. Kwa sababu sisi wote tukiwa matajiri hakuna matatumikia mwenzake.
0: Ndio.
2: Sisi wote tukisema aseme wewe una pesa, mimi na pesa, mwingine ana pesa, nani atatumikia mwenzake? Hakuna.
0: Ndiyo.
2: Lazima kukue ule wa chini na wa juu. Kwa sababu wa juu alishe wa chini.
0: Ndio.
2: Na wa juu na hawezi jibebea mzigo.
0: Ndio.
2: Wa juu na hawezi jilimia shamba.
0: Ndio.
2: Wa juu na hawezi jipalilia mihogo. Hawezi jipalilia ndizi.
0: Ndiyo.
2: Lazima akue ule wa chini mwenye atafanya ile kazi.
0: Ndio.
2: Eh? Unaona? Hata mimi naweza nikapata hapa message ya mwana kini mchuruzi wa essence anasema yuko natufuata usiku kama na hii. Na mimi napata message ya Claude Kaskalul.
0: Ndio.
2: Eh? Na mimi napata message ya wa president wa Coiffure Hotel Juvenale pale pa nyuma soko anasema vraiment mkazie pale hadisi ya kusaidia sana. Ndio maana tunaweza tukasema usitafute tu tajiri. Wale walikuwa watajiri na wanakuwa maskini.
0: Ndiyo.
2: Na wale walikuwa maskini wanakuwa watajiri.
0: Ndiyo.
2: Na mle mutajiri muna vitu viwili papa badiba. Kuna mkosefu na kuna maskini. Mkosefu ni ule mwenye hana kitu.
0: Ndiyo.
2: Na maskini kwa katika Kiswahili ni ule mwenye hana mkono.
0: Ndiyo.
2: Hana mguu. Ndio tunajua wahenga wanasema.
0: Ndiyo.
2: Lakini wewe usiseme kama hivi mimi nataka tu mtoto wangu aende mnyumba ya fulani ya ministri.
1: Mimi naogopa tenda kushetana kule.
2: Wewe ndio unamweka.
3: Sasa papa Lazaro.
1: Uko na mali mama Zorizeta.
3: Nilitaka unajua kwa leo unaweza kuwa uko mtoto wa mfalme.
1: Ndio.
3: Mi hauna akili ya mfalme.
0: Ndio.
3: Civil.
0: Ndio.
3: Leo unaweza kuwa uko kijana wa mfalme.
0: Ndio.
3: Mfalme anafariki, anaacha mali ya mingi, wala tume tajiri.
0: Ndio.
3: Wewe unafuata binti yangu wale na mtoto wa papa Gaston.
0: Ndio.
3: Papa Gaston tajiri anatembelea magari, kuna maduka za kabambi sana. Ndiyo ataolewa na ule mtoto wake. Mi hakuzali ule mtoto mwa epeki.
0: Ndiyo.
3: Kesho papa Gaston anafariki. Eske ile utajiri tabakia tu ya yule mtoto? Hapana. Ule mtoto hana akili ya kutumika na ile mali ya baba yake.
0: Ndiyo.
3: Kesho inaomba.
0: Ndiyo.
3: Kesho inaomba. Binti aingie mwele mnyumba juu ya ile mali ya babake na ya papa Gaston ya
0: mfalme.
3: Sasa kesho vitu vinaomba mfalme yuko tena bwana hajui tumikishe ile mali inaishi. Sasa ile mali akili
0: pale kunyumba haitakuwa.
3: Kunyumba itakuwa
0: sababu waliona waone sababu ya mali.
3: Kupenda kwanza babangu ndio alipendeka nikupende.
0: Mimi hauna akili. Yeye na mimi natoka.
3: Na mimi natoka. Kwa nini mama atatoka mbunyumba na babake kila siku?
0: Inakuwa heka heka kila siku.
3: Njoo nakutana bibi, abana batoto wabana amani, bibi ana amani.
2: Doko ilele.
3: Na tena na kwa leo tuko tunaona hivi. Unaona hata binti kuna kumchumbia. Unaona papa mweza enda chumbia afie, anambia weka mwezi.
0: Ndio.
3: Huyu hana kitu.
0: Ndio.
3: Anaona papa Gaston anachomoka pale anasema
1: unyo taiki rapia na
3: ajele taiki sulitosha wapi munjia gani kaka haona mweza ngana tembelea moto hata kama akili ni mali leo mweza anaweza kwa moto kesho mweza
1: atakwandilia
3: leo hana kesho atakuwa nayo. Sasa unaona katala ule mwenye hana unaona vya sasa unapenda ingie munyumba yenyewe haukujua lubricant tokeka wapi
0: ndio
3: kesho ile nyumba inabomoka na ndio mafariki kila siku
0: ndio
3: forces na kwa jua nini upendo ya mapenzi ya kweli haikukua
2: unajua
1: sasa vile tajiri sio tukalimi
2: ndio
1: tajiri akiwa kunuia na sasa tampatia nyumba mtoto wangu anakatala unaona
2: bo unaona pale tajiri anakiwa kupropozea kuoa
1: hey.
2: Mtoto anakataa dunia tuko nao leo lazima wewe mzazi tutashurutisha ule mtoto kwa sababu kuna vize ile intere lakini ujue kama pamoja na Mungu anaweza muona bunyumba inaendelea lakini kama ilikuwa ya ile intere tafikaga tu siku moja itakuwa
1: ilikuwa munyumba nyasi bwana nipate nyumba ya etage
2: eh si nyumba nasema wewe mzazi
3: unaona mali
2: una vize ile mali eh unasema hapana binti wangu
3: atanitosha nyama mkinyo
2: utamwikalisha utamchochea, utafanya yako yote. Lakini pamoja na Mungu vinaweza vikabakia vile. Lakini tena ujue kama nani sehemu ndogo njo iko chance iko kidogo ya kubaki.
0: Ndio.
2: Mishance ya mingi ni wale wawili walipendana wenyewe barabara.
0: Ndio.
2: Ukwasikia? Lakini wao kikia sema wewe ndo nakia kazisha juu ile mali uliona kwa ule mzee, ule mzee tajiri ana mali, lazima ile mali ni profite na mimi kesho niitiwe fulani juu ile mali. Ndugu yangu, kwanza hata Samuel mali hautaifika hako. Kwa sababu mwenye nao nani mjanja.
0: Ndio.
2: Atakupa tu ile nyumba ile siku alikia kuoa, au anakupa ile gari ile siku alikia kuoa, naye kula na bakia sana piga kalikili. Ah, tiko sio mwanamke, aliambia tu wazazi wake bani bamkaze, tupende. Jule mwanamke mule ndani hataenda ti sheria.
0: Ndio.
2: Atakuwa nafaa mbele ya tiba mpe makuti.
0: Mpe makuti.
2: Mbele ya tiba mpe gari. Mbele ya tiba yake foba mbembele. Sio ile bwana naye kufika atachoka. Sana choka, anakataa kusema pale, sitaendelea mklavazizme ya hivi, ya mini kuwa tunakubali kubali vitu venye juu ya kumaentere.
3: Jota mwona atembea mjia na angalea
2: mjia. Anakuwa na kijekasha koshi.
0: Hele ni kweli.
2: Hawa na hawa anakuwa na deze mbiru. Njoli kwa minafanyika. Kwa sababu hivu nyumba ya mbele hauyue probleme iko na muna gani. Na
0: heshima haitakuwa ndani ya hile unyumba sababu. Wote walipendane sababu ya mali. Na kesho utakuta mnaweza kuta hata bwana kesho anakimbia na acha na ile nyumba walipa. Na anasema sitakufa.
3: Hiyo vinafanyika.
0: Ile inakuwaka.
2: Ndio tunaona mwai mwingine. Hii mwingine yetu tuko nayo hatutakatala. Vile kabisa vya maintere ndio vinavuma, ndio viko na kila mtu iko na sible ifo mtoto wangu aoleo kwa nafasi fulani, fao aoleo kwa fulani. Lakini sasa vile nilisema tena zamani wewe ulikuwa wazee walikuwa wanachunguza tabia kwa sababu anajua kama mtoto wangu akikamu kwa ule mshamuka watazama madame na watazama mzungu sababu adage yetu ya mashi nasema wakabura mzungu wakabura madame unasikia pale uzale mzungu umu unazala madame paske mwana olewa na anolewa na president unaona bamushi bali kwa hawa isha ona ile umasikini awa wakabura mzungu wakabura madame pale uzale mzungu umu unazala madame pale uzale garso umona zala fie, juu fie kule kwa taolewa, zile mali zote zitakuwa zinarutilia nyi wazazi.
1: Mama Georgette, kwa haraka tumona mde naenda, uwe nishuwejiwa saa vile mama. Unakatala manji?
3: Mi saa vile mama, ni minaweza shauria watu, wakui kwa nauliza watoto. Kweli muroho yako, unajisikia, unamupenda huu kijana, ama kijana, unamusikia, unamupenda huu binti wa kuroho yako. Kwa kwa mapenzi ya kuroho, haivunjikake mbio mbio. Batu wanakua kwa wanavumiliana umaskini, utajiri, magonjwa, shida zote wanavumiliana.
1: Ndiyo wapenda wasikilizaji wetu wa Radio Maendeleo, muda ni muda kunako studio wa Radio Maendeleo. Tumefika sasa mwisho wa kipindi chetu cha hadithi na vitendawili. Kwa ngambo fundi tusindikizwa na Alenza na hapa ndio sote tuko na
0: Lambert Mweze Kashombe Perlisi Papa Ogie.
2: Asani Lada Papa na Sada wenyu wa kila siku.
3: Georgette bai basire mama Jojo.
1: Badi banga papa gaso sisi sote tunasema
0: usiku umefika mtoto wa mama unapaswa kulala.

0: Taarifa ni maarifa. Kwa hiyo, tuwe wananchi wenye taarifa zaidi. Radio Maendeleo, ni wakati wa taarifa ya habari.
1: Naamini uko salama popote ulipo msikilizaji wa Radio Maendeleo. Hujambo na karibu kupokea taarifa hii ya habari ambamo tuna mengi, na huu kwanza ndio mtasari wake. Hali ya usalama yaendelea kuharibika kwenye milima zenye kuinukia wilaya ya Fizi, wakati ambapo kulikuwa kumeripotiwa hali ya utulivu katika eneo hiyo, kumeripotiwa mara tena mapigano kati ya M23 zidi ya FARDC na kupelekea hivi kijiji ya Kinguli kuanguka katika mikono ya M23. Katika taarifa hii ya habari tutajielekeza pia paka Mituga, ambako mamia ya nyumba pamoja na jengo mnamokuwa hospitali kuu ya Kamituga zimeweza kuharibika kisha mvua ambazo zimeripotiwa kwenye maeneo hayo na kusababisha maafa mengi siku ya ine ya juma hili. Wakati huo ni wapitaji pamoja na wasafiri toka Bukavu kuelekea Mwenga na pia Bukavu Uvira ndio wanapitia magumu mengi kutokana na wingi wa vizuizi pamoja na kunyanyaswa ambako wanakuwa wahanga. Wakaaji wenye kutumia njia hizo wanaomba wakuu viongozi kuboresha hali ya usalama. Hayo ni pamoja na mengine ambayo tumewaandalia katika habari hizi. Ufundi ni wake Jean-Claude Ndage, jina langu ni Samuel Habamungu. Naomba tuwe pamoja hadi mwisho, muda mfupi ujao ni maelezo kamili. Naam, karibu kwa maelezo kamili. Tumeisema kwenye ufupi wa taarifa hii ya habari, hali ya usalama yaendelea kubaki ya heka heka katika milima yenye kuinukia wilaya ya Fizi. Kwa sasa kunaonekana milolongo ya askari jeshi katika mji wa Baraka kama vile katika eneo zingine za wilaya ya Fizi. Kisha hali kuonekana kuwa tulivu, mapambano yamejitokeza mara tena mwanzoni mwa juma hili na kupelekea kijiji Kanguli kuanguka mikononi mwa makundi ya M23 Tugwaneho tangu siku ya 3 tarehe 22 Julai mwaka huu wa 2026. Alan Kabika, likoje hili?
2: Ikiwa kwenye umbali wa kilometa karibuni 14 na kempi ya wakimbizi wa Lusenda, pia kwenye umbali wa karibuni kilometa 65 na Baraka, kijiji Kanguli inaonekana kuwa eneo muhimu kwa kufikilia kudhibiti vijiji vingine au namna ya kuweza kukabiliana na jeshi la taifa FARDC na wasaidizi wake wanaopatikana pa Baraka kama vile pa Uvira. Upande mwingine kwenye kijiji Point Zero na Kipupu, ikiwa makao makuu ya sekta ya Itombwe, wenyeji wanaendelea kudhibiti eneo zao. Duru za mahali zajulisha kwamba makundi ya AFC-M23 inaendelea kudhibiti kijiji Point Zero na kando kando, wakati jeshi la taifa FARDC linadhibiti kijiji Kipupu, Mulima na Mukera hadi pa Fizi Centre. Katika mji wa Baraka kama vile kwenye eneo yote ya wilaya ya Fizi na sehemu moja ya sekta ya Itombwe wilayani Mwenga, inakuwa vigumu kupata huduma toka shirika za mawasiliano kisha huduma za mtandao kusimamishwa huko. Hatua hiyo iliweza kuchukuliwa na viongozi na kwa zaidi ya mwezi moja sasa kwa sababu zilizosemeka kuwa za kiusalama, kisha vijiji vingi kuanguka mikononi mwa makundi ya AFC-M23 zaidi kijiji Point Zero. Kwa sasa hata wanaokuwa na mtandao wa kipekee kutumia vyombo vya Starlinks wanakatazwa kutumikisha vifaa vyao, imejulisha shirika la raia. Inauzani kwamba hatua hiyo ni kuweza kuwagandamiza wakaaji wa mahali wanaoendelea kupitia maisha ya shida.
1: Wakati huo shughuli zimeanza polepole pa Masisi Centre katika wilaya ya Masisi jimboni Kivu Kaskazini tangu siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu, baada ya usiku wa heka heka ambapo mapambano imeripotiwa kati ya wapiganaji wa Zalendo zidi ya makundi ya AFC-M23. Kwa mujibu wa duru za mahali, mapambano hiyo imeripotiwa wakati wa usiku wa siku ya 4 kukuchia siku ya 5, wakati ambapo wazalendo waliweza kushambulia ngome za makundi ya AFC-M23 kwenye kata Kani na Rona katika mtaa ndogo ya Masisi. Kumesikika mlio wa risasi nzito na nyepesi na kusababisha woga miongoni mwa wakaaji ambao wamekimbia maskani yao wakitafuta eneo zinazokuwa na usalama kama vile kwenye hospitali kuu ya Masisi. Wakati huo hakuna tangazo lolote lililotolewa kwa kujulisha matokeo halisi. Watetezi wa haki za binadamu pamoja na mashirika za kiutu zimejulisha ya kwamba kuna watu ambao wamejeruhiwa na pia kuna wengine ambao wamepoteza maisha bila kupana idadi yoyote.

Shughuli zimeanza kwa mwendo wa kobe. Wazalendo wamejiondoa kwenye senta ya Masisi baada ya mapambano hiyo na kuyaacha makundi ya M23 ambao wameendelea kuonekana kwenye senta yenyewe. Tunajielekeza paka Mituga ambako nyumba nyingi zimeonekana kubomolewa na maji ya mvua baada ya mvua kali ambazo zimeripotiwa siku ya 4 tarehe 23 Julai mwaka huu wakati wa jioni kwenye mji wa Kamituga unaopatikana ndani ya wilaya ya Mwenga. Kati ya nyumba ambazo zimeguswa na shida hiyo kunaonekana pia hospitali kuu ya Kamituga ambako zaidi nyumba ya kuzalia ama maternite iliweza kuharibiwa na maji hiyo ya mvua, huku watoto wachanga wakiwa kati ya wahanga. Meya kwa mji wa muda wa Kamituga Faraja Yogolelo amejulisha ya kwamba ni shule 5 pamoja na makanisa 6, huku kukionekana pia ofisi za kuendeshea kazi ndizo ziliweza kujaa maji. Kutokana na shida hiyo, anaomba kwa mashirika ya kiutu pamoja na watu wa moyo mwema kuwasaidia ya wahanga. Mwito huo umetolewa pia na Fiston Wisoba akiwa mwanaharakati wa shirika la raia la mahali, ambaye pia aomba watu wa moyo

0: hiyo inaweza kutuepanye na makatastrofe kama na hizi.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Fisto Isoba akiwa mwanamemba wa shirika la raia paka Mituga. Na shule kubomolewa, nyumba za wakaaji, pia mimea kuharibiwa shambani pamoja na wanyama wa nyumbani kupelekwa na maji ya mvua, ndio matokeo kwa muda iliyosababishwa na mvua yenye kusindikizwa na mawe ambayo imenyesha katika kijiji Chifunzi Pamutale ndani ya groupement ya Kalonge wilayani Kalehe. Jumuiya ya shirika la raia nchini Kongo MCK tawi ya Kalehe ambayo imetoa habari hii kajulisha kwamba tukio imejitokeza siku ya ile tarehe 23 Julai mwaka huu wa 2026. Zaidi ya hayo, duru yetu yaendelea kusema kwamba shughuli za uchukuzi pia zimezorota kwenye barabara Mutale sababu ya miporomoko ambayo imejitokeza kwenye barabara yenyewe. Kutokana na shida hiyo, jumuiya ya shirika la raia nchini Kongo MCK tawi ya Kalehe inaomba wakuu viongozi wafadhili pamoja na watu wenye nia nzuri kuwajia kimsaada wananchi hao wanaopitia maisha ya shida. Inspekta mkuu wa shirika hilo wilayani Kalehe, Safari Enakashesha Joseph, ametoa maelezo ifuatayo.
2: Imeweza kushangaza population ya Mutale katika hali ya kipwa ya jua kuona mvua kama na ile inanyesha. Hii mvua iliweza kuharibu masomo, shule za mingi ziliguswa, masharpante manjanja kutobolewa, nyumba za mingi za wakaaji ziliweza kurukwa na nyasi ama shom. Pia vile vile maji ziliweza kupenya ndani ya manyumba, wakaaji wakakosa hata na jinsi ya kulala usiku wote mzima. Shamba azo zilipata njo bala, ziliweza kuharibishiwa mimea zaidi na zaidi sana. Mutale ya kubakie hata mti ya muogo, kwa wale ambao wako washapanda maragi, hakuna maragi ilibakie.
1: Hiyo ilikuwa sauti yake Safari Enakashesha Joseph akiwa mwanamemba wa shirika la raia la MCK. Na wanachuo kwenye chuo ya maendeleo ya ISTD Mulungu inayopatikana wilayani Kabare wametoka kuchukua uamuzi ya kutoa mchango wao kwa ajili ya amani, kuishi pamoja na pia masikilizano katika jamaa zao na kati ya jamii mbalimbali zinazopatikana eneo wanamoishi. Wamechukua kusudio hiyo baada ya habari za uongo ama uvumi zenye kutapanywa hapa na pale na ambazo zinaweza kuvunja uhusiano bora kati ya watu na pia kuzorotesha hali ya amani. Wanachuo hao wamekusudia hivyo baada ya kikao ya uhimizaji iliyoendeshwa na Radio Maendeleo siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye jumba la ISTD Mulungu inayopatikana wilayani Kabare. Wakati wa mazungumzo hiyo, Pascal Mpenda akiwa mmoja kati ya walimu wa siku amewaonyesha wanachuo hao ya kwamba mchango wao ni wa lazima kwa ajili ya kudumisha amani katika jamii. Pascal Mpenda anatoa maelezo.
3: Ya muhimu ya kuweka hiyo kukamata jukumu ya kusitapanya habari za uvumi ama hizo za uongo zisizo kuwa za kweli, kwani hiyo kwanza iteze ikalete tatizo ndani ya jamii yetu, na ya pili kujua tumia mtandao wa kijamii ama rezo sosio leo hii ambazo ziko sana na shie, na kujua tumia vyombo vyetu vya mawasiliano ama telefone za kwetu tu hata na ordinateur, kila kitu ambacho tunatumia kwa mtandao, hiyo yote tujue itumia, kwani kama sivyo tutaweza jikuta tunalunguza mjini zetu, tunaharibu kila kitu, kwani ukisema eti fulani anakuwa mwenye ka fulani hafurahie watu fulani, kisha ile ilete tatizo kwake, unapona tu anajikuta wakiuawa kwa kiolela. Leo ndipo tuliwazungumzia tukaambia kama wao sawa na chuo, wao sawa wa vijana ambao wanakuwa ni kwenye ISTD Mulungu, ila na kila mmoja anatokea mjamaa fulani na anatokea mjamii yote nzima, kila mtu anayo jukumu ya kuangalia kwanza nini ambayo anakuta kwenye mitandao, ajikaze achunguze kama sio habari nzuri, asifuatilie habari za uvumi.
1: Wakati huo, wanachuo ambao wameshiriki kwenye kikao hicho cha mazungumzo wameshukuru Radio Maendeleo na kusema ya kwamba mafundisho hiyo imekuja kwa wakati muhimu, wakati ambapo jimbo linapitia hali ya vita, na kusema ya kwamba watafanya yote iwezekanayo kwa kupiganisha habari za uongo na kusambaza habari za kweli zenye uhakika na ambazo zimechunguzwa. Mmoja wao, Efrem Kabengo Mirindi, akiwa mnenaji wa wanachuo wa ISTD Mulungu, anatoa hapa hisia yake.

0: Tunawatoa kwanza shukrani kwa kutushirikisha na kutuchagua sisi USAID Mulungu katikati ya mainstitution zote za Kabare. Furaha kubwa sana, na tumepata mafasirio mengi kuhusu kulinda information bila ya kuzitangaza. Na hapo tuna invite bengine ba etudiant na population yote mzima ya Kabare na province kutambua kwanza na kuweza kukontrole mainformation mbele ya kuzigabula kwa wengine.
1: Vile vile upande wake Romeo Mashali akiwa moja kati ya viongozi wa chuo hicho, amesema ya kwamba Radio Maendeleo ilichagua mada mazuri kulingana na wakati ambamo tunamoishi. Huyu amesema kwamba kwa upande wao watafanya yote iwezekanayo kwa kupiganisha habari za uvumi. Ijulishwe kwamba kikao hicho kimeendeshwa kupitia katika mradi media kwa kuinua media, kwa kuinua habari za kweli katika jamii, kwa kuinua demokrasia katika jamii na uhusiano bora, inayotekelezwa kwa msaada kipesa wa Cooperation Suisse. Mpendwa msikilizaji unaoendelea kuifuata, ni taarifa ya habari inayokujia moja kwa moja toka Radio Maendeleo. Muda mfupi ujao tutakujia na habari zingine.
2: Radio Maendeleo, radio ya ndani zaidi na bora kwa wasikilizaji wake.
1: Jumuiya ya wanaharakati wa kisiasa wazaliwa wa jimbo la Kivu ya Kusini walioamua kubaki kando ya wakaaji tangu kujitokeza kwa makundi ya M23 hapa mjini Bukavu inataka kuona mazungumzo yenye kuwahusisha wawakilishi wa wakaaji kufikilia amani yenye kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Katika tangazo ambalo wameweka hadharani siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu wa 2026, jumuiya hiyo inasifu hatua yake Rais Felix Tshisekedi Kedi kwa kukubali mazungumzo na kushukuru pia padri wa Senko na pia mapasta wa SSA kwa juhudi zao kwa ajili ya kufikia hatua yenyewe. Waliosaini tangazo hili wamejulisha kwamba watawakilisha buku ya mahitaji ya wakaaji kwenye mazungumzo yenyewe, huku hitaji muhimu ikiwa ya kurudi kwa amani na usalama. Moja kati ya waliosaini tangazo hilo, Ideba Kulu, anatoa hapa maelezo.
3: Sisi ni wananchi wa hapa mjini Bukavu tulioamua kubakia pamoja na raia wa kwetu. Wakati vita iliingia mwa nchi mufevrier 2025, tuliamua kubakia hapa. Ilikuwa sense ya responsabilité, tulisema tukikimbia tutaachia mugini nani. Kwa leo konsia na vile vyote masufrance za batu na vyote, unafanya deklarasyon hii kufuatana na mazungumuzo yenye President la Republika alisema itakuwa katika inchi. Tunasalimia hiyo decision yake kwa kuwa ameamua kukubali bitu wa askofu wa Senko na hao wa SSA walianza tangu mwaka jana. Kitu ya pili, tunaomba kwa raia yote tukiwa na imani ya kuwa bila mazungumzo hii mzozo tunayo hapa mwinchi yetu haiwezi isha. Tunaomba kwa ndugu wetu wa M23 ambao tangu vita ilianza walisema mazungumzo ni ya lazima wazungumuze. Tunawaomba wasizire hiyo occasion pour que waingie katika mazungumzo, tuzungumzie hii siasa ya Kongo na tumalize mizozo inayokuwa.
1: Na kuwaomba wakaaji wa mji wa Bukavu wajihusishe kuzuia ugonjwa wa virusi vya Ebola inayosababisha mamia ya watu kufariki nchini DRC. Ndiyo ujumbe ambao imetolewa na muungano wa wapasha habari nchini tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini wakati ya matembezi ambayo imeendeshwa siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka 2026 hapa mjini Bukavu. Darius Kitoka akiwa msimamizi wa muungano wa wapasha habari nchini Kongo tawi ya jimbo la Kivu ya Kusini amejulisha kuwa ilikuwa lazima matembezi hiyo iendeshwe ili kueneza ujumbe kwa walio wengi, kama vile anavyosema katika matamshi haya. Darius Kitoka:
4: maandamano ama karavane mfranse yenye ilisindikizwa na hiyo tunaita théâtre de rue, ni kusema mchezo ya kufurahisha ya barabarani, na tulikuwa na wenzetu wa mtu ni mtu ambayo tulitembea nao kwa leo, na ilionekana wazi ya kwamba watu walipata hiyo habari ya proximité, kujua Ebola ni nini, kujua kujikinga ni nini, kujua tunaweza epuka Ebola namna gani. Na ilikuwa furaha sana kwa kuona leo Union Nationale de la Presse du Congo, nikusema muungano jimboni ya wahariri ya wapasha habari, ilisema hatutabakilia tu kutoa information kupitia radio, kupitia televizio, kupitia maradio zetu aligne, lakini tutaenda hata sisi wenyewe kwenye uwanja la mapambano tupate kushirikiana uso kwa uso na wandugu zetu kusudi wa kuwaletea hiyo habari kuhusu maladi ya Ebola, hii magonjwa ya Ebola wapate kuijua. Ni sherti tupiganishe Ebola isirudie tena hapa kwetu.
1: Na viongozi mbalimbali kutoka mtaa wa afya wa Miti Muresa, Nyantende na Nyangezi wamefunzwa kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola na hatua muhimu za kuzuia kuonekana kwake na hatua muhimu za kuzuia kuenea kwake. Majifunzo hiyo imefanyika siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu kwenye ukumbi Hotel Witness mtaani Ibanda, ikiandaliwa nayo muungano Food for the Hungry FH maarufu. Ameshiriki kwenye mkusanyo huo Miriam Mfano, ifateni hapa ripoti yake.
5: Kwa mjibu wa mratibu wa muungano Food for the Hungry, Patrick Manishamavu Bulialugo, lengo la majifunzo hayo ni kuwapa viongozi mbalimbali wa jamii ujuzi ili waweze kufikisha ujumbe sahihi kwa wakaaji. Huyo anajulisha kwamba viongozi hao inabidi wapambane na habari za uvumi na za uongo zinazozunguka hapa na pale kuhusu ugonjwa wa Ebola, pia kuwashauri wakaaji kutoa habari kwa wakati kuhusu mtu mwenye dalili za Ebola kwa lengo ya kupelekea watu kuheshimu hatua mbalimbali za kujikinga. Tumsikilize.
6: Tumewakutanisha viongozi wa huko Kavumu, Nyangezi na Nyantende kwa ajili ya kuweza kuwafunza namna gani wao kama vile viongozi wa mjini wanaweza kutapanya habari za kweli kuhusu virusi ya Ebola na namna gani wanaweza kusaidia kupeleka hiyo mafunzo kwa watu wengine ambao sisi kama vile Food for the Hungry hatuna uwezo wa kuwafikilia. Ujumbe ambao tunapatia wakaaji wa jimbo la Kivu la Kusini ni kuambia kwamba kila mtu ajue kwamba Ebola iko na wasikamate hii ugonjwa katika hali ya madharau, wakiweza kuwazia kwamba hiyo ugonjwa haiko.
5: Walioshiriki kwa majifunzo hayo wanasema kufurahishwa na ujuzi waliopokea. Wanaongezea kusema kwamba majifunzo waliopokea itawasaidia kuelewa vizuri namna ya kuzuia ugonjwa huo kujitapanya. Wameahidi kurudi katika vijiji vyao ili kuwafundisha wengine kuhusu namna ya kujikinga dhidi ya ugonjwa huo. Mmoja wao anaeleza.
7: Kitu ambacho nitafanya ni kusensibilize wengine, nitaambia wengine kwamba virusi Ebola iko na ni magonjwa ambayo inaua. Tunataka FH isijilimite ku territoire mbili tu zinabakia zenye ziko pour le moment, mais iendelee mwingine ma territoire kama vile territoire ya Kale, Shabunda, Fizi na Uvira, kwa sababu ile magonjwa iko mzingine territoire.
5: Majifunzo hayo yaliwakutanisha viongozi wa vijiji, viongozi wa dini, wakilishi wa vijana na wanawake, walimu pamoja na wajumbe wa kamati za maendeleo. Shughuli hii ni sehemu ya mradi ya kupambana haraka na ugonjwa wa Ebola unaotekelezwa wilayani Kabare na Walungu, jimboni Kivu ya Kusini.
8: Taarifa ya magazeti, jarida na kipengele, uchambuzi kamili kwenye Radio Maendeleo.
1: Kisa ya ajali ya moto iliyoripotiwa pa Shamabale, eneo la Minova wilayani Kalehe, pamoja na magumu ambayo wasafiri na wapita njia wanapitia kutokana na vizuizi vinavyopatikana kwenye barabara nambari 5 Bukavu Uvira na kwenye barabara nambari 2 Bukavu Mwenga ni kati ya habari ambazo zimechambuliwa kwenye magazeti siku ya 5 tarehe 24 Julai mwaka huu. Tarehe 24 Julai mwaka huu. Alen Kabika na ripoti kamili.

Tuanze habari hizi toka magazeti na tovuti la pressafrican.net inayojulisha kwamba ajali ya moto imejitokeza jioni ya siku ya pili tarehe 21 Julai mwaka huu kwenye kata Shamabali katika mtaa wa Minova wilayani Kalehe jimboni Kivu ya Kusini. Washuhuda wa tukio waliohojiwa na media hii wamejulisha kwamba miali ya moto imejitokeza hadi kuleta hofu miongoni mwa wakaaji. Wakaaji wa mahali wanabaki sasa bila makao na kupoteza mali yao yote katika ajali yenyewe, licha ya juhudi zilizofanyika na wakaaji kwa kuzima moto bila mafanikio yoyote. Hakuna kituo husika iliyofika hapo kwa kusaidia wakaaji kuzima moto, inahofia gazeti hii. Wakaaji wa mahali wanatoa mwito kwa viongozi, miungano na shirika za kiutu pamoja na watu wenye nia nzuri kuwajia kimsaada zaidi wakati huu wanapopitisha usiku nje wakikosewa na chochote. Wanataka pia kuona viongozi wanaanzisha uchunguzi ili chanzo ya moto hiyo iweze kujulishwa na hatua muhimu ziweze kuchukuliwa kwa kuzuia ajali za aina hiyo.

kutokana na vizuizi vyenye kupatikana kwenye barabara hizo. Imeandika upande wake Media la Prunelle RDC, uwepo kwa vizuizi vingi ambako kila mpita njia analazimishwa kulipa kiwango ya pesa kama wanavyotaka wenyeji kizuizi. Kwa hii kunaongezeka pia bei ya pesa za uchukuzi inayoongezeka kutokana pia na hali mbovu ya barabara zenyewe. Alipohojiwa na Media la Prunelle RDC, moja kati ya wasafiri kwenye barabara hiyo toka Bukavu hadi Lugushwa kwenye barabara ya taifa nambari 2, amejulisha kwamba inakuwa vigumu siku hizi kusafiri kwenye barabara hiyo, sababu kwa kila eneo kunaonekana kuwa vizuizi ambako kila mpita njia analazimishwa kulipa kiwango ya pesa kama wanavyotaka wenyeji kizuizi. Kwa jumla, ameendelea kujulisha msafiri huyu, kwenye barabara tokea Bukavu hadi wilayani Mwenga kunahesabiwa vizuizi zaidi ya 20 vinavyochunguzwa na watu wenye kumiliki silaha. Wasafiri kwenye barabara ya taifa nambari 5 Bukavu Uvira kwa ngambo yao wanasema pia kusumbuliwa na hali kama na hiyo. Hao wamejulisha kwamba ni zaidi ya vizuizi 15 ndivyo vinakuwa kwenye barabara hiyo. Kwenye vizuizi vimoja, wapita njia wanaokataa kutoa pesa wanatishiwa na watu wenye kumiliki silaha. Hata kuna vizuizi ambako kila mpita njia analazimishwa kulipa dola za Marekani 20. Ukipima kataa hapo, unaweza pia kutishiwa, amejulisha msafiri moja aliyehojiwa na La Prunelle RDC. Kwenye vizuizi vyenye kumilikiwa na wapiganaji wa Zalendo, wasafiri wanalazimishwa kulipa kiwango ya pesa huku wakitishiwa hata na watu hao. Wakati kwenye vizuizi vinavyomilikiwa na makundi ya AFC-M23, ni uchunguzi wa vitambulisho peke yake ndio unafanyika, amejulisha msafiri huyo aliyezungumza na La Prunelle RDC. Kwa hii kunaongezeka pia shida ya wapita njia wanaosafiri toka kijiji moja na kuelekea kijiji kingine, ambao pia wanasema kwamba wanalazimishwa kiwango ya pesa kabla ya kuvuka kwenye vizuizi hivyo, wamejulisha wakaaji waliohojiwa na media hii. Hao wanataka kuona viongozi wanajihusisha ili vizuizi hivyo viweze kuvunjwa na kuwaruhusu wakaaji kusafiri bila matatizo yoyote. Wanaomba pia walindiwe usalama na mali yao wanaposafiri kwenye barabara hizo, sababu wana haki ya kusafiri popote kwenye nchi yao.

0: kinachokuwa na mwanzo hakina budi kuwa na mwisho. Msikilizaji, kufikia hapo hatuna la ziada kwa taarifa hii ya habari, habari ambazo zimewekwa angani naye Jean-Claude Ndage ngambo ya ufundi. Ulikuwa nami Samuel Habamungu kwa usomi. Shukrani kwa nyote ambao umetufuata mwanzo hadi mwisho. Tuonane panapo majaliwa ya Mwenyezi Mungu kwa habari zingine, nikiwatakia kila laheri. Bye bye.
1: Radio Maendeleo.
2: Oui, chérie.
1: Radio Maendeleo.
2: Oui, chérie.
1: Radio Maendeleo.